0: Ifølge USA har angrepet et svar på at Iran nylig har prøvd å angripe skip i Hormuzsundet, i tillegg til amerikanske soldater i området. Ukraina har blitt rammet av rakettangrep 6 dager på rad, og tal fra FN viser at landet opplever den dødeligste sommeren siden fullskalakrigen startet. Korrespondent Fredrik Tombra i Kyiv er vitne til de store ødeleggingene. Han sier at Russland prøver å lamme den ukrainske økonomien.
1: De har slått ut mange varehus, de har gått løs på store kjeder og slått ut logistikksentrene deres, de har gått mot våpenindustri, og så ser vi også at det veldig ofte så treffer de sivile, og derfor så ser man veldig godt på tallet som FN rapporterer. Dette er den dødeligste sommeren siden starten av fullskalainvasjonen, og det fortsetter å dø mennesker i både Kyiv og andre store ukrainske byer langt bak frontlinjen, og det er en dramatisk utvikling nå på høsten, like før vi skal inn i vintersesongen.
0: Sport nå og fotball. Manchester City bekrefter at de har hentet Chelsea-stjerne Enzo Fernandes, og prislappen er på 125 millioner pund, noe som tilsvarer nesten 1,6 milliarder kroner. Og det er en tangering av den britiske overgangsrekorden. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.

vi beregner livet i vinning og i tap. Og det så lett å skubbe de små og svake vekk, og lett dem

sorg og glede I. Og gleda så deilig, min sorgen så trist.

0: Klokka tre, her NRK Nyheter. Tyskland har stengt det russiske konsulatet i Bonn og har kalt inn ambassadøren på teppet. Tyske myndigheter mener Russland stod bak droneangrepet mot et ukrainsk transportfly på flyplassen i Leipzig i forrige måned. Landet mener angrepet var en del av Russlands hybridkrigføring mot Europa.
1: Mit dem Anschlagsversuch in Leipzig hat die russische Führung sich vielmehr bewusst entschlossen, unser bereits massiv belastetes bilaterales Verhältnis nochmals erheblich zu beschädigen.
0: Her hørte vi Tysklands utenriksminister Johann Wadepool, som sa at Russland med angrepet viser vilje til massivt å skade et svært anstrengt forhold mellom Tyskland og Russland. En velferdssjekk i Dyrøy i Troms har utviklet seg til en væpnet politiaksjon etter at en person løsnet skudd mot politiet. Ingen har så langt kommet til skade, men situasjonen fortsatt uavklart nå i natt. Politiet har isolert personen, evakuert naboer og sperret av området, og får nå hjelp fra gisselforhandlere for å løse aksjonen. Sykehusene mangler fagfolk, og behovet vil øke, men ved Stavanger universitetssykehus så har de funnet en metode som fungerer. En opplæringsordning for sykepleiere med garanti om fast jobb. En av dem som har blitt rekruttert gjennom ordningen Tuva Kristin Helland.
2: Du får jo teste ut hva du liker.

0: av Solveig Gjertsen, som er fagutviklingssykepleier. Reporter var Magnus Stokka. Det er fare for togstreik. Meklingen mellom fagforeningene Norsk Lokomotivførerforbund, Norsk Jernbaneforbund og Delta, samt arbeidsgiverforeningen Spekter, fortsetter på overtid, det opplyser riksmekler Mats Ruland, kort tid etter at meklingsfristen gikk ut ved midnatt. Dersom partene ikke blir enige, blir 135 konduktører og lokomotivførere tatt ut i streik fra onsdag morgen. Det vil bety at det ikke vil gå tog mellom Eidsvoll og Lillehammer. Det var NRK Nyheter, i studio Andreas Krantz.
1: Du hører på NRK P1+.

kanskje neppe et savn. Men dosen som jeg den gang fikk av mindre populær musikk, jeg kanskje ikke helt forsto, har følt meg til nå. Vel var rocken mer på moten enn ensemble fra Stavanger, men vi skydde ingen sjanger når vi først var med på noten til et møllspist monopol ment for folkelig skolering uten sans for segmentering og idol.

alle like glad i tango som han Folkestad, men alt som da ble annonsert kom uformatert. Og saktens kan det hende vi fikk sang i beste sendetid på både norsk og tysk og fransk og amerikansk. Lite lot dem oss få høre av den stygge popmusikken, dem forvalta folkeskikken og holdt ungdommen i øret. Vi var lei av monopol og fant Radio Lux om natta med en strøm av nye skatter.

Men likevel, jeg minnes nå min barndoms grønne radio. All valgfriheten som den gava på et

0: Her NRK Nyheter klokka 4. Nesten alle G20-landene enige om å bremse strømmen av billige varer fra Kina, ifølge USAs finansminister Scott Bessent. Han sa dette etter et 2 dager langt møte mellom de største økonomiene i verden i delstaten North Carolina. USA og 18 andre land mener den billige eksporten skader verdensøkonomien. Kina det eneste landet i gruppa som uenig. I Nepal flere enn 1000 personer stadfestet døde etter den kraftige flaumen forrige veke. Det pågår fremdeles et intenst leitarbeid etter de sakene som kan sitte fast i tunneller og rester etter vannkraftverk.
1: Leitemannskap jobber på spreng for å ta seg inn i tunneller. Inne i mørket kan de kanskje finne noen av de 300 personene som var på jobb på kraftverk da katastrofen rammet.
2: There was a Herculean effort today find the entryway into the tunnel under the assumption that there are people trapped there.
1: Det krevende å komme til, for flommen feide over området med kampesteiner og tung leire, og inngangen til tunnelene begravd. Landet har ikke ønsket utenlandsk hjelp til redningsaksjoner, bortsett fra tunnelsøk, for det mangler landet ekspertise på. Nå bidrar India og Kina i letearbeidet.
0: Sa reporter Kjersti Strømmen. Både Nepals statsminister, kinesiske medium og amerikanske eksperter knyter flaumkatastrofen direkte til klimaendringene. Statsministeren sier det nå på tide å få alvor ta opp katastrofene med verdenssamfunnet. Å bo på Svalbard for dyrt og har blitt mindre attraktivt enn før, det mener nestlederen i Longyearbyen lokalstyret, Jo Gytri. Han har kommet frem til at en familie vil tjene inntil 116 000 kroner på å flytte fra Svalbard til Alta, og nå etterlyser han tiltak.
3: Vi tenker jo at når vi har en statsminister som sier at Svalbard like norsk som Finnmark, så skulle det bare mangle at vi hadde

0: NRK-nyheter fikk du av Julie Brende Helle.
1: NRK P1+.

drømt og fantasert om at jeg svevde høyt mot himmelen som en fugl.

som også jeg har drømt om deg. God morgen, min kjære, nå er dagen her. Så klar og blå og full av liv. Det er jeg ganske sikker på. At også du fornemmer noe.

0: Her NRK Nyheter klokka 5. Det fremleis fare for togstreik. Konduktører, lokomotivførerer og arbeidsgiverne sitter hos riksmekleren på overtid. Striden handler om arbeidstid og løn, forteller riksmekler Mats Ruland.
1: Det viktigste temaen økonomi og arbeidstid, planlegging og arbeidstid. Og det vi jobber for å finne en løsning på. Men det vanskelig mekling.
2: Hvorfor det vanskelig?
1: Det ulike grupper, ulike interesser, mange årsaker til det. Partene har motstridende interesse, litt enkelt sagt. Så det vi skal prøve å forene.
0: En streik vil føre til at få eller ingen tog går mellom Eidsvoll og Lillehammer. Reporter Kalle Turkerud. To menn skutt og drept på et industriområde i Hamburg i Tyskland i natt. Det opplyser den tyske avisa Bild. Tysk politi jakter nå på en eller flere gjerningspersoner med store styrker. Det skal ikke være fare for allmennheten. USAs energiminister sier at oljeproduksjonen i Venezuela kan mer enn dobles de neste årene. Uttalen kommer samstundes som flere utenlandske selskap i dag skal skrive under på nye energiavtaler i Caracas. I går godkjente den venezuelanske nasjonalforsamlingen en gigantavtale som sikrer USA mer kontroll over venezuelansk olje. Kronprinsesse Ingrid Alexandra kan raskt få en framtredende rolle, tror kongehusekspert Trond Norén Isaksen. Kronprinsessa har signert den skriftlige eiden der hun lover troskap til grunnloven. Ingrid Alexandra kan fungere som regent i fravær til faren. Fra å være til mora, dronning Mette Marit, vil hun også være fungerende første dame.
3: Ja, nå er det jo hun som er kongens stedfortreder. Når kongen reiser utenlands eller er syk, så er det hun som vil formelt regjere landet.
4: Tidligere på dagen avla kong Håkon akkurat den samme eden muntlig i Stortinget. Kronprinsesse Ingrid Alexandra kan raskt få en mer fremtredende rolle, tror Isaksen.
3: Ja, nå er hun jo allerede fungerende første dame, med tanke på at dronningen er sykemeldt til neste sommer, mens hun er rekonvalesent etter lungetransplantasjonen. Så det faller jo et stort ansvar på henne. Det vil jo da for eksempel være vertskap ved hvis stortingsmiddagen, hvis den går av stabelen for eksempel. Sånne ting vil jo falle på henne så lenge moren er sykemeldt.
0: Reporter var Lisbeth Schei. Sport nå og fotball. Manchester City bekrefter at de har hentet Chelsea-stjerna Enzo Fernandes. Prislappen på 125 millioner pund, noe som tilsvarer nesten 1,6 milliarder kroner. Og det en tangering av den britiske overgangsrekorden, skriver NTB.

0: NRK P1+.
1: Her NRK Nyheter klokka 5.30. Politiet i Troms sier en mann skjøt på dem i går kveld. Ingen skadet, men mannen ikke pågripen ennå. De har fått hjelp av gisselforhandlere til å løse situasjonen, og naboer i Dyrøy kommune evakuerte, medan området sperret av. Politiet kom til mannen for å gjøre det som kaller seg en velferdssjekk, fordi det var uro knyttet til helsa hans. Marius Borg Høyby bør ikke få noen ny rettssak, det mener påtalemakten. I tingretten ble sonen til dronning Mette Marit dømt til 4 års fengsel for voldtekter og vold i nære relasjoner, men han har anket deler av dommen til lagmannsretten. Statsadvokat Sturla Henriksbø mener Høyby bør få nei til en ny rettsrunde fordi beviser mot han så klare. Forsvarer Petter Sekulic ser påtalemakten ikke har grunnlag for å hevde det. Det fremleis fare for togstreik, da partene nå mekler på overtid. Striden handler om arbeidstid og løn, og over 130 medlemmer står klare til å ta på seg streikevestene fra klokka 6.
2: Meklingen mellom fagforeningene Norsk Lokomotivførerforbund, Norsk Jernbaneforbund og Delta, samt arbeidsgiverforeningen Spekter, fortsetter på overtid, opplyser riksmekler Mats Ruland. Kort tid etter at meklingsfristen gikk ut ved midnatt. Dersom partene ikke blir enige, blir 135 konduktører og lokomotivførere tatt ut i streik fra onsdag morgen. Det vil bety at det ikke vil gå tog mellom Eidsvoll og Lillehammer.
1: Det sa reporter Andreas Kranz. Donald Trump vil bruke olje fra Venezuela til å fylle opp de strategiske oljelagrene i USA. En ny avtale klar med landet der amerikanerne bortførte presidenten i januar i fjor, men siden har støttet vicepresidenten i staden for opposisjonen i landet. Målet å gi amerikanerne billigere bensin, forteller korrespondent Anders Tvegård.
3: Venezuela har verdens største kjente oljereserver, og USA har fått til en avtale som gir dem en stor rolle i å utvinne olja.
4: Venezuela porta petroleum.
3: Vi har olje og oljearbeiderne. Amerikanerne har pengene og teknologien, sier Venezuelas fungerende president Delcy Rodriguez. Hun selger inn avtalen med løfter om arbeidsplasser, investeringer og nye inntekter. Men mange andre i landet skeptiske til avtalen med amerikanerne.
5: One of the things I want to do with all of that oil that we now have, I want to fill up the strategic reserves.
3: Her i USA sier president Donald Trump at målet å sende venezuelansk olje til amerikanske raffinerier og fylle opp, doble USAs strategiske oljereserver.
1: Og i dag USA sin energiminister i Venezuela i samband med den nye oljeavtalen. NRK Nyheter fikk du av Julie Brende Helle.
6: Du hører på NRK P1+.
7: Denne uka skal du få bli kjent med en ny stemme i morgenandakten. Hun musikkterapeut, og hun artist, og hun heter Elin Sofie Rabbevåg.
8: Jeg åpnet innboksen, og der lå det. Svaret jeg hadde ventet i spenning på. Det satt langt inne det, og sendte manuset mitt et forelag. Svaret var egentlig som forventet. Vi har vurdert manuskriptet med interesse, men dessverre kommet til at vi ikke kan påta oss en utgivelse. På grunn av den store mengden innsendte manuskripter har vi ikke anledning til å gi deg en grundigere tilbakemelding. Dette var det. Et kort standardskrevet svar. Men for meg var det noe helt annet. 3 år det, med blod, svette, tårer og utallige timer foran tastaturet. Avslaget traff hardt. Det ble personlig. Selv om hodet mitt forstod at neie ikke nødvendigvis betydde at manuset var dårlig, så begynte en annen stemme å kviskre. «Hæ? Hvem tror du at du da? Forfatter, liksom? Hæ? Må ikke tro at du noe? Hæ?» Der og da så følte jeg meg bare så liten, sårbar og motløs. Ja, verden kan være litt brutal. Og kanskje var det derfor jeg ble så rørt av en helt enkel barnebok 4-åringen vår fant fram samme dagen avslaget kom. Boka heter «Du unik» og handler om en by av tredukker. Det eneste tredukken jeg gjorde var å dele ut stjerner og stygge grå prikker til hverandre. De pene og vellykka fikk stjerner. De som ikke målte helt opp, fikk grå prikker. En av tredukkene fikk virkelig gjennomgå. Han var litt annerledes, hadde stor nese og klarte ikke å hoppe særlig høyt. Etter hvert ble han dekt av grå prikker han, og så begynte han å tro på løgn at han var verdiløs. Men så en dag møtte han en jente som hverken hadde stjerne eller grå prikker. Hun fortalte ham om Eli, treskjæreren som hadde skapt deg. «Gå og besøk han i verkstedet, du, så skal du få se», sa hun. Tredukka gjorde som jenta sa, og besøkte Eli i verkstedet. «Oi, det ser ut som du har fått noen dårlige merker. Hvem tror de andre er at de kan dele ut stjerner og prikker? Det betyr ingenting hva de syns. Det eneste som betyr noe er hva jeg syns. Du er helt unik», sa Eli. Tredukka svarte, «Nei, men jeg kan jo ikke hoppe. Malingen min flasser av, nesa min stor. Hvorfor bryr du deg om meg?» Da svarte Eli, «Fordi du tilhører meg. Hver dag har jeg hoppet at du skulle komme. Jo mer du stoler på min kjærlighet, jo mindre bryr du deg om det andres og dine egne merker.» Tredukka forstod ikke helt det som ble sagt, men kjente at ordet traff hjertet, og akkurat da falt en grå prikk av. Vi mennesker, vi setter jo lett stjerne og prikker på hverandre. Vi måler hverandre etter likes, følgere, suksess og popularitet, så lar vi det lett bli en dom over hvem vi er. Men verdien vår ligger ikke i merkelappene verden setter på oss. Se hvor stor kjærlighet far har vist oss. Vi får kalles Guds barn, og vi er det, står det 1. Johannes brev, kapittel 3, vers 1. Vi er barn av universets konge, formet i hans bilde og elsker helt ubetinget. Ikke på grunn av det vi gjør, men på grunn av hvem vi allerede er i han. Fader vår, du som er i himmelen, la navnet ditt helgast, la riket ditt komme. La viljen din råde på jorda så som i himmelen. Gjev oss i dag vårt daglige brød, og forlat oss vår skyld, slik vi også forlet våre skyldnere. Før oss ikke ut i freisning, men frels oss fra det vonde, for riket er ditt, og makta og æra i all evig. Amen. Herren velsigne det og bevare det. Herren la sitt ansikt lyse over det og være det nådig. Herren løfter sitt ansikt mot deg og gir deg fred.

kommer inn. Dette er Meteorologisk institutt i Bergen med værmeldingen for landområdene og de nære havområdene, onsdag 2. september 2026. Først noen observasjoner i dag klokken 5, 3 UTC. Strømtangen. Sør-vest liten kuling, 11 meter per sekund, 16 grader. Færder 4. Sør-vest liten kuling, 12, 16 grader. Svenner. Sør-vest frisk bris, 11, 16 grader. Jomfruland, sør-vest laber bris 7, 14 grader. Lynger, sør-vest lett bris 5, 14 grader. Tårungen, vest laber bris 7, 14 grader. Oksøy, vest laber bris 6, 14 grader. Lindesnes, nordvest laber bris 6, 15 grader. Lista, vest laber bris 7, 15 grader. Eigrøya, vest laber bris 8, 14 grader. Obrestad, sør-vest laber bris 7, 15 grader. Ekofisk, vest laber bris 8, 16 grader. Kvitsøy, sør-vest laber bris 7, 14 grader. Utsira, sør-vest liten kuling 12, 12 grader. Slotterøy, sør-vest frisk bris 9, 13 grader. Feie, sør-vest liten kuling 12, 13 grader. Ytterøyene, sør-vest liten kuling 11, 12 grader. Kråkenes, sør sterk kuling 20, 12 grader. Gullfaksø, vest liten kuling 12, 10 grader. Svinøy, sør stiv kuling 14, 12 grader. Ona, sør lett bris 4, 13 grader. Veiholmen, vest lett bris 4, 13 grader. Sula, sør-vest laber bris 6, 13 grader. Halten, sør lett bris 4, 13 grader. Heidrun, øst laber bris 8, 12 grader. Buholmråse, svak vind, 13 grader. Nordøyan, øst laber bris 6, 13 grader. Sklinna, nordøst laber bris 8, 12 grader. Vega, svak vind, 9 grader. Solvær, nordøst lett bris 5, 11 grader. Røst, nordøst lett bris 4, 11 grader. Skrova, svak vind, 10 grader. Rotvær, nord lett bris 4, 11 grader. Bøy Vesterålen, nordøst lett bris 4, 10 grader. Andøya, svak vind, 10 grader. Hekkingen, nordvest lett bris 4, 10 grader. Måsvik, svak vind, 11 grader. Torsvåg, svak vind, 11 grader. Rognsundet, nord lett bris 5, 11 grader. Fruholmen fyr, øst lett bris 5, 10 grader. Slettnes fyr, øst lett bris 5, 9 grader.

0: Berlevåg, østlett bris 5, 9 grader. Makkør, fløyvind, 9 grader. Vardø, svakvind, 9 grader. Kristiansand-Skjevik, sørvestlett bris 4, 13 grader. Oslo-Blindern, fløyvind, 13 grader. Bergen-Florida, svakvind, 12 grader. Trondheim-Værnes, østfløyvind, 10 grader. Tromsø-værvarslinga, fløyvind, 10 grader. Så, værvarselsmeldet til midnatt, onsdag klokken 24, for landområdene. Østlandet. Sørvestlig bris. På kysten, liten kuling. Litt regn av og til. Lokalt tåke. Fra onsdag morgen, vestlig bris. I ettermiddag, forbigående liten kuling på kysten. Lokale ettermiddagsbyger nord i innlandet fylket. Ellers oppholdsvær og perioder med sol. Agder. Vestlig bris. Periodevis frisk bris på kysten. Skyet eller delvis skyet. Regnbyger. Vesentlig i vestlige områder. Fra i ettermiddag oppholdsvær og perioder med sol. Fjellet i Sør-Norge. Sørvestlig, senere vestlig frisk bris utsatte steder. Regn. Fra i formiddag, regnbyger. Vesentlig i vestlige og nordlige områder. Lokaltåke. Rogaland. Vestlig bris. Først på dagen, periodevis frisk bris utsatte steder. Perioder med regn og regnbyger. I kveld stort sett oppholdsvær. Hordaland. Vest og sørvest, frisk bris og periodevis liten kuling utsatte steder. Perioder med regn og regnbyger. I kveld minking til vestlig bris. Frisk bris utsatte steder. Enkelte regnbyger. Sogn og Fjordane. Sørvest liten og periodevis stiv kuling utsatte steder. Sterk kuling ved Stad. Regn og regnbyger. Møre og Romsdal. Økning til sørvest liten og periodevis stiv kuling utsatte steder. Perioder med regn og regnbyger. Fra i ettermiddag utrygt for torden. Trøndelag. Skiftende bris. I kveld sørøst frisk bris på kysten lengst sør. Perioder med regn og regnbyger. Fra i ettermiddag utrygt for torden i sør. Nordland. På Helgeland skiftende bris og fra i formiddag regn. Ellers østlig bris. På kysten nordøstlig frisk bris. I kveld liten kuling i Lofoten og Vesterålen. Skyet eller delvis skyet. Litt yr i nord. Ellers oppholdsvær. I kveld regn sør for Bodø. Troms. Nordlig bris. Fra i formiddag, nordøstlig periodevis liten kuling på kysten. Regn og yr. Øst for Lyngen, regn og regnbyger. Lokalt tåke. Fra i ettermiddag, stort sett oppholdsvær i sør. Finnmark. Nordøstlig bris. Frisk bris utsatte steder. Fra i ettermiddag, periodevis liten kuling på kysten i vest. Perioder med regn og regnbyger. Fra i ettermiddag, stort sett oppholdsvær på Finnmarksvidda. Lokalt tåke. Spitsbergen. Sørøstlig bris. Periodevis opp i liten kuling utsatte steder. Sent i kveld, sørvestlig bris på kysten i vest. Litt regn. Hovedsakelig i øst. Utrygt for lokalt tåke på kysten i øst. Fra i ettermiddag, regnbyger på kysten i vest. Værvarselsmeldet til midnatt, onsdag klokken 24, for de nære havområdene. Indre Skagerrak. Sørvestlig liten kuling. Moderat sjø. Oppholdsvær og god sikt. Ytre Skagerrak. Vestlig frisk bris. Moderat sjø. Periodevis ren og moderat sikt. Etter hvert oppholdsvær og god sikt. Fisker. Vestlig frisk bris. Moderat sjø. Ren og moderat sikt. Fladen. Skiftende frisk bris. Moderat, periodevis røff sjø. Ren og moderat sikt. Utsira sør. Vestlig frisk bris. Moderat eller røff sjø. Ren og moderat sikt. Etter hvert oppholdsvær og god sikt. Utsira nord. Sørvestlig liten kuling. Røff, periodevis veldig røff sjø. Regn og moderat sikt. Viking. Vestlig stiv kuling. Minkende til liten kuling. Røff eller veldig røff sjø. Regn og moderat sikt. Høsttempen. Sørvestlig sterk kuling. Minkende til liten kuling. Røff eller veldig røff sjø. Regn og moderat sikt. Storegga. Skiftende stiv kuling. Periodevis sørlig sterk kuling. Røff eller veldig røff sjø. Regn og moderat sikt. Frøyabanken. Skiftende liten kuling. Periodevis røst stiv kuling. Røff sjø. Regn og moderat sikt. Haltenbanken. Skiftende bris. Moderat, periodevis røff sjø. Regn og moderat sikt. Storegga Haltenbanken til nullmeridianen. Skiftende liten kuling. Røff sjø. Regn og moderat sikt. Sklinnabanken. Skiftende bris. Moderat sjø. Regn og moderat sikt. Etter hvert oppholdsvær og god sikt. Trænabanken. Skiftende bris. Moderat sjø. Regn og moderat sikt. Røstbanken. Nordøst frisk bris. Moderat sjø. Oppholdsvær og god sikt. Etter hvert regn og moderat sikt. Ytre Vestfjorden. Nordøst frisk bris. Svak sjø. Oppholdsvær og god sikt. Vesterålsbankene. Nordøst frisk bris. Moderat sjø. Oppholdsvær og god sikt. Bankene utenfor Troms og Tromsøflaket. Nordøst liten kuling. Svak eller moderat sjø. Regn og moderat sikt. Hjelmsøybanken. Østlig frisk bris. Svak eller moderat sjø. Regn og moderat sikt. Nordkappbanken. Østlig frisk bris. Svak sjø. Oppholdsvær og god sikt. Etter hvert regn og moderat sikt. Nordbanken. Skiftende bris. Svak sjø. Oppholdsvær og god sikt. Etter hvert periodevis regn og moderat sikt. Kildinbanken. Skiftende bris. Svak sjø. Oppholdsvær og god sikt. Dette var alt fra Meteorologisk institutt. Værmeldingen ble lest av Andreas Frøyland.
1: Jeg vil slå et slag for alle gamle, gode, halvveis glemte ord. Fra den tida far var far, og mor var hjemme og var mor. Og vi unga hadde skruskøyter og per og kar i sko. Og Fenton Hardy var far til Frank og Joe.

De voksne gikk i poppløs frakk og hadde det på G. En pinne, en pjolte og pung helt bort noe med. Og Fenton Hardy var en helt å regne med.

for alle gamle gode halvveis glemte ord, så fikk jeg i hvert fall gitt dem en honnør før de for av sted med Bobsy Barn og Nancy Drew, navn fra svunne år som Fenton Hardy kan ta med seg når han som Hardy kan ta med seg, som Fenton Hardy kan ta med seg når han.

0: Her NRK Nyheter klokka 6. Marius Borg Høiby bør ikke få noen ny rettssak, det mener påtalemakta. I tingretten ble sonen til dronning Mette Marit dømt til 4 års fengsel for voldtekter og vold i nære relasjoner, men han har anket deler av dommen til lagmannsretten. Statsadvokat Sturla Henriksbø mener Høiby bør få nei til en ny rettsrunde.
1: De sentrale bevisene i de to voldtektssakene som Høiby har anket, der er bevisene på film, og det er et ganske solid støttemateriale. Så vi mener at det er mulig for lagmannsretten å vurdere bevisene på forhånd, og vi mener også at det er klart ut fra bevisene at anken ikke vil føre frem, og dermed så er det ikke grunnlag for en ny rettssak om voldtektene. Og tilsvarende for den posten som gjelder mishandlingene i relasjoner, hvis de mener at det er klart at anken ikke vil føre frem.
0: Marius Borg Høiby sin forsvarer, Peter Sekulic, ser annerledes på beviser i saken og vil ha en ny rettssak.
2: Ja, vi mener i hvert fall at bevissituasjonen er såpass svak hva gjelder disse anklagene at han må få lov til å prøve dette for retten på nytt.
0: Utenriks nå, skipstrafikken gjennom det viktige Hormuzsundet i Midtøsten fell ytterligere. Bare 4 tank- og bulkskip seglet gjennom sundet i går, viser data fra skipssporingstjenesten Kepler i dag. USA har i natt gått til angrep på iranske mål fordi de mener Iran har angrepet skip i sundet. Og de nye angrepene fører nå til kraftige fall på børsene i Asia, melder nyhetsbyrået Reuters. Frykt for høyere renter og økte priser rammer særlig teknologiselskap, og i Sør-Korea raser hovedindeksen over 3%. Samtidig stiger oljeprisen ytterligere til over 96 dollar fatet. Den kjente Hongkong-aktivisten Joshua Wong har erkjent straffskyld i en ny sak om samarbeid med utenlandske krefter. 29-åringen risikerer nå opp til livstid i fengsel, og dette er andre gang Wong blir tiltalt etter den strenge tryggingsloven som Kina innførte i Hongkong i 2020. Stortingets presidentskap og de parlamentariske lederne hedrer i dag Kong Harald. Klokka 8 defilerer de forbi båret i Slottskapellet, før de går ut for å legge ned hver sin rose på Slottsplassen. Fra klokka 2 i ettermiddag blir Slottskapellet åpnet for alle andre. Fotballklubben Manchester City tangerer den britiske overgangsrekorden og betaler nesten 1,6 milliarder kroner for Chelseas Enzo Fernandes. Og nå kommer det akkurat inn meldingen om at det er en løsning i meklinga for togtilsette. Mer om dette kommer i senere sendinger. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
3: Dette er NRK P1+.

0: Ja, da har vi kommet sånn noenlunde til midt i uken, litt avhengig av hvordan man regner. Velkommen til Nyhetsmorgen denne onsdagen.
1: Vi har enda ikke fått tall på hvor mange som defilerte Kong Haralds kiste i går, men noen sto i kø i timevis for å ta et siste farvel.
2: Det er faktisk litt fint å stå her og bare ta inn over seg og bare lande litt hva en skal gjøre. En skal tross alt gå forbi kongen sin båre.
0: Norsk Jernbaneforbund er enig med Vy i årets lønnsoppgjør, mens Norsk Lokomotivførerforbund setter meklingen på pause. Dermed blir det ingen streik i togene i dag.
1: Og billettene til et gedigent vandreteater i Drammen ble revet bort. Hele byens kulturliv deltar.
3: Og det er alt fra amatørteatret til kor, til orkester, til profesjonelle, frivillige. Så det er et kjempeapparat som jobber for 2 timer teater.
0: Så skal vi snakke om de som vanligvis kommer dårligst ut av katastrofer, sånn som for eksempel den i Nepal, og det er jo barna. Og så skal vi snakke om hva som gjøres spesifikt nå for å hjelpe dem.
1: Og vi som er her for å hjelpe deg gjennom denne nyhetsmorgenen i dag, det er Birgit Kolsrud Jåsund og Line Vik.
0: Statsadvokat Sturla Henriksbø mener Marius Borg Høybys anke bør avvises av lagmannsretten. Høyby ble i juni dømt til 4 års fengsel for blant annet 2 voldtekter, mishandling i nære relasjoner og flere andre lovbrudd. Høyby anket jo dommen, men statsadvokaten mener det ikke er grunnlag for at saken skal behandles på nytt.
4: De sentrale bevisene i de 2 voldtektssakene som Høyby har anket, der er bevisene på film, og det er et ganske solid støttemateriale. Så vi mener at det er mulig for lagmannsretten å vurdere bevisene på forhånd, og vi mener også at det er klart ut fra bevisene at anken ikke vil føre fram, og dermed så er det ikke grunnlag for en ny rettssak om voldtektene. Og tilsvarende for den posten som gjelder mishandlingene i relasjoner, hvis de mener at det er klart at anken ikke vil føre fram.
1: I går åpnet Slottskapellet for at vanlige folk skal kunne gå en stille runde forbi kisten til Kong Harald. Det var det flere som sto i kø i mange timer for å få oppleve, og vi møtte noen av dem som var der først for å rekke å ta et siste farvel med kongen.
5: Jeg har vært der siden før 7.
6: Det var vel rundt klokka 9, litt over 9.
7: Jeg er nummer 3, og jeg kom på Slottsplassen når klokken var litt før 7 i dag.
8: Flere hadde møtt opp tidlig utenfor Slottskapellet i går for å være først i køa inn til defilering. Fra i går klokka 14 kunne publikum vandre stille forbi båra til Kong Harald. Det hadde Sølvi Noi fra Osterøy utenfor Bergen reist langt for å få med seg.
9: Jeg har vært urolig i mange dager nå og kjent at jeg må komme til Oslo og bare være her litt i gang.
8: Men før hun kunne ta sitt siste farvel med Kong Harald, ventet nesten 5 timer i kø.
9: Det er faktisk litt fint å stå her og bare ta inn over seg og bare lande litt hva en skal gjøre. En skal tross alt gå forbi kongen sin båre.
8: Også Katinka Arnljot var på Slottsplassen fra tidlig i går morges.
10: Du ble glad i han selv om du ikke kjente han da. Det er vel derfor så mange møter opp også. Man har lyst til å si ha det til han selv om man aldri har møtt han.
8: Det var mange som var glad i Kong Harald. Etter klokka 14 i går stod køa til langt ned på Slottsplassen, og det ble anslått at den var 0,5 kilometer lang. Frode Eriksen, Gro Stokkebø og Sølvi Noi var noen av de første som fikk gå inn.
11: De viser Kong Harald den siste ære.
12: Han betydde mye for både meg og for landet.

0: Det å få være med inn der, det kommer til å være det største jeg kommer til å oppleve. Det er veldig stort.
1: Med krone og sverd oppå, og omgitt av kranser fra familien, ligger båra i midten av slottskapellet. Kadetter fra forsvaret vokter over kista, som blir stående her til dagen før kong Haralds gravferd, 8. september.
2: Ja, det var tøft. Tøffere enn jeg trodde, faktisk.
3: Du tenkte liksom på kongen, da, hvordan han var og sånne ting. Da. Han var jo verdens beste konge.
0: Det var veldig rørende, veldig verdig, og veldig... Ja, jeg er så takknemlig for at vi får muligheten til å komme inn og få se.
4: Ja, nei, det var sterkt. Det var rørende. Det var veldig verdig og fint, og alle kransene fra... Og særlig fra Sonja. Takk for et fint liv, det var skikkelig rørende.
5: Reportere her var Marit Winge og Kari Li. Og Slottskapellet er åpent for defilering for alle som ønsker det, fra 10 til 18 hver dag fram til 8. september, som er dagen før begravelsen.
6: Stortingets presidentskap og partienes parlamentariske ledere går forbi båren til kong Harald og legger ned blomster klokken 8 i dag, og vi skal direkte dit når det skjer.
5: Politiet i Troms sier at en mann skjøt mot dem i går kveld. Ingen er skadet, men mannen er enda ikke pågrepet. Politiet har fått hjelp av gisselforhandlere for å løse situasjonen, og naboer i Dyrøy kommune er evakuert mens området er sperret av. Politiet oppsøkte mannen for å gjennomføre det som kalles en velferdssjekk, fordi det var bekymring knyttet til helsen hans.
6: USA og Iran trapper opp konflikten. Det amerikanske militæret utførte i går flere angrep mot iranske mål, og iranske raketter og droner traff mål i flere land. President Donald Trump advarer om kraftigere angrep dersom Iran fortsetter gjengjeldelsen. Han skriver på Truth Social at det skal være svært lite igjen av den islamske republikken Iran etter neste angrep.
5: Apple har endret navnet på Lake Ontario til Lake America for amerikanske brukere av Apples kart etter at president Donald Trump ga ordre om å gi innsjøen et nytt navn. Rundt 52% av Lake Ontario ligger på kanadisk side av grensen. Navneendringen kommer etter at forholdet mellom USA og Kanada er preget av en tilspisset handelskonflikt. Kanadas statsminister Mark Carney har avvist det nye navnet, og ordren den endrer ikke hva Kanada eller ikke hva internasjonale organer kaller innsjøen.
6: Manchester City bekrefter at de har hentet Chelsea-stjernen Enzo Fernandes. Prislappen er på 125 millioner pund. Det er ca. 1,6 milliarder kroner. Og det er en tangering av den britiske overgangsrekorden, skriver NTB. Argentineren blir nå lagkammerat med Erling Braut Haaland, og så får vi se om de klarer å få tilbake litt av de pengene inne i klubbkassa etter hvert.
5: Hva tror du hadde vært prislappen på deg om du skulle meldt overgang?
6: 13 kroner og 50 øre. Omtrent.
5: Såpass, altså.
6: Og det, ja,
5: du har vært mer enn det, Birger.
6: Sign on fee. Takk. Barn er blant de mest sårbare når katastrofen rammer. Organisasjonen Plan er på plass i Nepal og hjelper både med nødhjelp og mer langsiktig. Generalsekretær Gunvor Knag Fylkesnes i Plan Norge, god morgen.
7: God morgen.
6: Hvordan hjelper dere i Nepal nå?
7: Vi er på plass i de mest rammede områdene sammen med lokale partnere og koordinert av nepalske myndigheter. Akkurat nå så handler det jo om å dekke de mest grunnleggende behovene som mat, vann, tak over hodet. Men det handler også om å ivareta de barna da, som har vært igjennom en veldig traumatisk opplevelse. De er redde, og de trenger beskyttelse.
6: Hvordan får dere vann inn i det området?
7: Altså det er jo veldig krevende forhold. Så der vi kommer til, så kommer vi med nødhjelpsutstyr. Men det er jo ikke til... Det er veldig krevende forhold, så det er jo veier er ødelagt, broer er ødelagt, og fortsatt så er det noen lokalsamfunn som er isolerte, som ikke har fått noen form for hjelp enda. Men vi prøver å komme til der vi kan, med de mest nødvendige nødhjelpsartiklene.
6: Du har jo vært i kontakt med en kollega deg i Nepal nå. Hva slags historier er det han har fått?
7: Han forteller hjerteskjærende historier i møte med barn og familier. Så

0: jo i sjokk og redda. Det ikke mange år siden de opplevde et ganske kraftig jordskjelv, så flere barn også husker jo det. Samtidig som at de har vært igjennom dette veldig traumatiske nå, og ikke minst veldig redd for at det skal komme ny flom. Så det han fortalte var jo veldig mange barn som gjentok igjen og igjen spurte han, det sånn at vi trygge nå, eller kommer det ny flom? Mm. Samtidig så forteller han jo også om inspirerende historier om folk som har reddet liv. Blant annet en lærer som fikk en tidlig varsling ved en skole langs elva, om at det kunne komme flom. Og da ringte han i skoleklokka umiddelbart og ordret elevene og læreren opp mot høyden. I tillegg så ringte han også bussene som var på vei ned etter skolen og fikk dem til å snu opp til høyden. Bare minutter senere så lå hele skolen begravd og totalt smadret, mens 900 elever og lærere ble redda på grunn av hans førevar.
1: Det en solskinshistorie, men det jo ikke så mange solskinshistorier dessverre. Og hvorfor det særlig barna det går utover? Og særlig jentene egentlig?
0: Ja, barna jo veldig sårbare i sånne situasjoner. De har jo, det mange som ikke kan svømme, som ikke kan berge seg selv. Og de trenger jo også den psykosociale støtten når de har opplevd noe så traumatisk. Det mange barn som har mistet foreldrene sine nå, eller som har kommet vekk fra foreldrene sine, så trenger å bli gjenforente. De trenger også trygge plasser å komme til. Så vi setter noen sånne oppe barnevennlige områder, så barn kan komme til, snakke med trygge voksne om det de har opplevd, få lekt og bearbeide de traumene som de da har opplevd. Så de er særlig sårbare, og ikke minst jente. For det vi vet jo at når slike kriser rammer lokalsamfunn, familier mister alt de eier og har, og hele livsgrunnlaget sitt, så øker også risikoen for at jenter faller ut av skolen, at de blir utsatt for vold, og også at de blir gifta bort. Og barneekteskap i Nepal relativt høyt i utgangspunktet, så det også en risiko som vi opptatt av å forebygge at skjer. Og TV-aksjonen for noen år siden gikk jo akkurat til blant annet Nepal for å forebygge barneekteskap. Så det her også veldig viktig at vi også ekstra påpasselige med å følge med på noe.
1: Så det som åpenbart må gjøres på kort sikt jo å holde folk i livet, og få dem inn i nye hus og så videre, for alt jo, eller i hvert fall ganske mye jo bare vasket bort rett og slett. Men hva må gjøres på lang sikt?
0: Det jo å bygge opp lokalsamfunnene tilbake tryggere. Det å få på plass gode varslingssystemer, gode evakueringsplaner helt ned på skolenivå, sånn at også lærere vet hva som skal gjøres når man får tidlige varslinger, sånn som denne læreren kunne. Det handler om å støtte familier som nå har ingenting, og så trenger å bygge opp igjen for eksempel jordbruket sitt, eller få tilbake jobbene sine de hadde, sånn at de også kan få tilbake livene sine, og ikke minst mange skoler som ligger begravd nå, og barn trenger relativt raskt å komme tilbake på skolen. For det også en utrolig viktig del for å kjenne på en normalitet i en ekstra kaotisk hverdag. Da.
1: Generalsekretær i Plan Norge, Gunvor Knag Fylkesnes, takk for at du kom til Nyhetsmorgen.
0: Takk.
2: Foretrekker du å sitte når du ser teater, Birger?
1: Jeg har aldri gjort noe annet enn å sitte når jeg ser
2: Nei,
1: teater.
2: Men det kan du nå, fordi at i Drammen så det et såkalt vandreteater som har blitt veldig populært. Hver kveld så vandrer da et par hundre stykker rundt i byen og oppdager gater, smug og bygårder som de færreste har vært innom før.
3: Startskuddet har gått. Flere unge trommeslagere drar i gang et gedigent vandreteater som Drammen har ventet lenge på.
4: Dans, teater, opera, kor, konsert, jeg vet ikke hva.
3: Håkon Nilsen og Erling Vikhagen var selv med som unge skuespillere på vandreteater for 15 år siden. Nå har de blitt voksne og regissører, og har selv dratt i gang vandreteatret som har 17 tablåer med forskjellige historier fra bydelen Strømsø.
5: Hva det som kan gå galt?
6: Veldig mye logistikkmessig. Det noen aktører som skal være på ett sted til et tidspunkt, og så skal de være på et annet sted senere i løypa, men så skal de tilbake og gjøre det, fordi det to forestillinger som går samtidig.
7: Og det alt fra amatørteatret til kor, til orkester, til profesjonelle.
4: frivillige. Så det et kjempeapparat som jobber for 2 timer teater.
3: Så begynner de 100 publikummerne å vandre etter en grønn ballong. Og stopper når den røde ballongen heves. Først utenfor puben Kings Arms.
7: Knut har fått seg dame!
8: Dame?
7: Trudde han var homo, jeg!
8: Ja, det trodde jo jeg også, det! Det trodde jeg jobben,
3: det! Et dukketeater om 2 rølpete damer på puben får publikum til å synge med på godsesangen før de går videre. Og møter jøglere.
9: Klare! Er publikum klare?
10: Ja!
9: Hørte ikke?
10: Ja!
3: Jazzorkester og opera. Gater, smug, bakgårder, hager, verandaer og boligblokker er tatt i bruk, og publikum vandrer overrasket fra opplevelse til opplevelse. Og i en bakgård sitter plutselig skuespiller Benedikte Karine Sandberg og spiller balladen om Jens Andersen.
11: Og så hadde Jens, han hadde begynt å drikke, og han hadde begynt å slå henne, så da måtte hun si ifra.
3: Det publikummet ikke vet er at logistikken må stemme på en prikk. Hvis ikke, kommer alt til å gå i ball. På en hvit lapp står det hvor skuespilleren i den stripete stilige dressen skal videre.
12: Jeg må bare se når jeg skal på neste post her.
11: For hvordan opplever du dette her?
12: Nei, det utrolig gøy. Det kjempegøy. Det går jo forhåpentligvis opp. Med stasjoner og frem og tilbake og 2 forestillinger samtidig. Og...
11: Hvordan gikk det nå da, synes du? Det tablået her?
12: Jo, det gikk nydelig. Det var så fint publikum. God stemning. God energi. Folk er på høy. Det er nydelig.
11: Men hva er det som er så kult med vandreteater da?
12: Ja, det er vel at man får oppleve eller oppdage byen og steder man ikke liksom perler på Strømsø, man ikke visste at det fantes.
11: Men du, rekker du neste post nå?
12: Jeg rekker neste post nå, takk. Jeg har sykkelen.
11: Hei, hei.
3: Og bak alle sammen løper inspisient Linda Løvås Hovland med en walkie-talkie. Hun har mye å holde styr på.
11: Men du går etter tida nå, eller?
13: Ja, det går etter tida nå. Det ser veldig bra ut.
3: Og begeistringen lar ikke vente på seg.
14: Helt suverent. Jeg er helt oppstemt.
11: Har du vært på noe sånt før?
14: Nei, aldri.
12: Jeg synes det kjempebra.
13: Og det har jo vært så morsomt. Veldig, veldig gøy.
3: 1200 meter spektakulær vandring med unge og voksne aktører som synger, spiller og danser nærmer seg slutten. Og etter hvert som mørket sakte siger frem, så kommer også magien. Et titals danser i hvitt, danser vakker dans på kirkegården blant tente lys.
13: Så dette blir nesten litt skummelt, tror jeg faktisk.
11: Hva synes du om å være på teater i disse dager da, med det bakteppet vi har i Norge?
13: Jeg tenker at det er fint å kunne glede seg over ting, og jeg. Så vi må kunne gå ut og inn av ulike ting. Sånn er livet liksom.
2: Det var Caroline Bekkelund Hauge som hadde vært med på Vandreteatret.
1: Klokken er 06.47. Du hører på Nyhetsmorgen, og her er overskriftene.
2: Norske Jernbaneforbund er enige med Vy årets lønnsoppgjør, mens Norsk Lokomotivførerforbund setter meklingen på pause, men det blir i hvert fall ingen streik i dag.
1: Donald Trump vil bruke Venezuelas oljefelt til å fylle opp USAs strategiske oljelagre, men det vil ta tid før amerikanerne merker det på pumpeprisen.
2: Vi skal ta med deg med til Vestfold fylke, som leder an med flest kommersielle vinbønder i Norge.
15: Vi lager også hvitvin av Solaris. Vi lager en rødvin av en drue som heter Rondo.
1: NM i fotball i full gang. Tredje runde ble trukket i går, og det er mange av disse gøyale kampene rundt omkring i landet under NM, som består av en lillebror, en liten klubb, og storebror, en litt større klubb. Og et slikt oppgjør er også mellom Lillestrøm og Aurskog Finstadbru. Nå skal du få møte Per Kolstad og Per Christian Melby. De spilte begge for Aurskog Finstadbru i 1987, da laget sist møtte storebror Lillestrøm i NM i fotballen. 39 år senere husker de fortsatt den kampen ganske godt.
16: Lillestrøm hadde jo mange profilerte spillere, husker jeg. Gunnar Hall og Arne Erlandsen spilte, og Dennis Schiller var jo en god bekk på den siden, på den tiden der. Så Tom Lund trente da.
17: Ja. Per Kolstad og Per Christian Melby leker seg med ballen på kunstgressmatta. I Mørgo skal en ny generasjon spillere fra Aurskog Finstadbru igjen ønske Lillestrøm velkommen.
16: Sliten av, vet du.
17: Og etternavnet til Per Christian Melby skal nok en gang stå oppført i startoppstillingen.
16: Jeg har jo to sønner som spiller på Aurskog nå, så det, sånn sett så synes jeg det artig på den måten da, at de får oppleve en sånn kamp.
17: Glenn Halvorsrud, daglig leder i Aurskog Finstadbru, gleder seg til kampen.
15: Uberen stod i taket da vi så trekningen, og fikk vite at vi igjen fikk LSK på besøk da. Så det har vært mobilisering fra første stund, alltid fra dugnad inn mot kamparrangementet til promotering av matchen lokalt da.
16: Men vi drev jo mye med dette før i tida.
10: Ja, ja. Så hadde konkurranse da.
17: Det ikke noe å si på teknikken til Melby og Kolstad.
10: Aldri gjort det, vet du.
17: Og sistnemte tror noe annet blir avgjørende.
16: Tempo blir problemet. Lillestrøm, de har vant et mye høyere tempo. Så hvis de vil, så avgjør de dette her på tempo.
17: Skal Aurskog Finstadbru klare det usannsynlige? Ja, da må det forsvare seg bære enn Per Kolstad gjør mot tidligere lagkammerat Per Christian Melby.
16: Det er ikke lett, du, PK.
17: Og lett blir det ikke, men Per Kolstad optimist.
16: Det har skjedd under før. Så, jo, får vi litt, å ha litt tur med forskjellige ting. Dommeravgjørelser og en offside avblåsning og sånne ting, så, nei, hvem vet. Det er mulig.
10: Dette glemmer han aldri, vet du.
1: Vi krysser fingrene for alle som skal spille i NM. Og måtte, og det ikke alltid det gøyest når de beste vinner heller, eller kanskje de ja, helt dårlige som vinner, ja. Nok om det, reporter her, det var Brage Skattebo.
2: Den nye Hollywood-filmen Pressure får kritikk for å ha skrevet Norge ut av krigshistorien. Filmen handler om det nervepirrende døgnet før D-dagen, der værvarslerne reddet hele invasjonen. Historiker Magnus Voldseth ved Universitetet i Bergen mener Hollywood har strøket over en av Norges viktigste krigshelter.
18: Do we have a date yet for the invasion south?
19: D-Day is in 61 hours from now. This is the largest seaborne invasion in history.
20: Man har brukt så mange millioner på å gjenskape liksom, krigshandlingene, så kunne man bruke noen tusen på å snakke med en historiker som kan det. Fordi det at det var en nordmann som fikk D-dagen utsatt, det har vært kjent i hvert fall 20 år.
21: Historiker Magnus Voldseth sitter på Universitetet i Bergen og surmuler. Han har akkurat sett filmen Pressure, en ny Hollywood-storfilm om de alliertes avgjørende angrep mot tyskerne i 2. verdenskrig. Han likte filmen, men den manglet en viktig person.
20: Det er veldig trist, fordi denne mannen er jo kanskje den nordmannen som har betydd mest for flest liv under 2. verdenskrig. Han er en krigshelt.
21: Voldseth snakker om Sverre Pettersen, en banebrytende norsk meteorolog som hadde en helt ny måte å finne ut av været på.
22: Thousands of lives hinge on this. I need a forecast.
21: Da Eisenhower og de allierte generalene skulle finne en tidsluke for invasjonen i Normandie, var det Pettersen som leverte den avgjørende analysen.
20: Det stemmer at de fant en luke mellom to uværssentre. Men den som fant den luken, det var Sverre Pettersen.
21: Stormen blåser ikke bare over universitetet i Bergen. Frilanshistoriker Nora Stenberg, som lager videoer om historier på TikTok og Instagram, er like skuffet som Voldseth.
23: Som nordmann, når du vet at det er en annen nordmann som har spilt en så avgjørende rolle for at de allierte i det hele tatt lykkes med landgangen i Normandie, så er det jo trist at Sverre Pettersen blir forbigått.
21: Og til tross for at Sverre Pettersen aldri var i strid, så regner hun ham som en av Norges fremste krigshelter.
23: Definitivt. Altså, krigshelter er ikke bare de som slippes i fallskjerm over fiendens linjer. Hadde det ikke vært for Sverre Pettersens enorme kunnskap om vær og vind, så hadde jo ikke historien sett ut sånn som den gjør i dag.
21: De to historikerne deler skuffelsen med en av meteorologifagets virkelige veteraner. Norges første værdame, Reidun Holmøy, jubler over at faget hennes er tema i en Hollywood-storfilm.
24: Som oftest er det sånn jakting på tornadoer og litt sånn når det er meteorologifilmer.
21: Men sjefen for værmeldinger på Vestlandet mener det blir helt feil å utelate det norske elementet i historien.
24: Så det er jo litt sånn historieforfalskning. Det er noe unødvendig. Jeg tenker vi burde fått inn Sverre Pettersen.
21: Filmen Pressure minner oss om at et enkelt værvarsel kan endre verdenshistorien. Så neste gang du ser D-dagen på film, så kan du jo vite med deg selv at uten en meteorolog fra Lofoten hadde invasjonen blåst helt bort, mener Magnus Voldseth.
20: Og kanskje så har vi vært litt for opptatt i Norge av kulere krutt og gutter på skeven. at vi har glemt at for å vinne en krig så trengs det også de som jobber med logistikk, de som jobber med værvarsling, typ.

0: helter som vi kanskje I Norge har mistet litt.
1: Reporter her var Daniel Eriksen.
2: Statens veivesen hevder at de prøver så godt de kan å skåne urørt natur når de driver og bygger ut E45 ved Kløfta I Alta. Likevel så har de hugget ned kilometer med skog for å få en lang, midlertidig vei til et stort deponiområde som de også for øvrig har gravd ut. Naturvernforbundet reagerer på de store inngrepene som I tillegg gjort nært et vernet laksevassdrag.
3: Her så ser du at det ganske store områder som rundt her veien, så man kunne krumpa inn på de områdene som blir berørt utenfor selve veiskuldra, og så selve deponiområdet, det jo gigantisk.
4: Det sier fylkesleder I Naturvernforbundet I Finnmark, Kjell Derås. Han står nå på en midlertidig vei inn til et deponiområde, hvor fjellmasser fra det historisk store veiprosjektet Kløfta I Alta skal lagres. Kilometer med skog fjernet for at den midlertidige deponiveien blitt til. Statens vegvesen godt I gang med veiprosjektet som innebærer kilometer med tunnel og sikring av vei. Prosjektet skal gjennomføres med et ekstra fokus på å skåne urørt natur. Det et fokus der oss ikke helt klarer å se.
3: Og så et spørsmål, klarer man å samle opp så at man ikke får sigevann herfra for at det ikke så langt unna vernet av vassdrag.
4: Statens vegvesen har plukket ut deponiområdet nært Eibyelva for å skåne naturen. Her skal det lagres over 20 000 lass med fjellmasser ifølge Edgar Olsen, som prosjektleder for Statens vegvesen I Finnmark.
5: Deponiet jo ikke bare midlertidig. Det kan også bli et permanent deponi, at det blir noe igjen. Vi kommer jo når vi ferdig til å ta ut de massene som det vil være behov for til andre byggeprosjekt. Og når vi ferdig med det, så kommer vi til å trekke matjord over området igjen, og vi håper på at det blir naturlig revegetering etter hvert I det samme området.
4: Den kilometer lange midlertidige veien som fører til deponiområdet rammer ung skog, sier skogbrukssjef I Finnmark, Kvænangen og Nordreisa, Tor Håvard Sund. Han klar over konsekvensene, for det bred enighet om at Kløfta-prosjektet viktig.
6: Øvrige inngrep som utføres I forbindelse med trafikksikkerhet og som det Kløfta-prosjektet egentlig og ikke minst det å få en bedre og sikker vei, så må man bare akseptere at naturen blir en taper.
2: Mente fylkesleder I Naturvernforbundet I Finnmark, Kjell Derås, og reporter det var Jo Hermstad Tronsen.
1: Hvordan ser du på et glass vin fra Vestfold, Birger?
2: Jeg har ikke tenkt veldig mye på det, må jeg innrømme. Jeg har ikke sett kombinasjonen, men
1: ja.
2: Jeg vet jo hva du har tenkt å si nå.
1: Altså, kommersiell vinproduksjon I sterk vekst I Norge, og Vestfold leder han. Med flere profesjonelle vinbønder enn noe annet fylke, og de mener tiden nå moden for å produsere norsk vin av høy kvalitet.
7: Der ser du en Solaris drueklasse.
8: Vinranker med fine grønne drueklasser står på gledd rad etter rad.
9: Ta bort de bladene rundt druesonen for at det skal tørke opp kjappere.
8: Det kunne vært Italia eller Frankrike, men vi litt utenfor Sandefjord sentrum på Grubbestad gård.
9: Druene kan faktisk bli solbrente. Og det ikke noe blei.
8: Ekteparet Bjarne Kapstad Trollsås og Cecilie Skjerven tok over her I 2001. Og etter å ha prøvd ut bringebær, stittblomster og lavendel, fikk ekteparet en idé om å plante vinstokker.
9: Så gjorde det oss nok nysgjerrig da, til at vi dro til Danmark og Sverige, og fant ut at de lagde veldig gode viner der. Så da torte vi å prøve, og vi planta da de 1000 første vinstokkene I 2018.
8: Nå har de 6000 planter som hovedsakelig går til musserende vin, laget på champagne-metoden.
9: Vi lager også hvitvin av Solaris. Vi lager en rødvin av en drue som heter Rondo. Dette hva skal man si, en ordentlig druepresse, som gjør at vi har veldig kontroll I pressingen. Så mener vi at vi har klart å lage så god vin vi kan I Norge I dag, og ubeskjeden.
8: I Norge det ifølge Foreningen Norske Druedyrkere registrert 30 vinbønder som driver kommersielt. I Danmark det 150, og I Sverige har 50 gårder startet opp. Anne Engrav I Vinmonopolet følger med på hva som skjer I Norge.
10: Eksplosiv, tror jeg kanskje det.

0: Det første ordet som jeg tenker på, det har vært en enorm utvikling i hvor mange som ønsker å satse på å dyrke druer, og også hvor stor forbedringen har blitt fra å være liksom famlende eksperimentering til å bli mer og mer seriøse forsøk.
1: Jorda i Vestfold består av sandholdig morenejord, og klimaet ved kysten gir en ganske stabil temperatur. Det er to faktorer som gjør druedyrking mulig.
0: Altså, en grunn til at vi kan ha norsk vin nå, er jo på den ene siden at klimaet er blitt varmere, men også det at vi har fått økt kunnskap om andre typer druer som lar seg modne i vårt klima.
1: Det er Vestfold som har flest vingårder her til lands. På Tjøme Vingård satser Anniken Rask for fullt.
2: Her i år så bugner det, har vært en flott blomstring. Nå er 23-årgangen ferdig, den fikk en kort produksjonstid. Nå er jeg kommet til at 24-årgangen som tegner til å bli veldig bra, det er bare Solaris. Den skal først ut i 2029.
1: Hun har også 6000 vinstokker, og neste år håper hun å ha dobbelt så mange.
2: Men nå går jeg over til de mer tradisjonelle champagne-metode. Druene, og det er Chardonnay og Pinot Noir og Pinot Meunier.
3: Champagne fra Vestfold.
4: Vi kan tåle det. Jeg er spent i hvert fall. Jeg har jo svigerforeldre i Vestfold, så kanskje det drypper litt på.
3: Det er muligheter der. Mm. Det var Helena Rønning som har laget den saken.
4: Da er klokken blitt 7, 7:01, straks. Velkommen til Nyhetsmorgen.
3: Norsk Jernbaneforbund er enig med Vy i årets lønnsoppgjør, mens Norsk Lokomotivførerforbund setter meklingen på pause. Det blir ingen streik i dag.
4: Donald Trump vil bruke Venezuelas oljefelt til å fylle opp USAs strategiske oljelagre, men det vil trolig ta ganske lang tid før det slår ut på lavere pumpepris for amerikanerne.
5: De sier 2 years, 3 years, but if it was 2 years, that's a, you know, short period of time.
3: Det er en uke siden den store flommen som rammet Nepal og Tibet etter at en bit av en isbre raste ut i en elv i Himalaya-fjellene. Nepalsk politi har nå begynt å begrave uidentifiserte ofre etter katastrofen i massegraver.
4: Og er du det, en av dem som synes det ble for mye om kong Harald og tronskiftet gjennom helgen og ut i denne uken, så kan vi jo bekrefte det. Dekningen var massiv, men har sorgen også gjort oss mindre kritiske til det nye kongehuset? Vi har med oss VG-sjefen og NRK-sjefen som skal prøve å snakke litt om det etterpå.
3: Ikke sjefen for hele NRK da?
4: Nei, nyhetssjefen.
3: Ja. Og nyhetsmorgen i dag får du av Birger Kåsrud Jåsund og Linn Vik.
4: Statsadvokaten vil ikke at Høyby skal få en ny rettsak. Sturla Henriksbø synes ikke at Marius Borg Høyby bør få saken sin behandlet på nytt av lagmannsretten, sier han til NRK.
6: Lagmannsretten skal jo foreta en vurdering av ankene som kommer inn, og hvis lagmannsretten mener på bakgrunn av dommen og dokumenten og bevisen i saken, mener at det er helt klart at anken ikke vil føre fram, så kan de nekte å fremme den til behandling.
7: Det var i juni at Marius Borg Høyby ble dømt til 4 års fengsel for 2 voldtekter, mishandling i nære relasjoner, samt vold og flere brudd på besøksforbud. 29-åringen ble frifunnet for 2 andre tilfeller av voldtekt. Høyby anket domfellingene for voldtekt og mishandling i nære relasjoner, som han hele veien har nektet straffskyld for. Statsadvokat Sturla Henriksbø mener at det ikke er nødvendig med en ny runde i retten.
6: De sentrale bevisene i de 2 voldtektssakene som Høyby har anket, der er bevisene på film, og det er et ganske solid støttemateriale. Så vi mener at det er mulig for lagmannsretten å vurdere bevisene på forhånd, og vi mener også at det er klart ut fra bevisene at anken ikke vil føre frem, og dermed så er det ikke grunnlag for en ny rettsak om voldtektene.
7: Statsadvokaten ønsker at saken blir ankesila av lagmannsretten, altså at retten nekter videre behandling av anken ved en skriftlig grunngiving dersom de mener at anken ikke vil føre til et annet resultat. Det er Høybys forsvarer Peter Sekulic uenig i.
8: Ja, altså det mener vi det ikke er grunnlag for å hevde. Slik bevissituasjonen er for samtlige av de 3 sakene han har anket over, så tilsier det at lagmannsretten bør vurdere skyldspørsmålet på nytt. Og det

0: Riksbø, og reporter i denne saken, det var Regine Hattvik, Olav Døvik og Benjamin Forland Andersen. Anders Rød, unnskyld.
1: Ja, bra. Donald Trump vil bruke Venezuelas olje til å fylle opp USAs strategiske lagre. En ny avtale er godkjent av nasjonalforsamlingen i Caracas, men det er fortsatt lenge til oljen deres flyter til bensinpumpene i USA.
2: We have a great relationship with Venezuela. It's, you know, it's a team in a sense.
3: Det er stort sett bare gode ord nå fra USAs president når han omtaler forholdet til Venezuela. 8 måneder er gått siden amerikanske styrker tok Venezuelas leder Nicolas Maduro til fange og fløy ham til New York. Nå snakker Trump om det søramerikanske landet som en partner, mye på grunn av hva som ligger under bakken.
2: Our refineries are specifically meant for Venezuelan heavy oil. Heavy oil is a good thing, not a bad thing.
3: Venezuela har verdens største kjente oljereserver, og USA har fått til en avtale som gir dem en stor rolle i å utvinne olja.
2: Maybe the greatest deal ever made. Who knows?
3: Kanskje tidenes beste avtale, sier Trump. Bare få detaljer er kjent. Hvem fra amerikansk side som blir med utover Chevron for eksempel er uklart. Mye av Venezuelas olje er tung og krevende å hente opp og foredle. Samtidig bærer landets egen oljeindustri preg av manglende investeringer i mange år.
4: Venezuela porta petróleo, su industria y la experiencia de sus trabajadores.
3: Vi har olje og oljearbeiderne. Amerikanerne har pengene og teknologien, sier Venezuelas fungerende president Delcy Rodriguez.
4: Los beneficios se pierden de vista.
3: Hun selger inn avtalen med løfter om arbeidsplasser, investeringer og nye inntekter. Men på bakken er det fortsatt langt igjen. Nyhetsbyrået AP har vært i Cabimas ved Maracaibo-sjøen, fødestedet for Venezuelas olje. Der står oljepumpene mellom nedslitte hus. Råolje forurenser strandkanten, viser TV-bildene. Strømmen forsvinner i timesvis, sies det. Oljearbeider Erwin Ayala sier at de mangler både utstyr og teknologi. Han håper amerikanerne kan få hjulene og oljepumpene i gang igjen. Men mange andre i landet er skeptiske til avtalen med amerikanerne, og opposisjonen mener et midlertidig styre ikke kan inngå en så langvarig avtale, konsesjoner på 100 år, selv om Venezuela formelt beholder suvereniteten over ressursene, og avtalen kun omfatter en femdel av de kjente oljereservene.
2: One of the things I want to do with all of that oil that we now have, I want to fill up these strategic reserves.
3: Her i USA sier president Donald Trump at målet er å sende venezuelansk olje til amerikanske raffinerier og fylle opp, doble USAs strategiske oljereserver. Han mener dette kommer til å føre til lavere bensinpriser, men tør ikke love at det skjer før mellomvalget her i høst.
2: Ultimately, prices are going to come down. Now, will it happen before the election? I can't tell you that, but I think people are very smart.
3: USAs krig mot Iran har presset opp bensinprisen her, og analytikere mener det kan ta flere år før Venezuelas oljeproduksjon gir resultater.
2: They say 2 years, 3 years. But if it was 2 years, that's a, you know, short period of time.
3: 2-3 år, det er kort tid, mener Trump. Anders Tvegård, Washington.
0: Benedicte Bull, professor ved Senter for global bærekraft og Latinamerika-ekspert. God morgen.
5: God morgen.
0: Hvordan har denne avtalen egentlig blitt til?
5: Ja, det vet vi jo egentlig ikke så veldig mye om, for det har vært null transparens. Det har ikke vært noen offentlig debatt i hverken Venezuela eller USA, men det har foregått ved hjelp av en liksom bakkanal til en venezuelansk litt sånn shady forretningsmann som driver et oljeselskap, og det er jo det oljeselskapet som nå har fått altså 100 års konsesjon til 20% av Venezuelas oljereserver, og USAs regjering har en kontrollerende andel i dette oljeselskapet. Så dette er en avtale som har kommet til mellom de tre partene.
0: Mm. Og hvis man tar utgangspunkt i venezuelansk politikk og venezuelansk regjering, kan de bare gjøre sånn?
5: Nei, her er det mange ting som sannsynligvis er ulovlige. Det ser jo ut som det er ulovlig i forhold til grunnloven, som eksplisitt forbyr å overføre naturressursene til et annet land eller et privat selskap. Og så har vi jo det problemet at den sittende regjeringen ble jo innsatt som en interimregjering etter at noen av oss husker kanskje at Nicolas Maduro ble kidnappet

0: 3. januar av USA, og så begynte USA å samarbeide med vicepresidenten. Men hun har jo egentlig ikke noe mandat til å sitte I det hele tatt nå.
1: Når det sagt, så ligger jo venezuelansk oljeindustri med brukket rygg og produserer veldig lite for tiden. Får Venezuela noe igjen for denne avtalen med USA sånn sett?
0: Ja, altså det man håper på jo at dette skal skape en sånn tillit hos investorene, altså hos de store internasjonale oljeselskapene, sånn at de skal komme inn, og Venezuela skal få skatteinntekter og en oljeindustri som faktisk på beina. Fordi USA tok kontroll med salget av all venezuelansk olje etter at de rykket inn 3. januar. De har fått endret lovverket for å favorisere utenlandske selskaper og gitt unntak fra de sanksjonene som de selv hadde fått på plass. Men om dette gir den nødvendige tilliten til internasjonale oljeselskaper til å investere så mye som trengs for å få en oljeindustri med totalt brukket rygg på beina igjen, det jo usikkert.
1: Hvordan mottakelsen blant folket da?
0: Jeg tenker at Trump har klart det mesterstykket å forene venstre og høyre siden, altså alle tidligere støttespillere til travistene, altså de som har hatt makten og opposisjonen, fordi alle egentlig rasende på dette her. De langt ut på høyre siden, også I USA, sier jo at dette her jo en ny form for statskapitalisme, for her det altså USAs stat som går inn på eiersiden i venezuelansk olje, mens for folk flest så dette som om vi skulle gitt bort både olja og vannkraften i et pennestrøk. Dette går langt inn I folkesjela, at de har en sterk motstand mot å gi bort kontrollen med det som deres viktigste naturressurs.
1: Men det noe de kan gjøre noe med på dette tidspunktet?
0: Nei, altså folk flest, nei, de demokratiske institusjonene jo satt helt ut av spill, de finnes ikke, men samtidig så jo denne avtalen på en måte, altså de gir jo en konsesjon til disse reservene, men det skal veldig mye til for å faktisk få til det de prøver å få til, da trenger de store investeringer, og de gir jo ikke noen garanti mot at Venezuela på et eller annet tidspunkt eksproprierer eller gjør hva som helst. For å få en slags garanti mot det, så må man jo gjøre noe med hele styresettet, og ikke minst rettsstaten. Så akkurat nå så det ikke mye de kan eller kommer til å gjøre med avtalen, men hvordan dette kommer til å se ut om 5 eller 10 år, det kan være noe helt annet.
1: Du herved invitert igjen på, på når som helst egentlig for å snakke mer om det når vi ser noe utvikling. Benedikte Bull ved Senter for Global Bærekraft. Takk for at du var med oss.
2: Vi holder oss utenriks, for det en uke siden den store flommen som rammet Nepal og Tibet etter at en bit av isbre raste ut I en elv I Himalaya-fjellene, og dødstallet I Nepal har nå steget nå I dag til 1050 mennesker. Utenriksreporter Nora Geiran Dingstad, hva skjer med de omkomne?
3: Nå har nepalsk politi begynt å begrave uidentifiserte ofre I massegraver. Det viktig å undersøke at disse midlertidige. Gravene merket med nummer for at det skal være mulig å identifisere ofrene og utlevere dem til familien etter hvert. Og man jobber nå med å ta DNA-prøver, foto og identifisere kjennemerker på ofrene for å kunne jobbe videre med identifiseringsarbeidet. Og flere land har nå sendt bistand og eksperthjelp til Nepal. Beijing har blant annet sendt DNA-eksperter for å hjelpe til med denne jobben. Dødstallet stiger jo enda. Bare fra I går så det steget med nesten 50 mennesker.
2: Hvor mange av de 1050 uidentifiserte?
3: Det vet vi ikke, det har vi ingen tall på. Men det fortsatt mange som savnet også. I Nepal så det fortsatt rundt 4000 det snakk om. Nesten 600 av disse turister. I Tibet så det omtrent 500 savnet, men det kommer få opplysninger fra kinesiske myndigheter, så dette tallet har holdt seg stabilt ganske lenge. Og redningsarbeidet pågår fortsatt, men myndighetene I Nepal sa I dag at håpet om å finne overlevende nå synker, og statsministeren sa at de nå vil endre fokus etter hvert fra redningsarbeider til rehabilitering og rekonstruksjon. Og dette jo utrolig krevende redningsarbeider, både på

0: grunn av landskapet I området og den enorme mengden med vann som har kommet. Da.
1: Ja, hvor lang tid vil det ta å bygge opp igjen dette området?
0: Det jo tusenvis av bygninger som ødelagt. Alt av veier og broer må bygges opp igjen. Akkurat hvor lang tid dette kommer til å ta usikkert, men det ble sagt fra finansministeren I Nepal nå I helgen at det kan koste mellom 4 og 5 milliarder dollar minst. Og det kommer inn bistandsmidler fra utlandet til Nepal nå. I helgen så hadde myndighetene mottatt 42 millioner dollar, og det ventes at dette tallet vil stige. Men dette store, store reparasjoner som må gjøres, og man ikke sikre på om man har de pengene. Nå det over 11 000 mennesker som har hentet ut av disse områdene, og mange av disse har mistet bolig, alt de eier, livsgrunnlaget sitt. Og Nepal også et land som har slitt med korrupsjon og som har hatt et turbulent politisk år. Så det blir interessant å se hvordan regjeringen håndterer dette.
1: Mm. Takk skal du ha, Nora Geiran Dingstad.
2: I politisk kvarter reiser programleder Bjørn Myklebust rundt I Norge I dag på jakt etter trygg styring. Bjørn, lykke til.
3: Takk. En odyssé I røde, blå og grønne problemer et år før lokalvalget. Arbeiderpartistyrte Tromsø, de satt på denne Robek-lista etter store underskudd. Håper Trump får laget badestrand på Gaza, da skal jeg dra dit og sole meg, skrev Høyres ordførerkandidat I Trondheim. Nå står de uten ordførerkandidat. Og I Oslo trakk en mulig førstekandidat på MDGs valgliste seg etter anklager om kjeft og baksnakking. Og turen starter kvart på åtte.
1: Nå klokka 17 minutter over 7 straks. Dette Nyhetsmorgen.
2: Børsen I Asia faller kraftig nå på morgenkvisten. Utviklingen skjer etter nye amerikanske angrep mot Iran. Og samtidig så stiger prisene på oljen. Prisen for et fat Nordsjøolje for eksempel nå på nesten 96 dollar fatet.
1: Det blir ingen togstreik I dag. Norsk Jernbaneforbund enig med Vy I årets lønnsoppgjør, mens Norsk Lokomotivførerforbund setter meklingen på pause.
2: De siste ukene har ytterligere 999 studenter fått nøkkel til en studentbolig. Dermed har ventekøen krympet til bare 6102.
1: Norske medier har kledd seg I svart den siste tiden. Kong Haralds død og tronskiftet har dominert nettaviser, tv-sendinger og radiosendinger siden fredag. Det 35 år siden sist Norge opplevde et tronskifte. Det stort, det historisk. Men kan det bli litt mye? Og vi journalister kritiske nok? Det skal vi snakke om nå. Gareth Steiro, ansvarlig redaktør I VG, velkommen hit.
4: God morgen.
1: Og Marius Tetli, nyhetsdirektør I NRK, velkommen.
5: Morgen, morgen.
1: Tetli, vi kan jo begynne I vårt eget hus da. Da kongen døde, gikk vi I NRK over I noe vi internt kaller svart nivå. Hva betyr det?
5: Det det høyeste beredskapsnivået som utløser store ressurser I NRK, og som sier at dette det øverste nivået av nyhetsinnsats I NRK. Den intern gradering vi har, og det betyr at dette en svær og omfattende sak som vi setter inn store ressurser på for å dekke bredt ut mot publikum.
1: Og da skal det ikke handle om noe annet?
5: Jo, det har handlet om andre ting også, men det har vært massivt, det ikke noe tvil om det. Vi har prioritert denne hendelsen fordi at vi mener at det en svær hendelse når kongen dør. Det en hendelse som har konstitusjonell betydning, og det også sånn at det utløser følelsesmessige reaksjoner I befolkningen, og vi har vært opptatt av å både speile disse reaksjonene, ta landet på pulsen, og så har vi vært opptatt av å forklare den konstitusjonelle prosessen.
1: Det jo mediene har marinert seg I sorg, skriver en kommentator I Nettavisen. Kan det være at vi mediene dekker dette så massivt at folk blir lei av Kong Harald?
4: Jeg tror kommentatoren I Nettavisen ikke I uttakt med folket. Denne helgen for VG sin del, og det pleier å være et ganske godt sånn parameter på hvor folks interesse så har vi hatt flere besøk på våre nettsider. enn vi har hatt under invasjonen i Ukraina og valgen i USA. Altså, vi må helt tilbake til pandemien før det har vært, siden det har vært like mange inne på våre nettsider. Interessen for dette tronskiftet har vært helt enorm, og det overrasker meg ikke i det hele tatt. Dette er jo en konge som dør, men det er også en nasjonal begivenhet. Og det skulle da ellers bare mangle at NRK og VG og Riksmedien dekker dette brett. Jeg tror reaksjonene hadde vært mye større om vi på fredag og lørdag hadde trukket opp andre saker som folk oppfattet som mindre betydningsfulle. Og det vi snakker om nå er to døgn etter kongens død. Det er det vi snakker om. Vi snakker ikke om at dette at vi har marinert oss nå i sorg i ukesvis. Vi snakker om de to første dagene etter at kongen går bort etter 35 år på tronen.
1: Men du snakker om høye lesertall, og det forteller jo selvfølgelig at folk er interessert, men det forteller jo ikke om journalistikken er riktig. Hvorfor er publikums appetitt et argument for redaksjonell prioritering her?
4: Det er ikke det eneste argumentet for det. Det største, viktigste argumentet er jo at dette er en vesentlig hendelse i norsk historie. Altså, jeg har levd lenge, men jeg har opplevd to tronskifter. Og de fleste av våre lesere, mange av våre lesere, har bare opplevd dette er det første tronskiftet de opplever. Så dette er jo, som Tetley sier, dette er en stor nyhet, men det har også betydning, konstitusjonell betydning. Og det er ganske mye som skjer disse dagene. Det er ikke bare at kongen dør, men vi får en ny konge, det er mange seremonier, og så er det som du sier, at det har vært viktig for oss også, at dette skal ikke bare handle om det som skjer på Slottsplassen, vi skal også vise reaksjoner fra hele landet, for dette er ikke en Oslo-sak.
1: Ja, og så har det skjedd noen andre ting også, det handler om Marius Borg Høiby, Tetley. På mandag skjedde det noe spesielt. En varetektsfange førte kongens båre gjennom slottets stasligste rom. Det skrev Kjetil Alstadheim i Aftenposten. Det fikk masse oppmerksomhet i utlandske medier. Dansk kommentator skrev at kongehuset er likegyldig til de fornærmede i straffsaken. Norske medier har vært mye mer varsomme. Hvorfor har vi vært det?
5: For det første så har NRK omtalt den danske kommentatoren som kommer med de ganske tydelige uttalelsene. Vi hadde en sak på det, og vi
1: fant det. Men de norske sakene har handlet om at utenlandske medier reagerer.
5: Ja, og vi har jo prøvd å lage journalistikk på dette. Vi har ringt en rekke norske kilder, og de uttaler seg litt annerledes enn de danske, og da speiler vi begge de måtene å se det på. Det som er viktig er at vi fant det journalistisk interessant at Marius Borg Høiby var med å føre denne båra ut av slottet og inn i slottskapellet, nettopp fordi omstendighetene er så spesielle. Han går med fotlenke, han er varetektsfange, og han står og venter på en ankebehandling av en svært alvorlig straffesak.
1: Tror du vi har litt berøringsangst her, Steiro?
4: Nei, jeg tror ikke vi har berøringsangst. Jeg er enig i de kritikerne som sagt at dette kunne vært belyst enda tydeligere da det skjedde. Jeg synes norske medier var litt sene, bortsett fra Aftenposten, med å problematisere, eller i hvert fall analysere den situasjonen. Men jeg tror det er veldig forskjell på å sitte veldig tett på en nyhetssendelse og se den fra avstand. Og når du ser norske medias dekning av hendelser i andre land, så er den ofte annerledes enn nasjonale medier. Og dette har noe med hvor tett på du er, sant? Vi har jo hatt eksempler på nekrologer i New York Times som har blitt kritisert, som har trukket frem både Marius Borg Høiby-saken og Epstein-saken veldig tidlig i disse sakene.
1: Ja, hvorfor gjør ikke vi det?
4: Det tror jeg har litt med takt og tone å gjøre. Og det med noen mener jo at mediene er servile for det når vi ikke gjør det. Jeg mener at dette handler om nærhet, og jeg tror også vi er tett på den familien, vi er tettere på et folk som sørger, og da er det en tid for alt. Jeg tror at alle disse sakene kommer til å bli grundig belyst i norske medier, men kanskje vi skal vente til når det er den mest akutte sorgreaksjonen, og den familien og kongefamilien også tar farvel med sin nærmeste, så er det kanskje sånn at norske medier da skal være mer tilbakeholdende.
1: Men er det da en journalistisk vurdering, eller er det i praksis at vi har inngått en slags borgfred med kongehuset til etter kong Harald er begravet?
4: Jeg mener det er god folkeskikk, og god folkeskikk og god presseskikk henger ofte ganske tett sammen.
1: Men er ikke nettopp journalistikkens oppgave å ha litt dårlig folkeskikk noen ganger, og stille det spørsmålet som ingen andre gjør i en begravelse?
4: Men det er noe, vi får si det sånn da, norske medier har nå over de siste årene vært uhyre kritisk til det kongehuset. Det er jo, vi har jo fått mest av alt kritikk for å være for tett på og for grafsene når det gjelder både Marius Borg Høiby og å være nærgående i Epstein-dekningen. Men jeg vil ikke si at det å ta hensyn, synes ikke jeg er dårlig journalistikk. Det å ta hensyn til hvordan, i hvilken modus leseren er, Det ikke, synes jeg ikke er dårlig journalistikk.
1: Men så ser vi jo at internasjonale medier synes dette relevant da, for tronskiftet, mens vi sitter og diskuterer om det anstendig eller ikke.
5: Jo, men så det viktig å huske på at, som Steiro inne på, vi har jo hatt en omfattende dekning av det nå dronningens kontakt med Jeffrey Epstein, og det har vi rullet opp gjennom en rekke artikler i løpet av dette året, også enkelte medier tidligere.
1: Men det har skjedd en vesentlig endring nå, da, og det at tidligere dekning så handlet om at hun Norges kronprinsesse. Nå, på fredag, så ble hun Norges dronning.
5: Ja, og det kommer helt sikkert til å bli omtalt i saker fremover, men så er det jo sånn at det grunnleggende i journalistikken og nyhetsjournalistikken er jo at det må være nyhetsutvikling, det må gjerne være nye opplysninger, og så er det viktig å...
1: Er ikke det en ny opplysning da, at hun har blitt dronning?
5: Jo, det er det, og det har vi fortalt ganske massivt og brekt, vil jeg si, og så er det sånn også og viktig å nevne at i saker som oppsummerer Kong Håkons vei inn som monark nå, der har vi jo tatt med disse elementene nettopp at det har vært en turbulent tid, at sakene rundt Jeffrey Epstein en belastning, og at kongehuset har stått i en dyp krise i de siste årene. Det ingen som helst tvil om. Og dette er jo blitt massivt belyst av norske medier.
4: Dette er to litt så forskjellige temaer når det gjelder Mette Marits kontakt med Epstein og Marius Borg-Høiby. For i tilfelle Marius Borg-Høiby så er det jo en utvikling. Da velger jo kongehuset å ta han inn i det jeg mener er en offentlig seremoni. Når de lar NRK filme mens han bærer båren til vår konge, så er det en offentlig seremoni verdt å dekke, verdt å problematisere, verdt å analysere. Når det gjelder dronningens, vår nye dronnings forhold til Epstein, så har det strengt at det ikke skjedde noe nytt. Og der mener jeg også at da kan man da kanskje vente 2-3 dager før man lager analysene av den saken og problematiserer det. I alle fall når man er et norsk medium.
1: Karl Seiro i VG, Marius Tetli i NRK, takk for at dere kom til oss.
2: Kong Harald og kongehuset betyr også veldig mye for folk rundt over hele Norge. Nå skal du få møte 73-åringen Britt Lundelin fra Bagn i Valdres, for hun har nemlig fulgt kongehuset tett gjennom hele sitt liv, og nå forbereder hun seg på et siste farvel med kong Harald.
6: Nå får vi tenne et lys for kong Harald. Jeg visste ikke blitt det blir bra nå, så jeg skulle det på det. Jeg er nervøs med det, vet du. Ja, men man må tenke på hva hun skal si med.
7: Hun er lettere nervøs, kongevennen Britt Lundelien i Bagn, når hun skal prøve å sette ord på hva kongefamilien, og da spesielt kong Harald, betyr for henne.
6: Jeg vet ikke det. Det er noe som gir meg, men når jeg ser deg, og jeg er glad i deg, rett og slett. Der har vi noen tallekatten til kongefamilien.
7: Kjøkkenet er prydet av tallerker og bilder, med historier til hele kongefamilien.
6: Prinsesse Ragnhild og prinsesse Astrid, og da prins Harald. Ja, for at jeg har alltid vært glad i kongehuset, og da synes det var veldig koselig å ha det i heimen.
7: I 2010 kom kongeparet på besøk til Valdres.
6: Da fikk jeg lov til å servere deg på Bangsmoen. Så da serverte jeg deg spikkepølse og flatbrød. Og fikk helse på deg. Så det var en stor opplevelse.
2: Hva mener kongeparet er det viktigste med slike besøk som dette her?
8: Det viktigste synes jeg nok er å møte menneskene der de bor. På lokale... På der hvor de bor og lever og trives og arbeider og ja, i det hele tatt.
6: Da var jeg nok såpass nervøs at jeg husker ikke så mye av det. De var veldig hyggelige, det var de.
7: Da kongen ble innlagt på sykehus, følgde hun med på nyhetene. Og da dødsbudskapet kom, var det ikke uventet.
6: Nei, det var vemodigt, synes du? Det var det, men slik er noe livet da, en gang. Men vi har i alle fall mistet en kjær konge, som har gjort mye for landet. Han virket så trygg og varm person.
7: Mot slutten av denne veka er det en viktig ting som gjenstår for Britt.
6: Da reiser vi inn til Oslo, og så vil jeg på slåss. Vi kjøper blomster og har med meg på slåssplassen, og så ville inn i kapellet og gi siste farvel. Det blir sikkert veldig spesielt. Høgtidlig. Kongen er midtpunktet vårt, kan du si. Du ser opp til henne nå. Det er forbildet for Norge, som de sier slik. Forbildet.
9: Det kan du.
2: Denne saken var laget av Arne Sørenes, og så var kongereporter fra 2010 Erlend Moe inne i saken også.

0: Går Agder tom for elg? Det spørsmålet stiller vi om 10 minutter etter at Jon Branes har gitt deg nyheter I buljongformat.
1: NRK Dagsnytt klokka 7.30. Marius Borg Høyby bør få nei til ny rettssak, mener aktor.
2: Det klart ut fra bevisene at anken ikke vil føre frem, og dermed så det ikke grunnlag for en ny rettssak.
1: Nepal lager massegraver etter flomkatastrofen, og olje fra Venezuela skal hjelpe USA, håper Trump. I want to fill up these strategic reserves. God morgen. Vi begynner med Marius Borg Høyby, som ikke bør få noen ny rettssak, mener påtalemyndigheten. I tingretten ble sønnen til dronning Mette Marit dømt til 4 års fengsel for voldtekter og vold I nære relasjoner, men han har anka deler av dommen til lagmannsretten. Statsadvokat Sturla Henriksbø mener Høyby bør få nei til en ny rettsrunde.
2: Lagmannsretten skal jo foreta en vurdering av ankene som kommer inn, og hvis lagmannsretten mener på bakgrunn av dommen og dokumenten og bevisen I saken, mener at det helt klart at anken ikke vil føre frem, så kan de nekte å fremme den til behandling.
3: Det var I juni at Marius Borg Høyby ble dømt til 4 års fengsel for 2 voldtekter, mishandling I nære relasjoner, samt vold og flere brudd på besøksforbud. 29-åringen ble frifunnet for 2 andre tilfeller av voldtekt. Høyby anket domfellingene for voldtekt og mishandling I nære relasjoner, som han hele veien har nektet straffskyld for.
2: De sentrale bevisene I de 2 voldtektssakene som Høyby har anket, der bevisene på film, og det et ganske solid støttemateriale. Så vi mener at det mulig for lagmannsretten å vurdere bevisene på forhånd, og vi mener også at det klart ut fra bevisene at anken ikke vil føre frem, og dermed så det ikke grunnlag for en ny rettssak om voldtektene.
3: Det Høybys forsvarer Peter Sekulic uenig I.
4: Slik bevissituasjonen for samtlige av de 3 sakene han har anket over, så tilsier det at lagmannsretten bør vurdere skyldspørsmålet på nytt, og det har vi redegjort for skriftlig. Og for både påtalemyndigheten og retten. Og så håper vi da at lagmannsretten enig I at saken krever en ny vurdering og at anken vår fremmes.
1: Reporter her Gine Hattvik. Det blir ikke noen togstreik fra I dag. Norsk Jernbaneforbund enige med Vy I årets lønnsoppgjør og sier de har fått gjennomslag for at konduktører har forutsigbarhet for egen fritid. Norsk Lokomotivførerforbund setter sin mekling på pause og dermed blir det ikke streik blant dem heller. De setter seg ned med arbeidsgiver Vy på nytt 17. september. Landets ledende politikere skal hedre kong Harald I Slottskapellet I dag tidlig. Stortingets presidentskap og de parlamentariske lederne fra alle partiene går forbi bårene og legger ned blomster klokka 8. Og alle andre som ønsker å defilere ved kong Haralds kiste kan møte opp I Slottsparken I Oslo, og kapellet åpent fra klokka 10 til klokka 18 hver dag fram til begravelsen. Og det enda ikke kjent hvem som kommer fra det svenske kongehuset når kong Harald den 5. Gravlegges neste uke. NRK har foreløpig ikke fått svar fra det svenske hoffet. Det britiske kongehuset vil bekrefte sin deltagelse på et senere tidspunkt, opplyser de også til NRK. I går ble det kjent at det japanske kronprinsparet og det nederlandske kongeparet kommer til Oslo for å delta I gravferden. Det samme gjør det danske og det belgiske kongeparet. Det en uke siden den store flommen rammet Nepal og Tibet. En del av en isbre raste ut I en elv I Himalaya-fjellene, og ødeleggelsene enorme. Flere enn 1100 døde I Nepal, får vi vite nå. Og utenriksreporter Nora Gerand Dingstad, hva vil skje med de omkomne?
5: Politiet I Nepal har nå begynt å gravlegge disse I midlertidige massegraver ved Kathmandu. Gravene merket med nummer for at det skal være mulig å identifisere offrene og utlevere dem til familiene, så det viktig å understreke at dette bare midlertidig. De tar DNA-prøver, tar bilder og identifiserer kjennetegn på offrene for at det skulle være lettere å identifisere dem senere. Flere land har sendt bistand og eksperthjelp til Nepal nå, og I denne eksperthjelpen så finnes det også DNA-eksperter som med på dette arbeidet.
1: Omfanget av denne katastrofen jo til å miste pusten av. Hvor mange det som savnet fortsatt etter en uke, Nora?
5: Fortsatt det rundt 4000 mennesker som savnet I Nepal. Nesten 600 av disse turister. I Tibet på den kinesiske siden av grensen så fortsatt omtrent 500 savnet. Det det siste tallet vi har fått derfra.

0: Og redningsarbeidet pågår fortsatt, men myndighetene I Nepal sa I dag at håpet om å finne overlevende, det synker. Flere jeg har snakket med I Nepal forteller at de selv har eller kjenner folk som har mennesker som de ikke får kontakt med enda, så dette noe som rammer bredt.
1: Du følger dette videre, utenriksreporter Nora Geiran Dingstad. Donald Trump vil bruke Venezuelas olje til å fylle opp USAs strategiske lagre. En ny avtale godkjent av nasjonalforsamlingen I Caracas, men det fortsatt lenge til oljen deres flyter til bensinpumpene I USA. We have a great relationship
2: with Venezuela. Det stort sett bare gode ord nå fra USAs president, når han omtaler forholdet til Venezuela. 8 måneder gått siden amerikanske styrker tok Venezuelas leder Nicolas Maduro til fange og fløy ham til New York. Our refineries are specifically meant for Venezuelan heavy oil. Heavy oil is a good thing, not a bad thing. Venezuela har verdens største kjente oljereserver, og USA har fått til en avtale som gir dem en stor rolle I å utvinne olje. Venezuela porta petróleo. Vi har olje og oljearbeiderne. Amerikanerne har pengene og teknologien, sier Venezuelas fungerende president Delcy Rodriguez. Hun selger inn avtalen med løfter om arbeidsplasser, investeringer og nye inntekter. Men på bakken det fortsatt langt igjen. Nyhetsbyrået AP har vært I Cabimas ved Maracaibo-sjøen, fødestedet for Venezuelas olje. Der står oljepumpene mellom nedslitte hus. Råolje forurenser strandkanten, viser TV-bildene. Strømmen forsvinner I timesvis, sies det. Oljearbeider Erwin Ayala sier at de mangler både utstyr og teknologi. Han håper amerikanerne kan få hjulene og oljepumpene I gang igjen. Men mange andre I landet skeptiske til avtalen med amerikanerne. One of the things I want to do with all of that oil that we now have, I want to fill up the strategic reserves. Her I USA sier president Donald Trump at målet å sende venezuelansk olje til amerikanske raffinerier og fylle opp, doble USAs strategiske oljereserver. Anders Tvegård, Washington.
1: Og nye amerikanske angrep mot Iran I ferd med å drive oljeprisen oppover også. Prisen for ett fat nordsjøolje har økt I dag tidlig til drøyt $95 og 40 senter, I hvert fall rundt det. Og det altså da slik at Iran angrep amerikanske mål I Midtøsten også I natt. De advarer USA mot alvorlige konsekvenser dersom de angriper Iran på nytt. Både I Jordan og I Kuwait har iranske missiler og droner truffet, og det meldt om flyalarm I Bahrain, melder nyhetsbyrået AFP. I går mistet altså 11 mennesker livet I Iran, da USA angrep med missiler flere steder. Politiet I Troms sier at en mann skjøt på dem I går kveld. Ingen ble skadet, men mannen ikke pågrepet. I stedet har politiet sperret av området rundt huset hans I Dyrøy kommune og holdt vakt I natt, og de får hjelp av gisselforhandlere til å løse situasjonen. En ny Hollywood-film får kritikk for å ha skrevet Norge ut av historien om 2. Verdenskrig. Filmen Pressure handler om det nervepirrende døgnet før D-dagen, der værvarslerne redda den allierte invasjonen I Nord-Frankrike. This is the largest
3: seaborne invasion in history. Man har brukt så mange millioner på å gjenskape krigshandlingene, så kunne man bruke noen tusen på å snakke med en historiker som kan det. Fordi det at det var en nordmann som fikk D-dagen utsatt, det har vært kjent I hvert fall 20 år.
4: Historiker Magnus Voldseth sitter på Universitetet I Bergen og surmuler. Han har akkurat sett filmen Pressure, en ny Hollywood-storfilm om de alliertes avgjørende angrep mot tyskerne I 2. Verdenskrig. Han likte filmen, men det manglet en viktig person.
3: Det veldig trist, fordi denne mannen jo kanskje den nordmannen som har betydd mest for flest liv under 2. Verdenskrig. Han en krigshelt.
4: Voldseth snakker om Sverre Pettersen, en banebrytende norsk meteorolog som hadde en helt ny måte å finne ut av været på. Da Eisenhower og de allierte generalene skulle finne en tidsluke for invasjonen I Normandie, var det Pettersen som leverte den avgjørende analysen.
3: Det stemmer at de fant en luke mellom 2 uværssentre. Men den som fant den luken, det vår Sverre Pettersen.
4: Stormen blåser ikke bare over Universitetet I Bergen. Frilanshistoriker Nora Stenberg, som lager videoer om historie på TikTok og Instagram, like skuffet som Voldseth.
5: Som nordmann, når du vet at det en annen nordmann som har spilt en så avgjørende rolle for at de allierte i det hele tatt lykkes med landgangen i Normandie, så er det jo trist at Sverre Pettersen blir forbigått.
1: Reporter her var Daniel Eriksen. Ansvarlig for NRK Dagsnytt i dag, Erlend Rønneberg, i studio Jon Brannes.
6: Elgbestanden i Agder fylke har gått dramatisk ned de siste årene. Fra 3000 skutte elg på 90-tallet, så ble det i fjor skutt kun 1000 elg, og mange av elgkalvene dør rett og slett av sult, kanskje på grunn av et varmere klima. Veterinærinstituttet frykter nå at det går mot en utryddelse av elgen på Sørlandet.
7: På vei inn til elgens rike på viltgården i Iveland. Her kan en virkelig få nærkontakt med dyret. Det bare blir færre og færre her på Sørlandet.
8: Åh, så deilig. Ja, ah, den var god. Du så tam? Jeg hadde ikke ventet. Nei. Du så tam?
9: Ja, det, dessverre. Det har blitt mye mindre elg, og elgkalven de blir mindre og mindre. Og under jakta så ser en det at en mindre og mindre andel av elgkuene har kalv med seg.
7: Det sier seniorforsker Bjørnar Ytrehus, som jobber med obduksjon av dyr på Veterinærinstituttet. Gjennom prosjektet Elgkalven Trampe har han sett mange magre elgkalver de siste årene, i motsetning til kalven vi treffer på her i Iveland.
9: Ja, denne kalven ser helt annerledes ut enn det vi bruker å få inn. Denne i godt hold og godt muskelsatt og godt utviklet. Og det et sjelden syn i min jobb. Da ser vi at de rett og slett er helt avmagret. De har ikke noe fett noe sted på kroppen, selv rundt hjertet og i beinmagen der det normalt skal være fett, der er fett borte.
7: I snitt veger kalvene nå over en tredjedel mindre enn de gjorde for rundt 40 år siden, og mange av de dør av sult. Forskningen peker mot et varmere klima som hovedproblem, og det merker de jo her på Viltgården, forteller daglig leder Kristoffer Kallhovd.
10: En dårlig sommer, en tørke sommer, gir dårlig mat og dårlig kvalitet på maten, som gjør at mange ting endrer seg. Det kan være kvaliteten på melk til mor, og det er kvaliteten på fôret i skogen, som også gir en dårligere utgangspunkt for kalvens første levetid.
9: Og det er mange faktorer som påvirker elgen. Og i dette prosjektet da, så har vi fokusert på tre hovedting. Og det ene at elgen ikke takler varme så veldig godt. Det blir stresset av varmen og spiser mindre, kua får mindre melk, og elgen bruker energi på å kvitte seg med varmen. Det andre er det at den tidlige våren gjør at plantene som elgen skal spise, de har for mye fiber og for lite næring når elgkalven skal spise dem. Så maten får for dårlig kvalitet. Og det tredje er at et varmt klima kan gjøre at det blir mer sykdom. Og hvis elgkalven da har dårlig ernæring, så vil han også ha dårlig immunforsvar. Og dårlig beskyttelse mot det. Og vi setter stemmer da, og det er for varmt og for dårlig fôr for elgen, og det er for mye sykdom, så er dette jo faktorer som vi kan påvirke. For eksempel gjennom oss som vi driver skaubruk, og hvilke elg vi lar overleve i jakta.
11: Hei, kompis!
7: I en egen innhegning finner vi en kalv som ble sendt til viltgården etter at mora ble påkjørt i vår. Matmor og eier av viltgården, Eva Jeanette Olsen, liker ikke utviklingen i elgbestanden.
12: Bestanden blir jo trua etter hvert, og det er jo kjempesynd, for det er jo et dyr som er naturlig i norske skoger. Det hadde jo vært kjempetrist hadde de forsvunnet.
9: Folk tror ikke at elgen kan bli utryddet. Men jeg tenker at vi kanskje er på starten av en utvikling der vi ser at elgen går mot utryddelse i store områder av landet vårt. Jeg tror det kommer til å være elg i nord og opp i fjellskauene, men at det kommer til å være mye mindre elg i lavlandet og i skauene der vi er vant til å se den.
6: Reporter her var Leif Dalen. Straks Politisk kvarter, først en nyhetsoppsummering. Børsene i Asia faller kraftig i dag etter nye amerikanske angrep mot Iran. Og det blir heller ikke togstreik i dag, fordi at norsk

0: Jernbaneforbundet er nå enig med Vy i årets lønnsoppgjør. Norsk Lokomotivførerforbund, de har satt meklingen på pause. Trygg styring. Hvor finner man det i det politiske Norge? Bjørn Myklebust legger ut på jakt.
1: Velkommen til Norge rundt, men uten den koselige stemningen. For hvis vi begynner i Tromsø, der advarte Arbeiderpartiet om økonomisk kaos hvis Høyre fikk makt. Nå har dundrende underskudd tvunget kommunen inn på ROBEK-lista med Arbeiderpartiregjering og Arbeiderpartiordfører. Og drar vi sørover, Høyres ordførerkandidat i Trondheim skrev «Håper Trump får laget badestrand på Gaza, da skal jeg dra dit og sole meg». Og i Oslo anklages en MDG-topp for kjeft og baksnakking. Det er ett år til lokalvalget, og i de tre store byene jeg nevnte her, skjer det akkurat nå ting som kan kaste lange skygger. To av de tre hovedpersonene i fortellingene du skal få høre nå har trukket seg. Men ikke den første, for vi starter i Tromsø.
2: Nei, altså det som er situasjonen, nå har vi fått orden på økonomien etter kanskje 8 år fra vi overtok fra Høyre.
1: Disse ordene fra Arbeiderpartiets ordfører Gunnar Wilhelmsen har ikke tålt tidens tann. For økonomien i Tromsø kommune er så dårlig på Arbeiderpartiets vakt at de har blitt satt under statlig administrasjon. Tromsø har blitt den desidert største kommunen i klubben der ingen vil være medlem. Robert Lista. Velkommen, Maja Sojtaric, kommentator i Dagsavisen.
3: Hei, god morgen.
1: Hvor viktig er Tromsø for Arbeiderpartiet?
3: Det burde vært viktigere. Tromsø er den eneste store bykommunen som Arbeiderpartiet er klart å beholde. Etter lokalvalget i 2023, Arbeiderpartiet gjorde en skikkelig dårlig valg i Nord-Norge, hadde historisk tap i Finnmark, et fylke som de alltid har på en måte hatt godt fotfeste i. Og Tromsø er jo en sånn yndlingsby som Jonas Gahr Støre liker å komme besøke og peke på universitetet og de arkitektene. Faktiske liksom, historiefortellinger rundt Tromsø. Og nå er det blitt en sånn, ja, noe som Høyre kommer til å hamre ganske hardt på fremover. Tromsø kommune har da havnet på ROBEK-lista, som den eneste større bykommunen. Det er også ganske historisk, eller i hvert fall sjeldent at det skjer. Nå peker da ikke minst Høyre, Ole Svenneby, på at det er politiske styringer i Arbeiderparti-styrt kommune som har skylda.
1: Hvorfor er økonomien i Tromsø så dårlig?
3: Det er jo sammensatt veldig likt som veldig mange andre kommuner. Store helseutgifter, særlig eldreomsorgen og en skolesektor som omstilles. Som Tromsø kommune ikke klarte å gjøre fordi de hadde fått en ganske pinlig KI-skandale i fanget i den omstillingsprosessen. Samtidig så er det jo høye lønnskostnader, låneopptak og alt det som skjedde etter pandemien som har gjort kommuneøkonomien vanskelig. I tillegg så har det jo vært en del skandaler, det har vært anskaffelseskandaler, det har vært et kontor for økonomistyring som ble opprettet for å styre med økonomistyring, som sendte inn varsler om rapportering på regnskap som ikke ble lyttet til. Så det er jo sammen...
1: Mange ting.
3: Det er mange ting, og det er ikke bare politisk. Men problemet her er jo at Gunnar Wilhelmsen gikk jo veldig hardt og høyt ut og var høy og mørk på at nå under Arbeiderpartiets vakt så skulle det være skikk på økonomien i Tromsø, og det ble det jo sannelig ikke.
1: Tromsø ville gå konkurs hvis Høyre kom i regjering, sa han blant annet.
3: Ja, det er jo viktig å være høy og mørk i valgkampen.
1: Men ok, det er et komplisert bilde, men hvem har da ansvaret?
3: Ja, altså, politikere har jo, ordføreren har jo det øverste ansvaret i en kommune, så uansett hvordan ting har skjedd, så kommer det ansvaret til å legges på Arbeiderpartiet akkurat i denne kommunen. Og da må man jo tenke fremover altså, hva som kommer til å skje i lokalvalget til neste år. Det er jo, Gunnar Wilhelmsen går jo av, han er jo ikke kandidat for Arbeiderpartiet, de har jo ganske svagt bakland å rekruttere fra, og er veldig få som klarer å løfte en sånn skute. Så da blir det jo et problem for Arbeiderpartiet som ikke har klart å gi Tromsø drahjelp heller fra kommunaldepartementet i denne saken, og hvorvidt de klarer faktisk å beholde et sånt fotfeste i nord, eller om også Tromsø går tapt.
1: Hva må de gjøre nå da, i Tromsø, med økonomien?
3: Nå må de spørre pappa

0: før de bruker penger, som det heter. Altså, nå er det jo staten som har ansvaret for økonomistyringen. De kan ikke ta opp lån. Jevne borger kommer nok ikke til å oppdage de store forskjellene i hverdagen sin. De fleste av tjenestene kommer til å gå sin vei, men det er ufattelig pinlig å være en ROBEK-kommune. FRP i byen kommer jo selvfølgelig til å bruke det her veldig, veldig frem mot valget, om at hvis de hadde styrt denne kommunen, så hadde det vært mindre sløsing og bedre kontroll.
1: Ja, hva tror du da kommer til å avgjøre valget om ett år i Tromsø?
0: Valget om ett år i Tromsø, det kan man jo kanskje ikke spå, men hvis vi ser nå hvordan Høyre posisjonerer seg, blant annet i dette studio, så sa Ola Svenneby veldig tydelig at det her kommer til å være en konfliktsak som de kommer til å følge opp fra deres side, og FRP gjør det ufattelig sterkt i Troms, har hatt veldig godt valg der, og altså, stadig nærmere de bysentrene hvor vanligvis Arbeiderpartiet har stått godt. Så det må være ganske sterk fornyelse i Arbeiderpartiet i Tromsø, eller på den rødgrønne siden, hvis de skal klare å dra dette i land.
1: Takk, Maja Sojtaric. Vi drar til Trondheim.
2: Jeg tror bare de synes at jeg var en god kandidat. Det viktigste er ikke personene som sitter, det viktigste er politikken som føres.
1: Nina Westad ble valgt til Høyres nye ordførerkandidat i Trondheim. Men så dukket det plutselig opp private meldinger hun hadde skrevet. Håper Trump får laget badestrand på Gaza? Da skal jeg dra dit og sole meg. Dette endte med at Westad trakk seg, og Høyre må nå finne seg en ny ordførerkandidat. God morgen, Siv Sandvik, politisk redaktør i Adresseavisa.
3: God morgen.
1: Gi oss litt leselys først. Hvem er det som styrer Trondheim nå?
3: Det er Høyre som har både byrådslederen og ordføreren, og så sitter de i byråd sammen med Kristelig Folkeparti og Venstre. Og så er det kanskje noen som tenker, men hva med MDG? Var ikke de med der? Og det var de frem til januar i år, da en krangel over bilkjøring i sentrum gjorde at MDG forlot både byrådet og samarbeidet i protest.
1: Du sier at Høyre har ordføreren. Hvorfor trenger de en ny ordførerkandidat da?
3: Kent Ranum var jo en suksess som ordførerkandidat for Høyre i valget i 2023. Han har bestemt seg for å ikke ta gjenvalg, så da måtte han finne en ny igjen. Og på det nominasjonsmøtet som var 20. august, så skulle han velge to kandidater. Det var byrådslederkandidat og ordførerkandidat i en sånn to-trinnsrakett. Og så gikk det helt etter planen da.
1: Nei, hvordan ble Nina Westad valgt, for hun var da ikke innstilt fra nominasjonskomiteen.
3: Nei, de hadde innstilt sittende byrådsleder Kjetil Reinskau og Gro Eide, som blant annet har vikariert for har vært vikarierende vareordfører i Trondheim. Og de trodde at dette kom til å gå helt fint. Jeg snakket med folk som hadde vurdert å ikke dra på nominasjonsmøte, for de var sikre på at dette kom til å gå den veien de håpet og trodde. Men så kom det et benkeforslag på Nina Westad. Og dette benkeforslaget hadde jo gått litt rykta om, og hun hadde også meldt fra til enkelte i nominasjonskomiteen om at hun ville gjerne bli ordførerkandidat. Men det kandidaturet ble rett og slett ikke tatt på alvor. De så ikke på hun som en skikket kandidat, tok hun ikke inn til intervju, og tok heller ikke den her. De fikk ikke med seg den mobiliseringen som foregikk, og den støtten som hun da åpenbart hadde hos ganske mange, og vært totalt tatt på senga og ydmyka under det nominasjonsmøtet.
1: Så kommer da disse meldingene ut til offentligheten som dere i Adresseavisa skrev om, og Westad skriver også da at hun støtter Trump i synet på Grønland, i innvandringspolitikken, og hun skriver om slutten på vestlig kultur. Hva vet dere om hvorfor disse private meldingene plutselig dukker opp?
3: Nei, altså vi hørte jo ganske kjapt etter nominasjonen at Nina Westad hadde gitt uttrykk for holdninger som forsiktig sagt bryt med Høyres linje, særlig utenrikspolitikken da. Og så fikk vi også, var det også vanskelig å finne spor etter det på hennes Facebook, og vi fikk beskjed om at folk hadde fått samtaler med hun såkalt renska, at de hadde blitt slettet. Men så har jo vi gjennom kildearbeid funnet en del av de her private meldingene, og det var jo også et bystyremedlem som bekreftet det for oss, og sa at jeg ønsker å bekrefte fordi det er viktig for meg at dette kommer frem i lyset. Og det var sånn de her kom i avisa, og det her var ikke, det var mange i Høyre som visste om at hun hadde de her holdningene. Det var jo derfor de var så sjokka etter at hun vant nominasjons

0: Møte, og det var derfor også mange trakk seg fra lista og sa at de nekter. Blant annet gruppelederen Mats Ramos sa «Jeg stiller ikke til valg for Høyre hvis Nina Westad forblir ordførerkandidat». Altså det var så krisestemning som du kan tenke deg i det partiet etter den nominasjonen. Og et massivt kjør for at hun skulle trekke seg. Høyre sentralt, generalsekretæren, involverte seg også og oppfordret hun til å trekke seg, og til slutt så gjorde hun jo det.
1: Erfaringen viser vel at politiske skandaler der politikere faller, ikke gjør at velgerne flykter fra partiet. Men hvordan kan denne historien være med på å forklare hvordan Høyre klarer seg i posisjon med makt i Trondheim? For det er de ikke vant til.
0: Det er de ikke vant til. Rita Ottervik, må vi huske, styrte jo Trondheim i 20 år. Og Høyre må i tillegg til å lære seg å ikke bare kunne få lov til å stemme for det de er for og mot det de er mot. De må inngå krevende kompromisser. De er ikke i nærheten av flertall i bystyret. I tillegg så må de forholde seg til en ny styringsform, der det er parlamentarisme. Det er heller ikke Høyre eller noen partier i Trondheim vant til. Og alt det her gjør at det er ganske mange som sitter og kjenner på en misnøye. Det er begrep som vi blir behandlet som stemmekveg i bystyregruppa. Det er mange som føler at de ikke blir hørt og skjedd. Og jeg tror nok at det som skjedde på det nominasjonsmøtet ikke er et uttrykk for at Trondheim Høyre har blitt maga, for å si det sånn. Det handler veldig mye om at mange ønsker å uttrykke sin protest og misnøye mot ledelsen og måten, ikke politikk, innholdet i politikken nødvendigvis, men måten den ikke blir forankret godt nok på.
1: Kort til slutt, Siv Sandvik, nå står Høyre uten en ordførerkandidat etter å få valget. Hva skjer nå?
0: Nei, det tror jeg de lurer på selv da. Og det er helt i det blå hvem som blir Høyres ordførerkandidat. Nå har de jo et nytt nominasjonsmøte i slutten av oktober, der resten av lista skal bankes gjennom, og der vil nok også ordførerkandidaten vedtas. Det er ikke klart hvem nominasjonskomiteen foreslår.
1: Takk, Siv Sandvik. Sist og størst, Oslo. Og hovedpersonen her høres ut som alle andre MDG-politikere.
2: Det blir jo en veldig mye bedre by for oss alle, hvis færre folk tar bilen og flere tar trikk, kollektiv, sykkel og gange.
1: Men Sigrid Heiberg anklages for å gjøre folk syke, for å kjefte og baksnakke folk. Og disse anklagene gjorde at hun trekker seg fra kampen om førsteplassen på MDGs valgliste i Oslo. God morgen, politisk redaktør i Avisa Oslo, Eirik Mosveen.
3: Morgen.
1: Hvorfor skal vi bry oss om hvem som topper valglista for et lite opposisjonsparti i Oslo?
3: La meg først si liksom at Oslo fremstår nærmest som et slags eventyrland på det politiske området sammenlignet med Tromsø og Trondheim. Og det er jo fint for byen Oslo og litt trist for oss journalister da, som får et kjedeligere bilde å dekke, men det har kommet da en rekke varsler mot Sigrid Heiberg for hennes på en måte lederstil, og hun har vært en av Oslo MDGs aller fremste profiler de siste 6-7 årene. Så det er en alvorlig situasjon for dem. Grunnen til at det er interessant hvordan det går med MDG i Oslo og deres nominasjon er at det har vært et utrolig viktig parti i Oslo-politikken, i hvert fall siden 2015. De bidro egenhendig til å sikre rødgrønn valgseier både 2015 og 2019, altså 8 år med rødgrønt styre, mest takket være MDG, og etter 18 års høyrestyre, og i 2025 stortingsvalget, så kan man med en viss rett hevde at det var det at MDG kom seg over sperregrensa med hjelp av Oslos velgere, som gjorde at det ble rødgrønn valgseier og ikke borgerlig valgseier i stortingsvalget, og dermed hvem som styrer Norge.
1: Historiene fra Tromsø og Trondheim handler jo på mange måter om evnen til å styre, om styringsdyktighet. Hvilken rolle spiller det i denne MDG-historien fra Oslo-nominasjonen?
3: Ja, det er litt uklart, fordi det her er det på mange måter snakk om en konflikt som handler kanskje mer om person enn politikk. Sånn at det er ikke helt avgjørende, men det handler til en viss grad om i hvilken grad MDG da er et virksomt og levedyktig parti. Og de jeg har snakket med av folk i Oslo MDG, så har man sett på denne nominasjonen som en prøvestein på hvorvidt man klarer å være et effektivt parti. Da.
1: Takk, Eirik Mosveen. Reisen er slutt.

0: Klokka 8. Dette var Politisk kvarter. Jeg heter Bjørn Myklebust.
1: God morgen fra NRK Nyheter. Nå klokka 8 skal de ledende politikerne på Stortinget hedre kong Harald i Slottskapellet. Stortingets presidentskap og de parlamentariske lederne fra alle partiene går forbi bårene og legger ned blomster. Alle som ønsker å defilere ved kong Haralds kiste kan møte opp fram til begravelsen, og kapellet er åpent fra klokka 10 til klokka 18 hver dag. Marius Borg Høyby bør ikke få noen ny rettssak, mener påtalemyndigheten. I tingretten ble sønnen til dronning Mette Marit dømt til 4 års fengsel for voldtekter og vold i nære relasjoner, men han har anka deler av dommen til lagmannsretten. Statsadvokat Sturla Henningsbrø mener Høyby bør få nei til en ny rettsrunde.
2: De sentrale bevisene i de to voldtektssakene som Høyby har anket, der er bevisene på film, og det er et ganske solid støttemateriale. Så vi mener at det er mulig for lagmannsretten å vurdere bevisene på forhånd, og vi mener også at det er klart ut fra bevisene at anken ikke vil føre fram, og dermed så er det ikke grunnlag for en ny rettssak om voldtektene. Og tilsvarende for den posten som gjelder mishandlingene i relasjoner, hvis de mener at det er klart at anken ikke vil føre fram.
1: Marius Borg Høybys forsvarer, Peter Sekulitz, vurderer bevisene i saken annerledes og vil ha ny rettssak.
3: Ja, vi mener i hvert fall at bevissituasjonen er såpass svak hva gjelder disse anklagene at han må få lov til å prøve dette for retten på nytt.
1: Donald Trump vil bruke olje fra Venezuela til å fylle opp strategiske oljelagre i USA. En ny avtale er klar med landet der amerikanerne bortførte presidenten i januar i år, men siden har støttet vicepresidenten i stedet for opposisjonen i landet. Avtalen vekker sterke reaksjoner i Venezuela, sier professor Benedicte Bull ved Senter for global bærekraft.
4: Trump har klart det mesterstykket å forene venstre og høyre siden, altså alle tidligere støttespillere til chavistene, altså de som har hatt makta og opposisjonen, fordi alle er egentlig rasende på dette her. De langt ut på høyre siden, også i USA, sier jo at dette her er jo en ny form for statskapitalisme, for her er det altså USAs stat som går inn på eiersiden i venezuelansk olje. For folk flest så er dette som om vi skulle gitt bort både olja og vannkraften i et pennestrøk. Dette går langt inn i folkesjela. De har en sterk motstand mot å gi bort kontrollen med det som er deres viktigste naturressurs.
1: Og håpet om å finne flere overlevende etter flommen i Himalaya svinner, sier myndighetene i Nepal. Det er en uke siden en del av en isbre raste ut i Tibet og førte til katastrofeflommen. 4000 mennesker er fortsatt savnet. Det offisielle dødstallet i nabolandet Nepal er steget til over 1100. Jeg heter Jon Brandes.
5: Og her er de lokale nyhetene fra NRK Stor-Oslo. Politiet måtte rykke ut til noe veiarbeid ved Karihaugen på Alna i Oslo i natt. To arbeidere hadde havnet i slåsskamp med en bilist. Politiet fikk kontroll på de involverte, og det viste seg at bilisten hadde kommet kjørende og kjørt inn i en av arbeiderne. To arbeidere tok kontroll på føreren av bilen, og det ble da et lite slagsmål ifølge politiet. Føreren av bilen vil bli anmeldt for kroppskrenkelse og for å ikke følge politiets pålegg. Politiet har henlagt saken om innbruddet hos urmaker Bjerke i april i år. Årsaken er at politiet ikke har tilstrekkelig bevis i saken til å knytte noen til innbruddet. En tyv brøt seg inn i lokalene til Rolex-forhandleren natt til 30. april og fikk med seg klokker for rundt 10 millioner kroner. Tre gutter er tiltalt for grovt ran og frihetsberøvelse av 4 kvinner i 2 leiligheter i Oslo i mai. Ifølge tiltalen avtalte guttene via Snapchat at de skulle bestille eskortetjenester på flere adresser og rane kvinnene som oppholdt seg der, det skriver avisa Oslo. I ett av tilfellene skal 2 kvinner blant annet ha blitt stripset på hendene og teipet på beina, og 2 av guttene er også tiltalt for voldtekt av 1 av kvinnene. Rettssaken starter i Oslo tingrett i oktober. Og Oslo bystyre skal ha en minnemarkering for kong Harald i starten av bystyremøtet klokken 10 i formiddag. Bystyret har valgt å gjennomføre det planlagte møtet i sørgeperioden, blant annet for å kunne minnes den avdøde kongen. Dermed er saker der det ventes mye debatt utsatt, og møtet og markeringen kan du følge fra Oslo kommune.

0: Maria Haukåsmittet med Himmel emellan oss. Bente Marie Wall, vad kan vi vänta oss utav vädret i Norge idag?
1: Ja, det är lite forskjellig da, som det ofta är. September blir gärna på lite både höstvär och sommarvär och ett lite höstlavtryck på väg in mot Norrvestlandet. Men Sørøstlandet stikker vel av med det beste været, men vi kan jo starte helt nord på Spitsbergen som vi pleier. Der er det litt skyer, spredt regn, rundt 5-6 grader. Ganske kraftig regnbyger I de vestlige delene av Finnmark nå. Disse beveger seg østover utover dagen, så da er det de østlige delene av Finnmark som får mest nedbør utover ettermiddagen. Berører også litt Troms, skyer og spredt nedbør der også, men der blir nok gradvis lettere, særlig sør utover dagen. Og ellers det da nordavind som øker litt på kysten, kanskje opp mot liten kuling på kysten av Troms og Vestfinnmark utover ettermiddagen. Nordland, der det litt lettere, skyer lengst nord, og så det en del sol lenge sørover, men nytt nedbørområde på vei inn mot Helgeland I ettermiddag. Mens det da de midtre delene av Nordland som kanskje får beholde sola mesteparten av dagen. Trøndelag får regnbyger, men her det også en del oppholdsvær innimellom og litt sol, og forløpig så det ganske bra I Møre og Romsdal. Men her begynner dette lavtrykket da å nærme seg. Så øker det på til sørvest stiv kuling på kysten utover dagen. Og også Vestland fylke blir ganske berørt av dette lavtrykket med vestlig liten og stiv kuling nord for Bergen. Og det blir også en del nedbør, den nok også mest av nord for Bergen. Sørover mot Rogaland så det litt mindre, men også der skyer og noe bygeaktivitet. Sør-Østlandet får vestavind, den vil vi også merke, men det gjør at skyene blåser bort og det blir mye pent vær. Kan være en annen spredt bygge nord på Østlandet og I dag så det nok at skille mindre av disse tåkeskyene som man får se sola fra tidlig på morgenen de aller fleste stedene.
0: Det låter ju som en relativt okej dag, även om det är mye. Det är liksom höst I luften, den saken är helt klar.
1: Den är klar, men vi har ikke hatt, jo det var så vitt det var minusgrader på Gaustetoppen, eller så har det varit plusgrader runt omkring I natt og vi har ingen farevarsler ute I dag, annet enn på kuling langs kysten.

0: Det var langt innan fjor det med Vassen Guta. Nu ska vi till Elin Sofie Rabbevåg som håller andakterna denna uken. Och det kan gå på celltilliten lös och gå svanger med en bok. Det har ukas andaktshålder erfart. Här är hon.
1: Jag öppnar inboxen och där låg det. Svaret hade väntat i spänning på. Det satt långt inne det och sanne manus mitt att förlag. Svaret var egentligen som förväntat. Vi har vurderat manuskriptet med intresse, men är dessvärre kommit till att vi inte kan påta oss en utgivelse. På grund av den stora mängden insända manuskripter har vi inte anledning till att ge den grundigare tillbakemelding. Det var det, ett kort standardskrevet svar. Men för mig var det något helt annat. Tre år det, med blod, svette, tårer og utallige timer foran tastaturet. Avslaget traff hardt. Det ble personlig. Selv om hodet mitt forstod at neie ikke nødvendigvis betydde at manuset var dårlig, så begynte en annen stemme å kviskre. «Hæ, hvem tror du at du er da? Forfatter liksom. Hæ, må ikke tro at du er noe. Hæ.» Der og da så følte jeg meg bare så liten, sårbar og motløs. Ja, verden kan være litt brutal. Og kanskje var det derfor jeg ble så rørt av en helt enkel barnebok fireåringen vår fant fram samme dagen avslaget kom. Boka heter «Du er unik» og handler om en by av tredukker. Det eneste tredukken jeg gjorde var å dele ut stjerner og stygge grå prikker til hverandre. De pene og vellykka fikk stjerner. De som ikke målte helt opp fikk grå prikker. En av tredukkene fikk virkelig gjennomgå. Han var litt annerledes, hadde stor nese og klarte ikke å hoppe særlig høyt. Etter hvert ble han dekt av grå prikker han, og så begynte han å tro på løgn at han var verdiløs. Men så en dag møtte han en jente som hverken hadde stjerne eller grå prikker. Hun fortalte ham om Eli, treskjæreren som hadde skapt deg. «Gå og besøk han i verkstedet, du, så skal du få se», sa hun. Tredukka gjorde som jenta sa, og besøkte Eli i verkstedet. «Oi, det ser ut som du har fått noen dårlige merker. Hvem tror de andre er at de kan dele ut stjerner og prikker? Det betyr ingenting hva de syns. Det eneste som betyr noe er hva jeg syns. Du er helt unik», sa Eli. Tredukka svarte, «Nei, men jeg kan jo ikke hoppe. Malingen min flasser av, nesa min stor. Hvorfor bryr du deg om meg?» Da svarte Eli, «Fordi du tilhører meg. Hver dag har jeg hoppet at du skulle komme. Jo mer du stoler på min kjærlighet, jo mindre bryr du deg om det andres og dine egne merker.» Tredukka forstod ikke helt det som ble sagt, men kjente at ordet traff hjertet, og akkurat da falt en grå prikk av. Vi mennesker, vi setter jo lett stjerne og prikker på hverandre. Vi måler hverandre etter likes, følgere, suksess og popularitet, så lar vi det lett bli en dom over hvem vi er. Men verdien vår ligger ikke i merkelappene verden setter på oss. Se hvor stor kjærlighet far har vist oss. Vi får kalles Guds barn, og vi er det, står det 1. Johannes brev, kapittel 3, vers 1. Vi er barn av universets konge, formet i hans bilde og elsker helt ubetinget. Ikke på grunn av det vi gjør, men på grunn av hvem vi allerede er i han. Fader vår, du som er i himmelen, la navnet ditt helgast. La riket ditt komme. La viljen din råde på jorda så som i himmelen. Gjev oss i dag vårt daglige brød, og forlat oss vår skyld, slik vi også forlet våre skyldnere. Før oss ikke ut i freisning, men frels oss fra det vonde, for riket er ditt, og makta og æra i all evig. Amen. Herren velsigne det og bevare det. Herren la sitt ansikt lyse over det og være det nådig. Herren løfte sitt ansikt mot det og gi det fred.

0: God morgen fra NRK Nyheter klokka 8.30. Hele Sveriges kongefamilie deltar i kong Haralds gravferd. Det kommer fram i det svenske kongehusets program i dag tidlig. Fra før har kongeparene i Danmark, Nederland og Belgia meldt sin ankomst til gravferden i Oslo Domkirke om en uke, og det samme har kronprinsparet i Japan blant andre. Det er ventet en lang rekke kongelige og statsledere fra en rekke land og et stort sikkerhetsoppbud i hovedstaden onsdag i neste uke. Og de ledende politikerne på Stortinget, presidentskapet og de parlamentariske lederne har i dag tidlig tatt farvel ved kong Haralds båre i Slottskapellet. Håpet om å finne flere overlevende etter flommen i Himalaya er snart ute, sier myndighetene i Nepal. Det er en uke siden en del av en isbre raste ut i Tibet og førte til katastrofeflommen.
1: Ja, de nøyaktig bekreftede dødstallene i Nepal er 1114, og så er det litt over 500 i Tibet på kinesisk side. I Nepal fremdeles 4000 savnet. Det de nå gjør er å fortsette å forsøke å komme seg inn i disse forskjellige vannkraftanleggene som var enten ferdigstilte eller under bygging. Da bruker de sprengstoff rett og slett for å forsøke å sprenge seg inn for å se om de kan finne overlevende arbeidere. Men håpet er i ferd med å svinne.
0: Sa Asia-korrespondent Philip Lothe. I Rogaland er det færre unge lærlinger i industrien enn før. 350 mangler lærlingplass, og det er mer enn noen gang siden 2015, rett etter forrige oljekrise. Dette er kommet overraskende på de ansvarlige i fylkeskommunen, som Katrine Utne Pettersen.
2: At det stod så mange gjenstående søkere i industrifaget, det var en overraskelse. Vi må langt tilbake med forrige konjunkturnedgang, men da var det jo enda høyere, men vi overrasket hvor høyt det var.
0: I fjor tok verftet Worley Rosenberg i Stavanger inn 30 lærlinger, men så langt i høst tallet 5. En av dem 18 år gamle Kasper Lokna Hødsen.
3: Da prøver jeg å få sveisesertifikatet. Sitter egentlig inn bare inne i en sveisebås og jobber på ulike sveiser. Ikke så vant med å våkne så tidlig.
4: Nå stiller du på jobb da.
3: Må være klar 6:30.
0: Intervjuer Ingvald Nordmark. Togselskapet Vy melder om problemer med sin app for mobiltelefoner og ber folk som skal ta togene deres om å kjøpe billetter på stasjonen. Det ble ikke noen streik blant ansatte hos Vy etter at partene i meklinga kom til en foreløpig enighet på overtid i dag tidlig. Jeg heter Jon Brannes.
5: Du hører Frokostradio med Madeleine Cederström i NRK P1+.

0: Det var Roy Orbisons härliga You Got It och så var det Billy Wons orkester med Blue Hawaii för det. Och nu ska vi gräva I arkiven.
1: Dagens 50-åring på NRK P1+.
2: Dagens 50-åring James Taylor og Show the People som toppet den amerikanske voksenpoplista den siste uka av august 1976. Show the People var åpningsordet og den første singelen fra hans sjuende studioalbum In the Pocket. Albumet og lyden var nydelig framført og produsert. Det ble innspilt med mange av de dyktigste studiomusikerne I USA. Det ble også en siste plata Taylor lagd I samarbeid med mannen som ga en platekontrakt, produsenten Lenny Waronker. Taylors popularitetskurve hadde pekt nedover, og en plata her ble bare premiert med gullplate I USA. Kontrakten med Warner Brothers utløp ved samleplata som kom I november 1976, og Columbia Records vant budrunden for Taylors utgivelser de neste 10 årene. Det viste seg lukrativt for både Columbia og Taylor, platinaplata fullt på rekke og rad. Men Greatest Hits-samlingen fra 1976, der Show the People også med, fortsatt hans klart mest populære plate, 11 millioner solgte eksemplar bare I USA. I likhet med forrige albumet, Gorilla, var In the Pocket-albumet delprodusert av Lenny Waronker. Waronker fikk musikken inn tidlig, faren hans Simon var klassisk fiolinist, og jobbet I orkestret til 20th Century Fox I nesten 20 år, før han I 1955 grunnla plateselskapet Liberty. Der ga de ut mye forskjellig og bra musikk, soul, jazz, rock'n'roll, Willie Nilsens første hitplata, og selv så var han også en del av de originale Chipmunks, som I 1958 hadde den første julesingelen som gikk til topps på hitlistene. Lenny fulgte I farens fotspor, Han ble skolert som låtskriver og studert business og musikk på universitetet. Han gikk gradene I plateselskapet til faren, fra jobb som bud via talentspeiding og promotering av artister, til å produsere demoer med førsteklasses lyd tross små budsjett. Arbeidet han gjorde imponerte så mye at han fikk kontrakt med Warner Brothers og ansvaret for en egen avdeling I plateselskapet. Waronker ga platekontrakt til Randy Newman, Ray Cooder, Doobie Brothers, James Taylor, og senere sikret han selskapet Van Halen, Prince og R.E.M., hvor sønnen Joey etter hvert spilte tromma. Waronker hyret også inn Russ Titleman, rytmegitaristen fra TV-showet Shining. Sammen produserte Waronker og Titleman også Randy Newman og Ray Cooder, I tillegg til James Taylor. Her den siste store hiten Taylor, Waronker og Titleman lagd, Show the People, komponert og framført av James Taylor.

0: God morgen fra NRK Nyheter klokka 9. Stortingets presidentskap og de parlamentariske lederne tok farvel med kong Haralds båre i Slottskapellet i dag tidlig. Det var sterkt å se hilsener fra familien, sier Høyre-leder Ine Eriksen Søreide.
1: Jeg blir jo veldig berørt av det. Det å se en båre er alltid noe som gjør ting nærmere og mer virkelig. Og det å få lov til å vise den æren synes jeg er veldig fint. Og så ser vi jo at folk stiller seg

0: lange køer for å få lov til å gjøre det samme. Og jeg tror det har å gjøre med at folk trenger å være nær og til stede. De trenger å vise både sorgen og respekten. Og det at vi var så innelig glad i kongen vår, det kommer veldig tydelig til uttrykk nå.
1: Og alle som ønsker å ta farvel ved kong Haralds båre kan møte opp på slottet fram til begravelsen. Hele Sveriges kongefamilie deltar i kong Haralds gravferd. Det kommer fram med det svenske kongehusets program i dag tidlig. Fra før har kongeparene i Danmark, Nederland og Belgia meldt sin ankomst til gravferden i Oslo Domkirke om en uke, og det samme har kronprinsparet i Japan blant andre. Marius Borg Høyby bør ikke få noen ny rettssak, mener påtalemyndigheten. Statsadvokat Sturla Henriksbø sier til NRK at bevisene mot ham er så klare at Høyby bør få nei av lagmannsretten. Forsvarer Petar Sekulitz vurderer bevisene annerledes og vil ha en ny rettssak.
2: Ja, altså det mener vi det ikke er grunnlag for å hevde. Slik bevissituasjonen er for samtlige av de tre sakene han har anket over, så tilsier det at lagmannsretten bør vurdere skyldspørsmålet på nytt. Og det har vi redegjort for skriftlig. Og for både påtalemyndigheten og retten.
1: I tingretten ble sønnen til dronning Mette Marit dømt til 4 års fengsel for voldtekter og vold i nære relasjoner, men han har anka deler av dommen til lagmannsretten. Det kan de si nei til å behandle, sier aktor Henriksbø.
3: Vi mener at det ikke er behov for en ny runde i lagmannsretten, men at man kan foreta en forsvarlig bevisvurdering ut fra det materialet man har på forhånd. Lagmannsretten skal jo foreta en vurdering av ankene som kommer inn, og hvis lagmannsretten mener på bakgrunn av dommen og dokumenten og bevisen i saken, mener at det er helt klart at anken ikke vil føre fram, så kan de nekte å fremme den til behandling.
1: I Dyrøy i Troms er mannen som skal ha skutt på politiet i går kveld ennå ikke pågrepet. I stedet er området rundt huset hans sperret av, og politiet får hjelp av gisselforhandlere til å løse situasjonen. Nye amerikanske angrep mot Iran er med på å presse oljeprisen opp. Prisen på et fat nordsjøolje har økt til over $95 i dag tidlig. Dette skjer dagen etter at drivstoffavgiftene her i landet ble satt tilbake til nivået fra før sommeren, da Stortinget kutta dem på grunn av krigen i Midtøsten. NRK Nyheter var ved Jon Branes.
4: Du hører Frokostradio med Madeleine Cederström i NRK P1+.

0: Ja, absolutt. For her det sånn at sola kommer ned imellom. Så hvis det regner masse her, så får treffer solstrålene bakken, og da blir det varmt, og da spretter de opp.
1: De luringene, de ligger der nede og bare venter på å sprette opp.
0: Ja, de gjør det. De må gå litt opp i der, for det, der det gress og sånn, så det kanskje litt mer man kan finne.
1: Ja, vi må ikke rote oss bort da, siden... Nei. Nei. Vi hørte jo på nyheten at det blir ikke et bra soppår i år. Stemmer det?
0: Ja, altså foreløpig. Men hvis det kommer en del regn nå, og det blir varmt sånn som det nå, så snur den ganske fort. For det ikke for sent dette her. Det vokser jo opp sopp til langt ut i noe oktober, egentlig.
1: Ja, nå ser jeg om Bjørga har fått los.
0: Ja, har fått det nå.
1: Ok, hvilken retning? Jeg bare følger etter deg nå, samme ord.
0: Nei, jeg synes det var litt, der det litt gress, der kan ofte være litt myr og litt fukt og sånn. Da kan det være litt lettere å finne noe, men vi må nok, vi må gå langt av et stykke før vi finner noe, for jeg føler litt at vi sånn mange andre kanskje som har vært der før oss. Dette her jo ikke sopp da, men...
1: Ja, blåbær. Så deilig.
0: Ja.
1: Du, det heter jo at man blir så glad og lykkelig av å gå i skauen. Merker du det?
0: Ja, jeg gjør det. Jeg synes det jeg som har en jobb hvor jeg jobber med folk hele tiden. Jeg jo konduktør i gamle NSB.
1: Vant du for mye kjeft, med andre ord?
0: Ja, det jeg. Men så etter en dag med litt... Med litt mye som har skjedd, da. Ja. Så det deilig å gå til et sted hvor det stille. Og så det litt det der med å gå i skøben for min del, det jo litt det der med at når du kommer hjem, så kan du lage deg noe god mat. Det liksom litt av poenget, da. Jeg ser liksom ikke noe poeng med å bare gå til tur i 5 timer, hvis ikke du har noen mål og mening med det.

0: Me, myself, I med John Arma Trading. Og nu så slänger vi oss ut I skogen igen tillsammans med Magnus Brennalund och soppsnusaren Börge.
1: Det var mye flure her.
2: Ja, det nå var det helt varmt. Det det fyreste I US, jo.
1: Ja, naturen kan være voldsom.
2: Ja. Så håper det kommer noe mer regn. Men ikke så mye av gangen, da. Så vi får noen dager til med sol.
1: Ja, for du trenger det også, for at den skal poppe opp.
2: Ja, du må ha det. Der, vet du. Der står det kantarell. Men det var ikke så mange, da.
1: Oi, oi, oi.
2: Men det moro.
1: Den stod, den så du igjennom noen tyttebæring eller noen blåbæris?
2: Ja, vet du hva? Jeg så farven. Den liksom... Du kan ikke miste... Eller du mister den, mister ikke den farven. Men det var artig. Da fant vi to av skogens gull. Som var liksom det jeg hadde håpet vi skulle finne da.
1: Gratulerer.
2: Jo, takk. Du kan godt hende det mer som står rundt her. For de står jo...
1: Nå graver du nesten etter dem.
2: Ja, soppen står alltid under trær, vet du. Eller de aller fleste sopper, de avhengige av å stå I, det heter å stå I symbiose med trær. For det vi ser som kommer opp av bakken her, det egentlig bare fruktlegeme til soppen. Altså den delen som gjør at den sprer seg, det den vi plukker. Selve soppen står I form av noe som heter mysel, står under bakken, bort til kanskje den fura eller grana der. Står det masse sånne hvite tråder I røttene på trærne som går ut under bakken, og så kommer soppen opp lenger unna.
1: Det magiske greier.
2: Det visste du ikke.
1: Nei, det var jo noe. Da tenkte jeg, oh, wow, hva slags sopp har du spist?
2: Ikke sant?
1: Når startet du med å bli interessert?
2: Jeg hadde en lærer når jeg vokste opp på Borgenøven I Sarpsborg, som jeg var med og gikk tur I skauen. Hun hadde bikkje. Hun var lærer på barneskole oppe på Grålum, tror jeg det var. Så jeg fløy etter henne I skauen og spurte og gravde. Preka ikke noe mindre enn når jeg var liten enn jeg gjør nå.
1: Hæ?
3: Har du funnet noe sopp?
1: Ja, vi har funnet sopp. Du soppmann, eller?
3: Hæ?
1: Du soppmann?
3: Nei, men ser jeg noen, så tar jeg dem.
1: Ja, du gjør det?
3: Ja.
1: Kan du noen sikre sorter?
3: Nei, jeg kan bare kantarelle.
1: Det mye kantarelle her, ja?
3: Nei, I år det veldig dårlig, for det vært for tørt. Alt for tørt. Det har ikke vært noe regn, vet du.
1: Kan du røpe favorittstedet ditt, eller det hemmelig?
3: Nei, det ikke noe hemmelig, men det langt herifra, da. Det oppe I Fiskmedalen, okay. Hvis du vet hvor det
1: nei.
3: Det en del, ja det vel, du må I hvert fall gå en 7-8 kilometer hver vei. Der det mye.
1: Takk skal du ha.
3: Ja, det fantastisk mye, men I år har jeg ikke vært der. For jeg for gammel, så jeg orker ikke gå så langt lenger.
1: Brygge, da jeg har liksom opplevd det når jeg inne I skaven, og så ser at folk på sånn sopptur og sånt nå. Da vil de helst ikke hilse. Da liksom litt sånn, da prøver de også å stikke av gårde, for de har bærer på en stor hemmelighet. De vil ikke si hvor de har vært den, hvis de har kurven full.
2: Ja, det stemmer det.
1: Ja, gjør det.
2: Det det mest hemmelige som finnes, det, vet du, det kantarellstedene. Du må følge etter dem uten at du merker det, da. Og så gjemme deg godt.
1: Dette her var en vellykka tur. Det må jeg si, altså, du har jo kurven full, men sopp som jeg, bortsett fra kantarellen, aldri hadde turt å satse på, men her det mye gøtt.
2: Det ikke noe som ligger oppe her, som I nærheten farlig. Det noe som ikke smaker noe godt, fordi det konsistensen på det, eller lukta, eller litt uappetittlig, men det ikke noe farlig, og vi har ikke så jævla mange giftige sopper I Norge. Det var ikke meningen å banne.
1: Takk for turen!
2: Bare hyggelig!

0: Soleil Soleil med Middle of the Road. Vi har ju varit då på soppsanking i Halden. Nu ska vi på bärsanking i Ringebyfjället.
1: Nå står jeg her langs Frisveien, den veien som går mellom Østerdalen og Gudbrandsdalen. Her har det gått rykter om at bærplukkere omtrent har stått i kø de siste ukene. Jeg har selv vært en liten sviptur innover her og sett at bæra fortsatt finnes. Og her langs veien så fant jeg på, eller traff jeg på, to bærplukkere. Kanskje? Eller hva det dere gjør her i dag?
2: Ja, nå venter oss på at tytterbæra skal bli ferdig. Men nå har plukket Anna Bær før i sommer.
1: Og hva det som gjør at man går ut på bærtur?
2: Nei, jeg liker å plukke med egen bær, og vet ikke hva jeg et. Og så det koselig å ha med seg matpakke og avslappende, og gå ute i naturen.
1: Ja, for det å gå og plukke bær, det kanskje både fysisk og psykisk helse, det?
2: Det det, helt sikkert. Og det tror jeg flere skulle gjøre.
1: Og den bæra dere plukker her, hva det dere bruker den til?
2: Det den syltos og røre, og bruker hun gjennom vinteren på brødskive og attot maten.
1: Og fra en som ikke så voksen enda, ikke voksen nok til å ha begynt å spise tyttebær, hva det man bruker tyttebæra til?
2: Nei, jeg koker og rører og bruker attot kjøttmat og på brødskive, og ja, på havregrøt og myruken bruker den til.
1: Og nå har jeg jo sett selv at det bonger jo fortsatt av blåbær inni her. Hva håpet for å få med seg litt bær hjemme til i dag?
2: Blåbær har jeg plukket. Jeg har plukket i hvert fall 16 liter. Og nå venter jeg på at tyttebæra skal bli ferdig, men jeg tror kanskje det litt tidlig.
1: Og dette jo, hva skal jeg si for noe, starten på høsten. Hvilke høsttradisjoner har dere ellers?
2: Nei, oss går mye i fjellet da. Bruker høsten til det, og plukker bær.
1: Og her i, ja, rett utenfor Ringebu, så det ikke så veldig mye folk akkurat nå. Har kanskje noe med vær å gjøre, men bærplukkere, de kommer nok sikkert i hopetall også de neste dagene.

0: Nazikjolen med Kristina Gudbrandsen. Mange har fortalt om sina möter med kung Harald de sista dagarna. Författaren Lena Lindahl har aldrig varit så heldig att få möta en konge som på äkta. Men likväl har han inte bara en, men tre konger i sitt liv. Här är till eftertanke.
1: Första gången jag såg kungen var en liten jente. Den gången hette han Olav. Han var på genomresa i Narvik och två små jente, systrar mig och jag, såg en man i en stor svart bil. Vi vinkade. Han smilte og vinket tilbake. Han så oss. Da kong Olav døde, var jeg 19 år og bodde i utlandet. Jeg tenkte, hvordan skal det gå der hjemme nå? I hele mitt voksne liv har kongen hett Harald. Han ble så fin. Hans gode person skinte stadig sterkere gjennom all kongelig etikette, og det gjorde han så varm og troverdig. Jeg så også så vidt kong Harald. Vi seilte i samme regatta, fra Åsgårdstrand til Skagen. Nesten fremme havna båten våres i vindstilla, rett bak kongens båt. Kongen greide å finne akkurat så mye vind at båten kunne dra seg inn til målgang. Selv fant vi ikke det minste pust og ble liggende så driv, ute av kurs. Det en del av seilinga å vite hvor man skal. Å være bevisst kursen vi legger også en del av livet. Vi må være forberedt på å miste vinden eller å bli utsatt for sterke strømninger. Da greier vi kanskje å ta kloke valg som får oss trygt gjennom. Jeg hørte noe fint av en annen seiler. Når man kommer inn til havn, må alle skru opp dekk og pakke seil og rydde høy. Kongen også, men denne gangen var han søkk borte. Så skulle kongens venn under dekk. Og jo da, der drakk kong Harald kaffe. «Er det her du sett?» spurte vennen. Kongen smilte bredt og svarte, «Ja, er man konge, så er man konge.» Kongen har vært der for oss i motvind og medvind. Etter terroren på Utøya ga han varme klemmer til overlevende og gråt med oss alle. Da Norge herjet fotball-VM, var det mest naturlige for oss å springe til slottet i vill glede. Vi rote så ivrig at også kronprins Håkon ble med. Nå er det nettopp han som har blitt vår nye konge. Og min tredje, kong Håkon den åttende. Denne gangen tenker jeg ikke på hvordan det skal gå. Kong Harald sa, Håkon en klok fyr. Det kommer til å bli bra med han når den tid kommer. Kong Harald nådde inn til oss. Han gjorde meg til et litt varmere menneske. Han gjorde oss til et litt bedre folk. Vi uendelig takknemlige. Nå har kapteinen mønstret av. En ny har mønstret på. Og vi skal fortsatt være et godt mannskap sammen.
2: Takk for at du hørte på meg. Jeg heter Lena Lindahl.

0: Her NRK Nyheter, klokken 10. Landets ledende politikere hedret i dag tidlig kong Harald i Slottskapellet. Stortingets presidentskap og de parlamentariske lederne fra alle partiene gikk forbi båren og la ned blomster. Stortingspresident Masud Gharahkhani sier det var sterkt å være inne i kapellet.
1: Det jo slik at det vår kjære konge som har forlatt oss. Så det jo litt sånn at jeg stortingspresident, men for meg så også alle de tankene om kongens betydning for meg og mitt liv. Og det tror jeg derfor det så mange som kommer. Fordi det var en konge som har vært en del av livene våre i 35 år, har stilt opp på Norge på alle mulige måter, har vært avgjørende for at vi har følt oss inkludert en del av dette fellesskapet. Og det derfor vi ser blomsterhav overalt. Det derfor vi ser disse køene av mennesker som har lyst til å komme og ta farvel med en slik konge.
0: Rundt 4000 personer tok avsked ved kong Haralds båre i Slottskapellet i går, det opplyser kongehuset til NRK. Slottskapellet åpnet for at publikum hver dag fra nå klokken 10 og fram til klokken 18 kan komme inn og ta farvel ved båren til kong Harald. Det kan folk gjøre helt fram til 8. september, dagen før gravferden. Håpet om å finne flere overlevende etter flommen i Himalaya svinner, det sier myndighetene i Nepal. Det en uke siden en del av en isbre raste ut i Tibet og førte til at en elv flommet kraftig over. 4000 savnet, og mens det offisielle dødstallet i nabolandet Nepal over 1000, sier Kina fortsatt at 16 døde i Tibet. Organisasjonen Plan i Nepal med nødhjelp og mer langsiktig støtte, særlig til barn, det sier generalsekretær Gunvor Knag Fylkesnes i Plan Norge.
2: De særlig sårbare, og ikke minst jenter, for det vi vet jo at når slike kriser rammer lokalsamfunn, familier mister alt de eier og har, og hele livsgrunnlaget sitt, så øker også risikoen for at jenter faller ut av skolen, at de blir utsatt for vold, og også at de blir gifta bort. Og barneekteskap i Nepal relativt høyt i utgangspunktet, så det også en risiko som vi opptatt av å forebygge at skjer.
0: Donald Trump vil bruke olje fra Venezuela til å fylle opp strategiske oljelagre i USA. En ny avtale klar med landet der amerikanerne bortførte presidenten i januar i år, men siden har støttet vicepresidenten i stedet for opposisjonen i landet. Og til slutt så tar vi med oss at storbanken Nordea mener prisstigningen i Norge trolig tar seg opp igjen, og at Norges Bank vil sette opp sin rente i høst. I en ny rapport skriver banken at de heller ikke venter noe kutt i Nasjonalbankens styringsrente før i 2028. Det var NRK Nyheter, i studio Emilie Hellum.
3: Dette godt selskap med Magni Løvre i NRK P1+.

Rod Stewart var det som fikk æren og gleden, holdt jeg på å si. Han vet jo ikke selv da, at det var han som fikk åpne dagens gode selskap her i PN Plus med These Foolish Things. Veldig fin sang, synes jeg. Og så håper jeg jo at du som hører på Radio Nu har en bra start på dagen. Det er jo fortsatt starten for veldig mange da, når klokka er så vidt passert ti. De skal få besøk, jeg sier de, vi, det er jo en del av det gode selskap de som hører på. Vi skal få besøk av Lise Fjelstad. Ganske snart vår meriterte store stjerne, skuespiller, som fortsatt er engasjert dame når det gjelder ganske mye. Og hun skal lese dikt for oss, og jeg gleder meg veldig til å høre på hun. Og så får vi besøk av en Annelise med enda et navn, Inge-Lise Rypdal. Det blir etter klokka 11. Og begge de to Liser har snakket med Kong Harald og møtt han. Og kanskje får vi noen små beskrivelser underveis. Jeg tror kanskje vi kommer til å få det. Uansett da, så skal vi jo ha nøtteknekkeren først. Det har vi jo som regel her i godt selskap. Så etter Vestlandsfonden så er det, så håper jeg de har holdt på seg penn og papir, så kan de jo notere poeng for dere selv da. Men han som skal være med da, han heter Svein Skrede.

0: Amma hen du fær sang Narum. Skuespiller Lise Fjellstad, velkommen til godt selskap. Ja, Lise Fjellstad, hører du meg?
1: Ja, jeg gjør det.
0: Ja, velkommen skal du være. Ja, jeg hører du har en trivelig tekniker sammen med deg I studio I Oslo som sørger for at du får litt drikke.
1: Ja, han så snill, han spør om jeg vil ha vann, og det vil jeg gjerne.
0: Det vil du gjerne, ja. Nei, men det vel lunt. Det var ikke så stort et ønske det da, på navnedagen, for det har du altså I dag. Gratulerer med det, Lise.
1: Ja, tusen takk. Ja, det visste jeg ikke.
0: Nei, så det. Men da har du faktisk noe å feire hvis du vil.
1: Ja, ja.
0: Ja. Du, hvordan ser den her dagen din ut?
1: Ja, denne dagen ser, det jo en så vakker dag. Her I Oslo det I alle fall, det sommer. Og det liksom som sommeren ikke vil gi slipp. Og det føles trøstende og varmt. Mm-hmm. Fordi jeg tror jo, ikke bare jeg, men hele Norge har en... Ja, tenker jo på kongen vår. Den kongen vår som nå borte. Og vi tenker også på den... Det kongehuset som vi skal få, det en veldig rar, en litt, det veldig stille,
0: ja.
1: Og en slags lyttende, en slags lytting i rundt, jeg føler seg, ja, jeg kan Jon Fosse, du vet, han fikk jo Nobelprisen. Jeg synes han I bare noen få ord sier noe om denne rare lytten, eller hva jeg skal kalle det, mm-hmm. hvor vi står mellom noe trygt og noe som vi ikke vet trygt, men som vi tror blir trygt.
0: Mm-hmm.
1: Han sier, hører vi den same lyden langt der borte I det fjerne? Det den samme lyden vi hører? Eller tror vi det bare? Hører vi den samme lyden? Eller det sorga som hører I oss? Hører oss? Jeg synes han på en måte sier noe av det vi, I hvert fall ikke jeg, greier å uttrykke med ord da.
0: Nei, det kunsten veldig fint. Den kan uttrykke det vi selv ikke greier å uttrykke helt, da.
1: Ja.
0: Du, Lise Fjellstad, du jo 87 år. Tar du fortsatt på deg oppdrag som skuespiller?
1: Ja, jeg gjør det, for ungene mine sier at du blir helt umulig når du ikke har noe å gjøre. Du må, for jeg sier nei, nå det nok, nå sier jeg ikke ja til noe mer. Nå. Nei, du må ikke finne på det, fordi nei, du mye snillere og mye hyggeligere når du har noe å gjøre, så nei, du må bare fortsette.
0: Ja, akkurat. Kanskje du savner å jobbe enda mer enn du gjør?
1: Jeg tror jeg må ha noe å gjøre hele tiden. Altså, jeg tror jeg laget sånn at jeg har lyst til å bruke ordet formidle, da. Jeg har lyst til å si noe som kanskje kan være til litt hjelp for noen, og særlig nå for oss. Jeg jo blitt så gammel, så jeg forstår jo litt av hvordan det å være gammel, og jeg forstår jo også litt av hvordan det å miste et annet menneske, mm. det menneske du glad I, ja. Som vår dronning nå. Ja. Hva skal man si, vår dronning, vår Sonja da, kan jeg si. Vår dronning Sonja.
0: Ja,
1: hva
0: skal man si? Og du har jo selv mistet mannen din, det jo mange år siden.
1: Ja, men det årene, ja, det legger en hinne over, en skorpe over, men det skal ikke så mye til før den rispes av, og da er det såret der igjen. For hvis man elsker sånn som kong Harald og dronning Sonja, de kjempet jo for kjærligheten sin. De elsket, og de... de kjempet for kjærligheten, og jeg vil jo nesten si at hun elsket frem den kongen vi fikk.
0: Åja, hva tenker du, hva mener du med det?
1: Nei, han var jo en helt annen person, en helt annen person da han var helt ung. Jeg traff han da han var helt ung, han var vel 17 år, og da var vel jeg 15 kanskje da.
0: Ja.
1: Ja. Det var, grunnen var at broren min gikk i samme klasse som han på Katta, på skolen.
0: Ok.
1: Og så var det et selskap hjemme, og så traff jeg ham, og jeg var jo veldig fryktelig genert. Han var jo kronprinsen, men han var enda mer genert, og veldig sky. Og det så vi jo også han ble intervjuet, og man så bilder. Vi hadde jo ikke TV den gangen, men allikevel så fikk man jo et bilde av en ung kronprins som var veldig genert, veldig tilbake, ja, stengt på en måte.
0: Ja.
1: Men han vokste jo også, mammaen hans døde jo også så fryktelig tidlig. Han mistet jo moren sin, så da var han vel bare 17 år.
0: Ja.
1: Og det er vel ingen som har sett, vet du, det bildet vi har av av kong Håkons, den gamle kong Håkons gravferd, hvor kronprins, altså alle, det er jo en svær prosesjon ned Karl Johans gate, og der går da kong Olav i full uniform, og ved siden av så går det en tynn gutt i frakk og hatt. Så må jeg ha vært så forferdelig å tenke seg å gå bak morens kiste hele. Men han har jo sagt det selv også, at det var en lang vei fra slott og ned til domkirken.
0: Ja.
1: Og det rare var at jeg var i den begravelsen.
0: Ja,
1: nå snakker jeg i et sett, jeg.
0: Ja, men du, jo, for nå snakket du om begravelsen til kong Håkon. Du var i den begravelsen.
1: Ja, det var i den begravelsen, ja. Sa jeg ikke det?
0: Jo da, jo.
1: Jo, fordi det var vi så ham i begravelsen til, den jeg forteller om var jo begravelsen til kronprinsesse Märtha.
0: Ja, det var noen år før, det var i 1954, og så døde kong Håkon i 1957.
1: Ja, nettopp. Og i den begravelsen var jeg merkelig nok.
0: Ja, hva gjorde du der?
1: Nei, det kan du si, for nå har man jo sett så mange klipp på fjernsyn, og så ser man kanskje plutselig et klipp av en dirigent, et lite klipp i den begravelsen, og det var faren min, han var dirigent, og han dirigerte da i domkirken, og fikk altså med seg et følge, og det var meg da.
0: Det var du. Så du var der, det er jo nesten litt rart å tenke på, at du var faktisk i din begravelsen.
1: Ja.
0: Men så har du altså møtt vår nå avdøde kong Harald, for du, det kan jeg jo ha møtt den ellers også, altså, men du ble jo slått til ridder av Sankt Olavs orden på 1990-tallet, og så ble du forfremmet til kommandør med stjerne av din samme orden i 2014.
1: Det er jo fryktelig flott,
0: ja. Ja, det må jo være fantastisk. Det. Og da blir han jo invitert i audiens med kongen.
1: Ja da.
0: Du, hvordan var det? Går det an å si litt hva de pratet om?
1: Ja, det var i audiensen var i 92, jeg husker
0: det første,
1: på ditt. Det er jo veldig tidlig, du kommer jo da først inn i, ja, først går du opp noen trapper og sitter og venter der, og så skal du videre, og da kommer du inn i et alldeles nydelig værelse, fugleværelse, tror jeg de kaller det.
0: Ja.
1: Og jeg hadde jo i nervositeten glemt å sette på meg den lille
0: medaljen.
1: Ja.
0: Oh, ja.
1: Men det var ikke farlig, for da var det straks, det ble satt på en ny, så det skulle være korrekt. Altså, de hadde vel en boks med ekstra da, som de kanskje satte det på. Ja. Men så kommer vi, men han var jo utrolig lett å snakke med.
0: Mm.
1: Han var jeg glemte å være redd og nervøs. Til slutt så glemte jeg å si deres majestet, og jeg sa du, og måtte rette meg, og fordi det ble så... Vi snakket så lett sammen.
0: Ja, og, men hva lurer han på da?
1: Nei, da, han lurte jo litt på hvordan det var å være skuespiller. Han var jo meget tøffelig da, han spurte om meg. Ja. Om hvordan det var... Og da sa vel jeg at... Det er kanskje noe av det samme vi driver med, for det å være skuespiller er jo, for å si det enkelt, det er jo å forstå mennesker og fortelle om dem.
0: Sette seg det. Inn i andre mennesker.
1: Ja, det er det vi driver med.
0: Ja, ja.
1: Å prøve å sette oss inn og forstå andre mennesker og fortelle om dem. Ja. Og kongen er jo, var jo også den som forsto og ville forstå andre mennesker, han var jo veldig opptatt av andre, og han var jo opptatt hvordan det var å være skuespiller, og da spurte jo jeg om han. Ja, om han, jeg hadde ikke sett ham så ofte på teatret, han var jo ikke akkurat en som sleit ned dørstokkene på teaterne. Nei, han var jo ikke det. Han var jo sport og idrett.
0: Ja.
1: Men...
0: Hva sa han da?
1: Nei, han sa at han hadde vært på skoleteater. Ja, ja. Og da hadde han sett et stykke av Strindberg, og det syntes han var ille greier. Og jeg var helt enig. Så vi forlot det temaet forholdsvis fort. Og så endte vi med å snakke om hvordan det var å knytte våre egne skolisser, og vi lurte på hvor lenge vi kom til å kunne greie det.
0: Akkurat, det handlet litt om det å bli eldre.
1: Ja, altså det gikk i alle fall på hvor lenge vi greide å bøye oss, og ja, vi ble eldre, greie oss selv, og greie å knytte skolissene våre, og nå røyner det på for mitt vedkommende.
0: Ja, det gjør det.
1: Ja da.
0: Har du noen til å hjelpe deg?
1: Nei, da, jeg greier det fremdeles.
0: Ja, men det er bra. Det er bra. Det er veldig bra trening, vet du, når du er nødt til å bøye seg.
1: Ja, du må gjøre det da, vet du. Du må bøye det, du må finne på en måte.
0: Ja da. Skal vi høre litt på Don McLean? Ja.

0: Og det var Don McLean sin vakre sang om Vincent van Gogh, Starry, Starry Night. Jeg har altså besøk av skuespiller Lise Fjellstad, og du, er det noen du tenker veldig på I disse dager, Lise, så det dronning Sonja.
1: Ja, det jo det. Og ingen glemmer vel det bildet av dronning Sonja, da hun sto alene, helt alene, og så ut over blomsterhavet foran slottet, denne lille, skjøre skikkelsen.
0: Ja,
1: ja.
0: Du har jo møtt da.
1: Ja, jeg har møtt henne med forskjellige anledninger, og hun er jo så åpen og så varm. Vi har lett for å tro at kongen var liksom den åpne, rause, varme, og jo da, ja. Han var jo det, men hun ga ham jo også scenen, som vi sier på teaterspråk. Ja. Hun satt jo nesten alltid ved siden av ham hvis det var et intervju, eller hvis man møtte dem. Mm-hmm. Og hun var jo så orientert, og hun var jo så full av kunnskap.
0: Det var fortsatt.
1: Hun visste jo så mye om alt som ble spurt om, ikke sant?
0: Ja.
1: Men hun virket kanskje, når hun satt slik, så virket hun kanskje litt streng, fordi jeg tror hun var passet på at kongen fikk sagt det han skulle. Det måtte være deilig for ham å ha henne der, som en slags sånn
0: suffløre,
1: men hun satt jo ikke der og smilte og lo og var morsom som han, og selvfølgelig har hun ikke det samme sans for humor og greier som han, det har hun jo ikke, men hun har en veldig varme, og hun ser deg, og hun husker deg.
0: Ja, nettopp.
1: Jeg synes et nydelig menneske.
0: Ja, og du har jo faktisk letet frem enda et Jon Fosse-dikt som du synes har en pass litt.
1: Ja, for jeg synes jo, hele Norge synes jo, eller føler jo varme for henne nå, og ønsker å holde om henne og omfavne henne. Og så kan jeg tenke, ja, kanskje hun kan tenke sånn, noe sånn som Jon Fosse sier her: kjæresten min har gjemt seg bort og en annen stad, men den lette vinden og de jamne bølgene på den blåe sjøen som kjæresten min, og så de grønne greinene i jamn røsle att og fram som kjæresten min. Kanskje hun kunne tenke det når hun har det vondt inni seg.
0: Det kan jeg tenke, så hun jo veldig glad, ettersom det beskrivelser av grønne greiner og blått hav. Hun jo så glad i naturen.
1: Ja, det bare det hun var. Ja. Eller er.
0: Ja. Ja, vi må ikke snakke om hva jeg får til. Hun fortsatt blant oss.
1: Men vi gjør jo det fordi det liksom det ene kongehuset har trådt tilbake, det andre trådt fram.
0: Det kan vel tenkes at hun fortsatt kommer til å gjøre ganske mye, og det kommer til å være behov for henne. Det blir spennende å se.
1: Ja. Du kan skjønne det. Ja, det jeg helt sikker på.
0: Du, Lise Fjellstad, du jo medlem av det Norske Akademi for Språk og litteratur. Det er flott, men nå fortalte meg nettopp at navnet endret fra det Norske Akademi for Språk og litteratur til Språk og litteratur.
1: Ja, man driver litt modernisering.
0: Men du nå opptatt av språk da, tydeligvis.
1: Ja, jeg det. Og jeg synes det veldig, veldig viktig i den tiden vi lever i nå, og går videre inn i, fordi det jo så, altså, vi unge mennesker nå, de snakker jo engelsk, bruker jo engelsk i hver annen setning, og går du på en restaurant, så blir du jo, ja, da det jo en kellner, du snakker jo engelsk til
0: det. Ja, det litt rart.
1: Ja, det rart, og det skremmende, for vi jo i ferd med å miste vårt eget språk på den måten. Ja. Så
0: hva skal vi gjøre med det da?
1: det vet jeg ikke. Jeg har ikke noen løsning på det annet enn at hvert menneske, kanskje at vi hver og en må prøve å være litt oppmerksomme på at vi finner et norsk ord i stedet for å bruke et utenlandsk, et fremmed ord.
0: Ja, ja. Ja. Det blir litt som islendingene, de driver litt egen språkrøkt på en annen måte enn det vi har gjort, kanskje.
1: Ja, jeg tror nok det. Og, men det klart at snakke om, det jo sånn som vår dronning Sonja, hun snakker jo engelsk, hun snakker jo fransk, og det ikke det, vi skal jo kunne snakke hverandres språk, men vi må jo holde på vårt eget språk, og jeg var veldig glad for at jeg, når jeg var ferdig på Statens teaterhøyskole, så sa jeg ja takk da jeg fikk engasjement. Jeg fikk både på nasjonal og det norske, og jeg sa ja takk til det norske teatret, for jeg...
0: Ja, det var der du begynte først på Nynorsk teatret,
1: det norske. Ja, det var Nynorsk teatret, ja. Det var veldig sterkt, det sto sterkt som Nynorsk teatret på den tiden. Mm-hmm. Det var et veldig godt teater å komme inn i, og jeg lærte nynorsk på en... Jeg var heldig, fordi eldre skuespillere som... Edvard Ravløs, Tvinde, Tordis Maurstad, Dagmar Myrvold. Disse lever jo ikke lenger, men de passet på språket, og de passet på at jeg fikk... Ja, den ene tok mandlene på meg, men det var fordi jeg synes stemmen var så dårlig.
0: Måtte du ta mandla?
1: Ja. Hadde bestilt time hos ørenes- og halslege, og jeg skjønte ikke noe. Jo. Det var greit, jeg skulle inn på Ullevål og vekk med mandlene. Ja. Og det skjedde, og så det var Tvinde da, som Drabløs, som gjorde det. Akkurat. Nei, Tvinde. Alle disse er så gamle, men i alle fall så ropte han når jeg hadde fått ut disse mandlene. Endelig har hun fått opp kjeften, jente!
0: Så det hjalp det.
1: Ja, det hjalp det. Ja.
0: Men du, som er tross alt, du har jo et veldig sobert bokmål, som du bruker, og som er ditt naturlige språk, da. Det å spille på nynorsk, kontra det å spille på bokmål eller riksmål? Hvordan er det, synes du?
1: Jeg synes å spille på nynorsk er veldig godt. Det er et veldig godt scenespråk. Det har jeg alltid synes. Og det er et rikt språk, altså bare ett ord. Når vi snakker om kjærlighet, men kjærleik, det er jo... Jeg kan ikke, det er jo, kjæreleik er jo et varmere ord enn kjærlighet.
0: Ja, det er ikke det da? Jo, det nærer kanskje mer personlig, varmere.
1: Ja, mer omfavnende, ja.
0: Ja, akkurat.
1: Men det er jo bare et eksempel da.
0: Mm-hmm. Ja. Ja. Har du med deg noen flere dikt?
1: Ja, det er jo som...
0: Det er mye å ta av.
1: Mange som sier så fine ting, sånn som Emil Boyson, han sier jo... Han seiler nå til landet bak havet, sier han. Jeg synes det er så fint, kongen vår. Han seiler nå til landene bak havet. Men jeg har et dikt av Erling Kristi, som jeg synes er fint, fordi... Det er noe med at selv om kongen vår, som vi alle er så veldig, veldig glad i, så må vi ikke tro at han er borte, for Erling Kristi sier «Døden er ingen avsked».
0: Han sier det.
1: Jeg må bare ta et slurk med vann.
0: Ja, det er vel lunt.
1: Ja, han sier... Hvem sier de døde så?

0: over. Hvem sier at dette var alt? Eller at det finnes en verden av større renhet, der de som forlot oss gikk inn til evig skinnende ungdom? Hit har vi fulgt deg, med vår avmektige mildhet og trøstens hjelpeløst flakkende hender. Hit har vi fulgt deg, med ord av den store uvirkelighet som ingen klage kan gjennomtrenge, til vi igjen gikk langsomt bort under trærne. Sover du nå, eller gikk du inn i de lysende stjernetåkers frysende fjernhet, dit våre ord, våre ytterste syner aldri kan nå? Barn, jeg sier deg, døden er ingen søvn. Døden er ingen avsked. Uendelig nær er ditt smil, dine hemners gave av jordisk ømhet. Uendelig nær er du alltid her. Er de døde bestandig her og nå, i evig lys over hverdagens skritt på jorden?
1: Så vakkert.
0: Ja.

0: Marlene Dietrich, Falling in Love Again. Du, Lise Fjellstad, går det an å bli forelsket igjen når hun for eksempel 87 år?
1: Ja, det klart.
0: Det kan
1: ja. Det jo det som det fantastiske, at det kan man jo, men bli. Jeg har ikke greid å bli det, nei.
0: Nei,
1: nei men du vet, forelskelse, ikke sant? Det jo det eneste vi ikke kan. Det må snart være det eneste. Det kanskje det eneste i livet vi ikke kan. Vi kan ikke bestemme over det. Vi kan ikke si at nå vil jeg bli forelsket. Ja vel, jeg vil gjerne bli forelsket, men du, det en gudegave, det.
0: Ja.
1: Ja.
0: Noen heldige å bli det, og noen ja. Kanskje ikke.
1: Nei, og da må man bare ta imot om man 87, eller om man ikke det.
0: Ja. Nei, det akkurat det. Eller 17, ja. Eller 27, eller hva det.
1: Ja.
0: Men, Lise Fjellstad, det å bli gammel, det kan ha sine sider. Hvordan merker du det?
1: Jeg synes jo at det jeg synes jo det vanskelig å bli gammel. På mange måter. Jeg synes jo det vanskelig fordi jeg redd for ikke å få den hjelpen som, jeg redd for at ingen vil passe på meg når jeg blir enda gamlere enn jeg nå.
0: Mm.
1: Når jeg blir så gammel at jeg må ha hjelp til å bevege meg. Jeg har mange vondter.
0: Har du det? Hvor det du?
1: Nei, jeg har spinal stenose, det ryggen, og jeg har en hofte som kaputt, og jeg har et kne som kaputt.
0: Ja.
1: Ja. Og,
0: så det ikke bare å bevege seg
1: nei,
0: sånn
1: det det noe med å brekke seg opp om morgenen altså det å sette i gang systemet da, men jeg har mye vondter og jeg tenker da på jeg jo heldig som har barn som bor nær meg og så jeg føler en trygghet i det men det samfunn vi lever i det gjør jo at vi, eller jeg føler meg ikke trygg, og jeg tror svært mange gamle med meg føler seg veldig hjelpeløse og utrygge for det som møter oss. Det er ikke godt nok, nei.
0: Nei, det ikke for alle, kanskje. Og da kan en jo, som du, prise lykkelig den som har familie som kan stille opp for seg, da.
1: Ja.
0: Det har du.
1: Men det skal ikke være sånn. Det skal ikke være sånn. Det skal være at samfunnet skal ta vare på oss, og vi skal være trygge på at det man snakker så mye om hender nok, ja, men skal være hender nok, varme nok, det skal være, vi skal føle en trygghet i at vi blir tatt vare på som vi ble tatt vare på som barn, for vi blir barn når vi helt, helt som babyer, så kan vi og må vi ha hjelp til alt, og når vi blir riktig, riktig gamle, så må vi også ha hjelp til alt, og den hjelpen må jo være der slik at vi trygge, og at den må gis med kjærlighet, og da må det bevilges masse, masse penger, fordi vi har jo ikke engang et eldre ombud nå, de har jo greid vi hadde det i 2 år, og så vekk med det igjen.
0: Du, nå kommer eldreopprøren Lise Fjellstad fram, hører jeg.
1: Ja, det var jo ikke det vi skulle snakke om nå, da, så jeg skal prøve å være, rolig tema. Og ordentlig.
0: Ja, det du da også.
1: Jeg er jo forbanna. Jeg det.
0: Du det, kort og godt.
1: Ja.
0: Ja. Ok, Lise Fjellstad.
1: Men det er jo ikke det siste ordet.
0: Nei, hva det siste ordet?
1: Nei, man kan jo ikke det. Man må jo, jeg tror man må tenke at det å bli gammel, man føler seg redusert. Jeg snakker for meg selv. Jeg føler meg ofte flau og dum hvis jeg snubler, og så hvis noen ser at jeg, ikke minst hvis jeg faller da,
0: ja, så jeg så, da blir du flau?
1: Ja, jeg blir flau, ja, og sier, jeg greier meg så bra, og det gjør jeg jo slett ikke. Vi må forstå at det er modig, og at det er modig å vedstå seg sin svakhet.
0: Ja, må vi bli litt flinkere til å tørre å be om hjelp, og ikke være skamfull over det, kanskje?
1: Ja, ikke være genert og flau over at vi ikke greier å be om hjelp. Og Det øver jeg meg på.
0: Ja. Du øver. Ja, men du jo veldig flink til å øve. Du har jo lært så mye ja. Tekst I ditt
1: ja. Liv. Ja, det sant det.
0: Ja, så da greier du det.
1: Ja, jeg greier det.
0: Det også.
1: Ja, det. Ja, ja.
0: Du, hvis du ikke har et kort lite dikt for hånden nå, så tenkte jeg at vi skulle avrunde med litt ja. Musikk. Har du det?
1: Ja, altså, I hodet mitt, hvis jeg nå bare ja. Lukker øynene og tenker, så har jeg det diktet vi alle kjenner. Som blir sendt hver nyttårsaften eller I radio. Jeg tror det fremdeles blir det. Ja. Men det ingen som hører på den nesten, for da vi jo så, klokkene slår inn det nye, ringer inn det nye året, og vi alle opptatt av å skåle med hverandre og klemme hverandre og ringe til de som ikke der. Og så, ikke. Men det diktet, det Arnulf Øverland.
0: Ja, for hør. Og så sier jeg takk for besøket før du begynner å lese Lise Fjellstad.
1: Ja, ja, men jeg takker til deg også, for det var veldig hyggelig å snakke med deg. Ja.
0: Takk det samme.
1: Jo, diktet det heter Hustavle, og det noe vi alle burde henge opp et eller annet sted i husene våre. Et eller annet lite sted, fordi... Det et dikt vi alle skjønner, og vi helt enige, men det så vanskelig å få det ut. Det så vanskelig å gjøre det.
0: Få høre.
1: Men nå skal du høre. Alle høre. Det en lykke I livet som ikke vendes til lede. Det at du gleder en annen, det den eneste glede. Det en sorg I verden ingen tårer kan lette. Det at du var for sent da du skjønte dette. Ingen kan resten av tiden stå ved en grav og klage. Døgnet har mange timer. Året har mange dager.

0: 15. januar, men om dette gir den nødvendige tilliten til internasjonale oljeselskaper til å investere så mye som trengs for å få en oljeindustri med totalt bukketrydd på brygg på beina igjen, det jo usikkert.
1: Håpet om å finne flere overlevende etter flommen i Himalaya svinner, det sier myndighetene i Nepal. Det en uke siden en del av en isbre raste ut i Tibet og førte til katastrofeflommen. 4000 savnet og over 1100 personer døde i Nepal. I Rogaland det færre unge lærlinger i industrien enn før. 350 mangler lærlingplass, og det flere enn noen gang siden 2015, rett etter forrige oljekrise. Dette kommet overraskende på de ansvarlige i fylkeskommunen, som Katrine Utne-Pettersen.
2: At det stod så mange gjenstående søkere i industrifaget, det var en overraskelse. Vi må langt tilbake med forrige konjunkturnedgang, men da var det jo enda høyere, men vi overrasket hvor høyt det år.
1: I fjor tok verftet Volley Rosenberg i Stavanger inn 30 lærlinger, men så langt i høst tallet 5. En av dem 18 år gamle Kasper Lokna Hudson.
3: Da prøver vi å få sveisesertifikatet. Sitter egentlig inn bare inne i en sveisebås og jobber på ulike sveiser. Ikke så vant med å våkne så tidlig.
4: Nå stiller du på jobb da.
3: Må være klar 6:30.
1: Intervjuer var Ingvald Nordmark. Kongehuset erklærer hoffsorg fram til 9. oktober, en måned etter kong Haralds gravferd. Det innebærer at alt offisielt program avlyses med unntak av statsråd, åpning av Stortinget og utvalgte audienser, det skriver Kongehuset. Under hoffsorgen vil både kongefamilien og ansatte ved hoffet ha på seg mørke klær eller uniform med sørgebånd. Og Slottskapellet åpnet for at publikum hver dag fra klokken 10 og fram til klokken 18 kan komme inn og ta farvel ved båren til kong Harald. Det var NRK Nyheter i studio Emilie Hellum.
5: Du hører Godt Selskap med Magni Løvre i NRK PN+.

Tor Endresen med San Francisco, og det var fra Melodi Grand Prix, den norske Melodi Grand Prix-finalen I 1987, tenk på det. Tida går altså. Inge-Lise Rypdal min gjest om få strakser, for I likhet med Hulise Fjellstad, så har også Inger-Lise Rypdal navnedag I dag, og det det jo, alle dere som heter Lise har jo det, så hermed sender jeg ut en gratulasjon utover eteren til

0: Game of Love, Wayne Fontana og The Mindbenders, og her var musikk fra filmen Good Morning Vietnam. Men nå sier jeg god morgen. Nei, det jo litt for sent på dagen kanskje til å si god morgen, Inge-Lise Rypdal.
1: Ja, god formiddag i hvert fall.
0: Ja, ja, du stod opp tidlig og fikk kaffe på senga, du sikkert på navnedagen i dag.
1: Nei, jeg fikk ikke noe kaffe, men jeg sto opp tidlig.
0: Ja. Men akkurat nå da, så sitter du hit i finværet, gjør du det?
1: Ja, det så nydelig i Oslo i dag. Det søren meg nesten 20 grader allerede. Ja. Så det jo det, det vi kaller Indian Summer, vet du?
0: Ja. Mm. Herlig. Det heldig. Nei, men det ganske bra mange plasser i landet, egentlig, altså.
1: Ja, men det bra.
0: Ja. Du, Inge-Lise Rypdal, jeg vet jo at du faktisk litt travel for tida i ditt 77. år, blir det vel faktisk, når du, for du 76, blir 77, stemmer det?
1: Ja, det stemmer.
0: Ja, det ikke en vits i å, altså, Lise Fjellstad snakker om at hun skammer seg litt over å bli gammel, fordi at hun ikke like sprek som før, og har ondt litt her og der, og hvis hun ramler, så skjemmer seg veldig.
1: Åja, ja, uff da.
0: Ja, men, det,
1: ja nei.
0: Men du jo så sprek.
1: Ja, men det jo fordi jeg har holdt på med noe sprekt hele tiden. For det første så har jeg vært veldig, veldig mye på scenen i alle disse årene, og så jeg må jo trene mye for å klare det. Mm-hmm. Så jeg trener mye, gjør mye yoga og er full fart, jeg.
0: Ja.
1: Jeg har ikke vondt noe sted i hvert fall.
0: Nei, men så bra. Og når du sier full fart, for i morgen... Så er det en allers liten pressekonferanse. Vi trenger jo ikke å foregripe alt. Jeg vet ikke hvor mye du kan si om det som ligger
1: du, frem til ditt liv. Jeg kan bare si at, du vet, at det er en stor overraskelse som vi har jobbet veldig lenge med.
0: Ja.
1: Og det vi skal bare hylle en av våre store. Men nå har jeg liksom ikke lov å si noe særlig mer enn det. Så til alle lytterne så får de bare vente til i morgen. Da. Men vi gleder oss i hvert fall veldig og tror dette blir veldig, veldig fint og veldig spesielt.
0: Ja.
1: Så det et sceneshow som skal ha premiere i januar.
0: Kan du se hvor det er
1: tidlig ute?
0: Tidlig ute, men du...
1: Det på Kristiania Teater i Oslo.
0: Kristiania Teater i Oslo, vet du. Ja, du... Ja, nei, men da... Jeg skal ikke røpe noen ting her, men jeg er enig med deg. Folk kan glede seg.
1: Ja. Ja, jeg tror det.
0: Jeg helt sikker på det. Du, hvordan har du liksom fulle kjøreplaner hver dag, eller?
1: Å nei, da. Og jeg kjempeflink til å si nei.
0: Er du det?
1: Ja, jeg det. Hvis ikke så... Men det har, det har egentlig ikke så veldig mye med alder å gjøre. Det har noe med at jeg veldig glad i å fokusere på liksom ett prosjekt om gangen. Mm-hmm. Jeg ikke så glad i å liksom fly rundt og gjøre 1000 ting og gjøre det halvveis. Så når jeg først gjør noe, så gjør jeg det veldig ordentlig, da.
0: Ja.
1: Det liksom på en måte noe som veldig viktig for meg. Når vi står på scenen der og folk sitter i salen, så... Det jo ikke billig å gå på teater.
0: Nei.
1: Og de fort-

Ja, herlig med en dose ABBA da, det blir sjelden feil, synes jeg. Og nå var det Ingeborg Rypdal som var litt sånn unnskyldning av alt på seg til å spille I do, I do, I do, I do, I do. Vi skal snart få bli bedre kjent med vår nye konge, Håkon den 8. Det handler jo om en bok som kom for en par år siden, 2-3 år siden tror jeg kanskje det til og med. Men det et veldig spesielt kronprinsportrett, var det jo den gangen da, men han har neppe forandret personlighet siden den gangen. Men nå først da, så har jeg fått en melding fra Øyvind på Melhus, som skriver at han hører på oss daglig, og siden det september, det jo 2. september i dag faktisk, så synes han det så fint om vi kan spille Earth, Wind and Fire med låta September. Og så skriver Øyvind videre at jeg traff min kjære Anja i studentersamfunnet i Trondheim for mange, mange år siden. Vi har nå blitt ekte folk, men først av alt er vi kjæreste.

0: Ja, det var Earth, Wind and Fire med September, og spesielt til ære for Øyvind og Anja da, på Melhus, får jeg si. Men her og nå, hei og velkommen, Jonas Hansen Meyer.
1: Takk for det.
0: Ja, du jo en av NRKs litteraturanmeldere, og vanligvis så snakker vi om en ny bok som du da i det tilfellet her nettopp har lest, og som liksom på markedet akkurat nå. Men dagens bok, den kom jo i november 2023, men det jo en helt spesiell grunn til at vi skal snakke om den akkurat nå. For den heter Håkon historier om en tronarving, og er skrevet av journalist Kjetil Østli. Og den tronarvingen har jo nå blitt landets konge. Så nå kan vi kanskje bli litt mer kjent med han gjennom den boka som kom for snart 3 år siden.
1: Definitivt.
0: Ja, ja. Hvilken type bok? Det jo ikke en helt vanlig biografi, det her.
1: Nei, det ikke det. Jeg sitter med den i hånden her. Det jo for det første en veldig... en lekke bok å ha i bokhyllen. 550 sider. Nå skal jeg, som jeg gjør iblant på radios, nå skal jeg slippe den ned, bare for å høre tyngden.
0: Ja. Oi!
1: Så, ja. Men det det jo selvfølgelig mye bilder. Mm-hmm. Fine bilder, og bilder man kanskje ikke har sett før.
0: Ja.
1: Og så det, som du sier, det er ikke en ren biografi, kronologisk fortalt.
0: Nei.
1: Den heter jo Historier om en tronarving i flertall.
0: Ja.
1: Så det jeg skriver i min anmeldelse, den mildt postmodernistisk bygd opp i den forstand at her det både forfatteren Kjetil Østli, journalisten, som observerer hvordan det daværende kronprins jobber, hvordan jobber staben rundt han.
0: Mm-hmm.
1: Så det daværende kronprins som kommer til ordet og forteller.
0: Mm-hmm.
1: Så det liksom isped interessante... skal vi si krydder da, det kan være lister, det kan være andre som kommer til ordet, som selvfølgelig dronning Mette Marit, og ja, andre rundt Kong Håkon da.
0: Ja, nettopp. Og til sammen så gir det et bilde av menneske Håkon da.
1: Ja, ja, det gjør det, og stikkordet her menneske. Ikke sant? Man kan kritisere denne type bøker for å være litt glatte, noen, og jeg så også det i mottagelsen fikk, så var det noen anmeldere som ikke sant, kaller det et glansbilde. Jeg mener det å bomme litt, fordi her får man faktisk virkelig innblikk i mennesket bak rollen.
0: Ja.
1: Bare for å gi noen eksempler, så snakker... det er vanskelig, skal man si Kong Håkon, eller kronprins,
0: ja, daværende
1: kronprins Håkon. Det kanskje lettest å bare si Kong Håkon. Han snakker om... for eksempel sin tid på barnehage og barneskole.

0: sånn, etter hvert som man begynner på skolen, en voksende følelse av å være annerledes.
1: Ja.
0: Og likte ikke dette å være prins, den titelen.
1: Nei, og det ordet prins også synes han var så rart.
0: Ikke sant?
1: Og at det har med noe med han å gjøre.
0: Ja, så det ville han vekk fra, og ville at andre mennesker skulle ta han for den han var. En drøm til og med om å være liksom, gatebarn i Brasil, og bygge opp sitt eget liv. Mm-hmm. Og også episoder ikke sant, hvor andre tar matpakken hans, kaster den rundt. Og det var en ensomhet i det, ikke snakke om det, men en stor styrke da med søsteren, prinsesse Märtha Louise, at de hadde denne felles erfaringen da, i denne utrolig spesielle rollen som de født inn i.
1: Ja, for det var jo, han hadde jo egentlig bare hun. Sånn, ja. Til hverdags holdt jeg på å si da.
0: Nettopp, det jo selvfølgelig et stort apparat rundt, og dyktige, flinke mennesker. De hadde en veldig dyktig pedagog i barndommen som var med dem. Mm-hmm. Og også, man får også inntrykk av nærværende foreldre som bruker mye tid med barna. Ikke sant? Kong Harald og dronning Sonja. Mm-hmm. Altså, så jeg synes man får et godt innblikk her. Ja. Litt bak fasaden, en mor som opptatt av å ta dem ut på tur, mens kong Håkon han likte å trene. Hvis man først skulle ut, så skulle det være en grunn, man skulle nå et mål, det delte han med sin far, kong Harald.
1: Ja.
0: Mens mor var mer dette med å kose seg på tur, som var helt fremmed for kong Håkon, eller det å ta med på museum. Så sier han, men det var nok mor som vant på sikt, for dette har han da integrert da, og satt pris på.
1: Han har lært seg å sette pris på det, ja, på en måte.
0: Med mye protester da, i barndommen, om skal vi ut på tur nå igjen, eller kjedelige museer, og så videre.
1: Ja, så. Det litt artig at han har sagt det da. Du skriver at den eksistensielle og materielle situasjonen Håkon var født inn i, for ikke å si kastet ut i, er såpass unik at du ikke har forventet allmennmenneskelige innsikt av denne boka. Men det fikk du altså.
0: Ja, jeg kan avsløre. Jeg veldig glad i det man litt fint kan kalle visdomslitteratur.
1: Ja.
0: Tilbake til stoisk filosofi, ikke sant, i antikken. Mm-hmm. Men mer vulgært i vår tid, der kaller man det kanskje selvhjelpslitteratur.
1: Ja.
0: Men jeg får inntrykk av en person som virkelig har gjennomtenkt mange sider ved livet.
1: Ja.
0: Blant annet dette med forholdet mellom plikt og valg. Mm-hmm. Veldig opptatt av det at kongerollen er noe han, altså man må på et vis velge det, selv om man ikke har noe valg.
1: Mm-hmm.
0: Så handler det om et personlig valg allikevel. Ja. Og så bare det allmennmenneskelige, for eksempel det med når livet blir vanskelig.
1: Ja.
0: Så er det, jeg kan lese et lite sitat.
1: Ja, for.
0: Mm-hmm. Hvis man har det dårlig, så er det mange som spør, har du det bra? Ja, det går bra, lyver man gjerne. Men når bølgen av fortvilelse eller sorg legger seg, kan man jobbe mot å ha det ok, ikke bra. Det kan være for ambisiøst i perioder av livet, men ok. Lykken er ikke bare øyeblikk av ekstase. Ikke for meg i hvert fall.
1: Nei.
0: Jeg synes, altså dette er jo ikke veldig fancy, men det er enkel og klar, tydelig visdom som jeg opplever er noe man kommer frem til da, kun gjennom å ha gjennomlevd det.
1: Ja.
0: Han bruker ord som bølger av fortvilelse og sorg. Det er jo noe alle mennesker går igjennom.
1: Mm-hmm.
0: Og jeg synes det er flere eksempler da, fra boken, at det er en sånn klarhet her som vitner om en person som faktisk har gjennomlevd en hel del, og også reflektert rundt det og bearbeidet det.
1: Ja. Han har, som du skriver, en gjennomarbeidet livsfilosofi, fordi at han har, det er det jo noen som har snakket om før nå etter kong Haralds død, at mens kong Harald på en måte var, han bare godtok at han skulle bli landets konge. Det var bare sånn det var. Mens Håkon har på en måte valgt det selv. Altså, det var jo bestemt da, men han kunne jo ha sagt at nei, jeg ønsker ikke å bli det, og abdisere eller et eller annet sånt nå. Men han har på en måte vært igjennom all den grublinga, for han var en grubler.
0: Nettopp.
1: Og så kom vi frem til en konklusjon at han ønsker å være konge.
0: Nettopp, og der, den lille nyansen er en viktig forskjell.
1: Ja,
0: det er jo det. Og så er det også en bok som gir innblikk i hvordan apparatet rundt jobber, det er jo kjempeinteressant. Der er jo journalisten, forfatteren Kjetil Østli veldig god.
1: Ja.
0: Bare for å ta et eksempel, han er med da når daværende kronprinspar besøker Kirkens Bymisjon i Oslo.
1: Mm-hmm.
0: ikke sant, så beskriver han hvordan disse rådgiverne jobber, går foran, kommer det til å komme noen på døren, kommer de til å banke på? Ja, det kan skje, det hender jo her hos oss at folk kommer. Og så det sånn system med gule kort med informasjon som de skriver, disse rådgiverne, om å gjøre ikke gi for mye info, ikke for lite. Dette besøket handlet jo om fattigdom i Norge, et voksende problem. Da det en balanse som Kong Håkon beskriver, nemlig at de skal jo ikke være politiske.
1: Nei.
0: Men samtidig kan løfte opp tematikk. Og da beskriver Kjetil Østli, forfatteren, at det som å legge små lapper til media under døren, liksom. Ja, kanskje politikerne skulle fokusere litt på dette. Litt sånn diskret. Så jeg synes også det apparatet rundt blir godt skildret.
1: Ja.
0: Og så det jo masse spennende ting de gjør. Det jagerflyturer, og det NATO-øvelser, og det jo en person som liker villmark og skal vi si det litt hardere livet ute.
1: Ja, og litt fart og spenning også.
0: Definitivt. Så jeg synes det morsomt. Det en variert bok som gir et rikt bilde av ikke bare av en person, men også en rolle og apparatet rundt da, som nevnt.
1: Ja, det jo veldig spennende. Den der bør jo få sin renessanse nå 3 år snart etter at den kom ut.
0: Det tror jeg. Det en bok som står seg godt, og jeg var også inne på i min anmeldelse at ikke sant? Det jo på visse områder så uttaler jo kongen seg forsiktig, som jo kan over tid være litt monotont, og kan man bruke ordet kjedelig. Men det tenker jeg forventet, det skal være litt sånn. Det er ikke kongen som skal komme med edgy, utfordrende påstander.
1: Nei.
0: Mens denne boken klarer likevel å være gripende og interessant, så det en klar anbefaling.
1: Ja, det det. Ja, det skjer jo. Når jeg leser anmeldelsen din nå, at du veldig begeistret for den boka her. Og det selv, du kanskje ikke den som har lest mest sånn kongelig litteratur.
0: Det har jeg ikke. Det et godt poeng. Jeg har ikke den som... Det jo noen som har dette som hobby og samling, at man samler på all slags kongelig biografier og sånn. Jeg har ikke gjort det.
1: Nei. Og dermed så ble du kanskje ekstra overrasket også, at jøss, er det sånn han...
0: Ikke sant? Det kan godt tenkes.
1: Sånn er konge. Ja.
0: Men så må jo nevnes at Kjetil Østli jo en svært dyktig sakprosaforfatter.
1: Dyktig journalist også.
0: Ja, dyktig journalist. Jeg tror ikke man vil nøle. Jeg vil ikke nøle med å si at han blant landets fremste på dette her.
1: Ja, nettopp. Så, Nei, men bra. Og det til tross for det litt kjedelige omslaget, det rett og slett et bilde av Håkons ansikt tatt forfra. Ingen stavasje.
0: Men hva synes du om den royale blåfargen der da?
1: Ja.
0: I bindingen?
1: Jo da, jo. Den jo... ja, jeg vet
0: trygg.
1: Ikke. Trygg, ja.
0: Elegant.
1: Er det en royal blåfarge?
0: I hvert fall i denne utgaven jeg sitter med her.
1: Ja, for jeg har jo ikke... Jeg har bare sett forsida, liksom, ja. Ansiktet. Ja. Ja, ok. Nei, men
0: det er en flott bok å ha i hyllen.
1: Ja, ikke sant? Og det skader ikke å bli kjent med han som har overtatt som landets konge nå. Han holdt jo en tale også, en slags tiltredelsestale, som vi ble litt kjent med der også, synes jeg.
0: Absolutt.
1: Men her er jo noe annet. Takk skal du ha, Jonas Meyer Hansen, for at du satt oss litt inn i den boka her, og som så den også litt inn i Kronprinsen Historier. Altså, den heter jo Håkon Historier om en tronarving. Og som du vet, ikke historien, for det er det jo ikke, men historier. Alt fra skiturer til litt forskjellige andre. Takk, Jonas. Her er Vamp.

Ja, det var ingen tvil om at det var Vamp vi hørte der, og Månemannen. Magni Løvre heter jeg, som har geleidet deg gjennom Godt selskap i dag. Nå overlater jeg snart eten her i P1+, til Jukebox, så det ingen grunn til å forsvinne, altså. Takk for at du hører på P1+, det setter vi umåtelig stor pris på. Og til slutt her i Godt selskap, Sulcero, Diamante.

0: Her er NRK Nyheter klokka 12. Stortingets presidentskap og de parlamentariske lederne tok farvel ved kong Haralds båre i Slottskapellet i dag tidlig. Det var sterkt å se hilsener fra familien, det sier Høyre-leder Ine Eriksen Søreide.
1: Jeg blir jo veldig berørt av det. Det å se en båre er alltid noe som gjør ting nærmere og mer virkelig. Og det å få lov til å vise den æren synes jeg er veldig fint. Og så ser vi jo at folk stiller seg i lange køer for å få lov til å gjøre det samme. Og jeg tror det har å gjøre med at folk trenger å være nær og til stede. De trenger å vise både sorgen og respekten. Og det at vi var så inderlig glad i kongen vår, det kommer veldig tydelig til uttrykk nå.
0: Og Slottskapellet er åpent for at publikum hver dag fra klokka 10 og frem til klokka 18 kan komme inn og ta farvel ved båren til kong Harald. Det kan folk gjøre helt frem til 8. september, dagen før gravferden. Kongehuset erklærer hoffsorg frem til 9. oktober, en måned etter kong Haralds gravferd. Det innebærer at alt offisielt program avlyses, med unntak av statsråd, åpningen av Stortinget og utvalgte audienser, skriver Kongehuset. Under hoffsorgen vil både kongefamilien og ansatte ved hoffet ha på seg mørke klær eller uniform med sørgebånd. Håpet om å finne overlevende etter flommen i Himalaya er snart ute, det sier myndighetene i Nepal. Det er en uke siden en del av en isbre raste ut i Tibet og førte til katastrofeflommen.
2: Ja, de nøyaktig bekreftede dødstallene i Nepal er 1114, og så er det litt over 500 i Tibet på kinesisk side. I Nepal fremdeles 4000 savnet. Det de nå gjør er å fortsette å forsøke å komme seg inn i disse forskjellige vannkraftanleggene som var enten ferdigstilte eller under bygging. Da bruker de sprengstoff rett og slett for å forsøke å sprenge seg inn for å se om de kan finne overlevende arbeidere. Men håpet er i ferd med å svinne.
0: Det sa Asia Korea.

Paul og Charlie. To kompiser som altså født i 1946. Sang seg til seier for Irland i Eurovision Song Contest i 1994 med denne sangen Rock'n'Roll Kids. Som handler jo da om minner og forventninger til hva livet skulle bli da de var rock'n'roll kids på 60-tallet. Og det som kanskje bare ble med drømmen, og hvordan musikken for alltid ble en trøst, men at livet likevel innhentet dem. Paul Harrington og Charlie McGerrigan, altså, fra 1994. Velkommen til Jukebox, Hanne Hoftun her. Og det er jo tydelig at den tida vi er inne i akkurat nå, berører oss, og den berører dere som hører på Jukebox. Det setter jo i gang tankene da, litt sånn på eget liv, og kanskje også

Og vi har altså så mye vakker musikk foran oss I disse to timene. Noen har dere kanskje også nylig hørt, for det noen sanger som dere har lyst til å høre på nytt. Vi starter med dronning Sonjas navnesøster, som holder til I Balsfjord. Og denne Sonja forteller at kong Harald og dronning Sonja var på besøk der I juni I fjor. 11. juni, for å være helt eksakt, I 2025. Og hun forteller altså at arbeidsplassen hennes gjennom et langt yrkesliv, Balsfjord Ysteri, Storsteinnes, nå altså Tinemeieriet, Storsteinnes, de feiret 100-årsjubileum samtidig. Og de som da var pensjonister, de var så heldige å få lov til å bli invitert da kongen og dronningen kom dit. Det var en flott opplevelse, skriver Sonja. Jeg glemmer det ikke, det var jo altså så artig. Selv om vi ikke kom på mer enn sånn litt avstand, så var det veldig, veldig gode minner. Ønsket å kunne jeg skrive.

og kunne skrive. Dette var jo da søskenflokken Bremnes, Lars, Kari og Ola. Og det var altså dronning Sonjas navnesøster I Balsfjord som ville høre denne. Og fra Balsfjord så skal vi til Eva I Bergen. Hun forteller at I tida nå så har det vært rundt 18 grader og litt overskyet, og hun tenker jo at det en melodi.

energi som passer i denne tida her. En litt rare tida kaller Eva det for. Hun hilser jo samtidig til oss alle sammen, og vil høre en melodi av gruppa Pussycat, My Broken Souvenirs.

Ja, her. Det Else Grete som ringer. Da kong Olav døde, arbeidet jeg på Gaustad sykehus. Vi hadde en minnestund i kirken, og da sa presten at når vi nå minnes kongen og føler oss triste og feller tårer, er det nok også fordi vi blir minnet om andre mennesker som har gått bort. Jeg var veldig glad i kong Harald, og jeg tenkte mye på han da han lå på sykehuset og i dagene etterpå. Jeg hadde to yngre brødre, nå begge døde. Derfor tenker jeg så mye på prinsesse Astrid. Hun har også mistet lillebroren sin nå. Da lillebroren min døde, var det min andre bror.

Bror og jeg som planla begravelsen. Vi laget en CD som ble spilt i kirken før selve begravelsen begynte. Den morgen kong Harald døde, slo jeg på P1 Plus som vanlig. Da forsto jeg først at kongen ikke var død. Men plutselig ble en melodi avbrutt, og så kom en liten fugl av vann. Akkurat denne melodien var det broren min foreslo at vi skulle spille i begravelsen. Det har vært så godt å være vitne til alle menneskene som har samlet seg for å minnes kong Harald. Det har vært en stor trøst. Da håper jeg, og det tror jeg, at kong Håkon også blir en veldig god konge.

Eric Clapton og en liten kjærlighetserklæring der. Wonderful Tonight. Og før det så var det Else Grete som altså reflekterte rundt Kong Harald og sine egne brødre med liten fugl av vamp. Og så var det Pussycat med My Broken Souvenirs til Eva I Bergen før det igjen. Og har du lyst til å kontakte oss her I Jukebox så kan du det. Du kan når som helst I løpet av døgnet gå inn I radioappen til NRK. Der søker du opp Jukebox og så det en sånn liten knapp, kan man si det. En sånn liten, en sånn, hvor det står I hvert fall, send en liten melding til oss. Så det kan du gjøre. Ellers så kan du gå inn og sende en, legge ned en beskjed på telefonsvareren vår. Flere av dere gjør jo også det, så det mange telefonsvarere å gå igjennom der. 23 04 11 11 nummeret hvis du har lyst til å ringe til oss. Og hvis du har mer på hjertet enn det du får skriblet ned I en melding I en app, så kan du også lage et brev som du kan sende I e-post til jukebox@nrk.no. Øyvind skriver at han for 50 år siden hadde førstegangstjenesten I forsvaret. Øyvind skriver at det var et år jeg lærte mye godt om meg selv og om det å ha gode medspillere. Og nå har vi akkurat ønsket gutten vår lykke til på samme turen. Han 20 år og på god vei til å bli en skikkelig voksen kar. Han har også god ballast fra en trygg oppvekst, og det hjelper jo på. Og moren hans og jeg, vi satt en dag I bilen og hørte på siste plata til Mathias Kalvatsvik. Livet heter den CD-en, skriver Øyvind. Og plutselig så dukket det opp en melodi som heter Englevakt. Og den traff oss begge to, og da kom følelsene. Det kom en tåre I øyekroken til oss begge. Jeg har så lyst til å dele denne, skriver Øyvind, med resten av Jukebox-gjengen.

Mathias Kalvatsvik var dette, og englevakt til Øyvind altså. En trofast lytter I hovedstaden vil høre et lite musikkstykke. Og dette musikkstykket her fikk vi digitalisert, jeg lurer på om det var I fjor, eller om det var nå litt tidligere på vårparten. Det var kollega Åse Lundan som kom til meg og sa, vi har funnet et lite musikkstykke som heter «En prins født», som ble komponert og utgitt I forbindelse med kongelig fødsel, og det var altså da prins Harald, senere kong Harald, og dette var altså da I februar 1937. Og denne trofaste lytteren I hovedstaden vil gjerne høre det stykket på nytt. Jeg synes det passer nå, skriver vedkommende. Og her altså «En prins født» med Lindis ensemble.

Åh, det er fin knittring her, og det jo altså så rørende å spille denne nå. En prins født, Lindis ensemble, komponert av Jolly Kramer Johansen. Og den ble altså komponert og utgitt i forbindelse med kongelig fødsel i 1937, i februar 1937, til prins Harald da, senere kong

Hallo, Tjuvvoksen. Det er Øyvind fra Bergen Sør. Da jeg for en del år tilbake var innom Stavanger og arrangementet Tall Ships Races, fikk jeg fra scenen høre sang av det norske sjømannskor. I sangen Rio Grande, Rio Grande, følger vi så gjerne shantymannens kommandorop til vinden. Bles, vi lenges etter Lindesnes. Takk om Jukebox gir oss denne Rio Grande.

Lille vakre Anna, signert Finn Kalvik, fikk du etter det norske sjømannskor som sang om Rio Grande. Det var Øyvind fra Bergen som var på 12 ship races, og før det så var det også litt maritimt Stranger on the Shore med Acker Bilk. Jeg sa jo det innledningsvis at mange av dere kommenterer at det som er viktig, det er jo kjærligheten. Så vi inne nå i et lite bryllupshjørne her i Jukebox. Laila skriver, denne uka så har foreldrene mine 52 års bryllupsdag. Og i hele oppveksten så spilte mamma alltid seremonien fra bryllupsdagen deres, som de hadde på kassett. Når jeg og broren min kom hjem fra skolen, så sto mamma alltid ved komfyren og laget middag. Og mens hun lagde mat, så hørte hun altså på denne seremonien på kassett. Derfor så har jeg veldig lyst, skriver Laila, til å høre nettopp Mendelssohns brudemarsj. Denne gir meg altså så gode minner fra bryllupsdagen til foreldrene mine i oppvekst.

kanskje flere som har gått opp kirkegangen eller ned kirkegangen til denne. Det altså bryllupsmarsjen fra en midtsommernattsdrøm. Ja. Og jeg sa jo det, vi inne I bryllupshjørnet nå. Det nemlig Kirsten I Stavanger som har bryllupsdag denne uka, og det har hun med sin beste venn og kjæreste gjennom 53 år altså, 53 års bryllupsdag med Per. Musikkønske for å feire kjærligheten, det Bjarte Hjelmelands tolkning av Bob Dylan.

Ja, hei, Mats. Det Rolf Brandt i Grådal som ringer. Når jeg var 14 år gammel, så sto jeg på brygga i rådhuset og ventet på kongfamilien som skulle komme hjem. Og blant annet så kom det der en ung gutt i grå frakk og skyggelue. Og jeg ble så betatt av denne kjekke unge gutten. Så jeg fulgte med ham i godt og vondt i år etter år. Da han gikk på danseskole, da han kjørte rattkjelke i Slottsparken, da han var på skolen, og ikke minst da han trapp Sonja. Og det var 9 år som jeg fulgte med ham i angst og spenning. Men det løste seg jo godt til slutt. Og hvilken konge og hvilken dronning har jeg hatt i alle disse årene, som har gledet meg nesten hver dag med sin væremåte. Jeg kommer også til å tenke på Olavsson hadde de 9 årene da han ventet på svaret om Sonja. Og da vil jeg gjerne høre Gerd Otto sang. Takk skal du ha.

Tusen takk, Rolf. Jeg regnet litt på det. Du må jo være I midten av 90-året. Siden du da var 14 år gammel, da du så daværende prins Harald for aller første gang, og ble altså så betatt av denne flotte unge prinsen, og fulgte han gjennom livet, gjennom alle disse små episodene som du beskrev så fint I telefonsvareren her. Du hadde ringt telefonsvareren vår på 23 04 11 11, ønsket å høre Gerd og Otto, passet jo fint I dette 9-årige forholdet før det ble offentlig kjent da, en grønnmalt benk. Og før det, Bjarte Hjelmeland, fordi jeg elsker deg.

Wet sang her, altså Love is all around, og det var vel da denne utgivelsen til den filmen. Med Hugh Grant, blant annet da fire bryllup og en gravferd. Og før det, You Are My Sunshine med Ray Charles. Så her har vi hatt et lite sånn kjærlighetshjørne med brylluper og kjærlighet som blant oss alle. Margit fra Bekkestua skriver, kjære Jukebox, jeg har sagt det før, det finnes ingen bedre kanal for meg enn P1 Plus og spesielt Jukebox. Uansett hva dere spiller, så minner melodiene meg om noe som jeg har opplevd. I går så var det Freddie Quinns Seaman. Den har jeg hørt en gang før, da jeg umiddelbart tilbake som skolebarn i Schweiz. Og så det California Blue med Roy Orbison. Og etter den melodien så gymmer vi her på ringhøyden hver dag. Og så har vi fantastiske Lars. En glede å høre på han. Og han nevnte en gang at han hadde fått mye blod fra blodgivere, og da tenkte jeg på min sønn Lars, som snart 49, og som ikke kunne vente til han var gammel nok til selv å bli blodgiver. Jeg blir veldig glad hver gang jeg hører italiensk, spansk og tysk i jukebox. Og siden jeg også har jobbet i Grekenland, så kunne jeg tenke meg å høre en gresk sang. Hilser altså Margit fra Bekkestua.

Hei, Ufoks. Det er Åke Tromsen fra Lillesand. Han blir nedtrykt og lei seg når vi mistet vår kjære folkekonge, kong Harald. Han hadde så mange interesser, og han brydde seg om så mange mennesker. Men han var også glad i hobbyer. Jeg tenker ikke minst på seilinga. Og da synes jeg Hildringstimen med Erik By måtte passe i så henseende.

Ja, til seilekongen. Harald, det var Åke som hadde ønsket denne hildringstimen med Erik By. Og så før det så var det jo blant annet Thanasis Moralitis og Mikis Theodorakis som var dirigent med Margarita Margaro. Ser jeg riktig? Margaro, ja. Vi skal holde oss litt sånn ute på havet. Vi skal seile sammen med The Platters. Her Red Sails in the Sunset.

Hei, Ubox. Jeg vil fortelle en historie fra min ungdom som plateselger i en radioforretning på en forstad utenfor Bergen. En dag kom der inn en fin frue, pelskledd, med fin hatt, muligens var det noe stesj oppi hatten, lukt av enten 4711 eller Chanel, og lurte på om vi hadde en plate med Brahms. Og ung som jeg var, hadde jeg aldri hørt om Brahms. Så da var det bare å spørre hvilken kategorisjanger dette var. Om det var Beatles eller Stones, altså popplater, eller om det var Åge Samuelsen sin sangkategori. For det visste jeg at vi hadde en god del plater med. Og at hun da trengte å fortelle meg hvilken musikk det var som denne Brahms spilte. Men kjerringen bråsnudde på hæla, satte nesen i sky og forsvant ut av døren, og jeg så henne aldri mer igjen. Og jeg hadde vel aldri hørt om Brahms, og gikk opp i platebaren og så jo da det var noen plater med Brahms, og satt inn og på og spilte, men det var jo ikke min i kategori. Men jeg kunne tenke meg å høre en sang med et annet orkester som begynner på B, nemlig The Beatles. Og I Want to Hold Your Hand, men denne gangen på tysk. De var jo og spilte veldig mye i Tyskland før de ble populære.

Kom, gib mir deine hand. Det bare en person som har jobbet I platebutikk som ønsker seg dette her. Veldig morsom historie, Thor. Som altså hadde en kunde I butikken, og som ja, feilet stort der, men I senere tid lærte seg da forskjellen på Beatles og Brahms. Før det, Espen Lind og Herborg Kråkevik sang en oversettelse av Marit Larsens melodi, When the Morning Comes, som altså fikk titelen Når dagen gryr, og denne ble da første gang fremført I Hver gang vi møtes, programmet på TV2, hvor kjente artister gjør coverversjoner av hverandres melodier. Vi lar oss påvirke av det som skjer om dagen, og vi tenker jo kanskje på våre egne kjære som har gått bort. Og vi skal ikke spille Brahms, vi skal spille Bach nå, og det det Ottar som vil, for han skriver I november 1989, så døde min kjære farfar. Og jeg minnes et musikkstykke I den begravelsen som gjorde sterkt inntrykk på meg. Siciliano av Bach. Jeg har raskt fått hjelp her av kollega Åse Lundan, som foreslo denne versjonen her, Ottar. Det altså Sonate I S-dur, andre sats, Siciliano her, av Alexandre.

Hei, Jukebox. Det er Thea som bor i Tønsberg. For en uke siden var jeg i en begravelse til en tidligere nabo. Vi ble kjent med hverandre rundt 1960-tallet, og vi ble veldig gode naboer. I kirken så var det en dame som sang. Det var flere fine sanger som jeg kjente fra før, men det var en som jeg ikke hadde hørt. Og den var så nydelig. Den het «Jeg vet du er borte». Hvis jeg kunne få høre den, ville jeg bli veldig glad.

Da var vi I begravelse gjennom to melodier her. Her sist var det Thea I Tønsberg som var I en begravelse til en god nabo og hørte denne fine sangen her. Emilie Hollow var det som fremførte denne. Det var jo da opprinnelig en melodi av Ole Ivars, som da skrevet av William Kristoffersen, og første gang fremført da av Emilie Hollow da I samme program som Espen Lind og Herborg Kråkvik I sted, I hver gang vi møtes I 2024. Dette jo et program som fremskaper så, eller som skaper så mange fine versjoner av allerede kjente melodier, og som dere der ute setter stor pris på. Her Bjøre Haaland nå. Hei, gamle landevei.

Ja, du skulle gjøre boksen og være Arne som tenkte å sende en melodi som hadde passet bra til Kong Harald. I dag som det er defilering og tid for å si goodbye til dem som går forbi der, og så er det noen som ikke kan komme dit, og da tenkte jeg det passet fint med Andrea Bocelli og Sarah Brightman med Time to Say Goodbye.

time to say goodbye, Arne, som ønsket en passende sang til de som skal defilere forbi Kong Harald med en siste hilsen. Og før det så var det ettertenksomme melodien til Odd Nordstoga, Dagane, og Bjøre Haaland før det igjen med Hei gamle landevei. Marianne lot seg inspirere av Thor, som fortalte om denne historien da han jobbet i fra platebutikk. Det har hun også gjort. Hun var da ung student og hadde lørdagsjobb bak disken, forteller hun, og det var altså en kunde som kom tilbake gang etter gang og ville ha anbefalinger etter at Marianne solgte ham en melodi og en plate av Frank Sinatra, som Marianne sier den passer jo veldig fint i og med at vi nå har bikket september. Her er Frank Sinatra.

Forget Me Never, sang Elvis her etter at du hadde hørt Mariannes forslag, I og med at vi nå inne I september. Frank Sinatra og September Song. Tusen hjertelig takk for at dere deler tanker og historier fra levd liv, og refleksjoner rundt dette med Kong Haralds bortgang. På fredag så blir det ikke noe dansbar fredag. Den venter vi med til etter Kong Haralds gravferd som finner sted, altså neste onsdag. Hvis du har lyst til å kontakte oss, så kan du gjøre det når som helst I løpet av døgnet I NRKs radioapp. Du søker opp jukebox der og skriver eller trykker på send inn og din melding, eller så kan du sende en e-post til jukebox@nrk.no. Telefonsvareren vår, den også alltid åpen, 23 04 11 11. Og så vit det, folkens, det godt å være sammen, og det du her I Jukebox på NRK P1+. Jeg heter Hanne Hoftun, og I dag så avslutter jeg med Ulf Lundells Øppna landskap.

0: Her NRK Nyheter klokka 14. EU slår fast at det ble brukt sprengstoff av militær kvalitet under forsøket på et angrep mot Leipzig-Halle flyplassen i Tyskland. Tyskland mener Russland sto bak angrepet. Tidligere denne måneden ble en drone utstyrt med eksplosiver funnet nær et ukrainsk lastefly på flyplassen som brukes av NATO. EU og NATO omtaler hendelsen som en alvorlig eskalering av russisk hybrid krigføring på europeisk jord. EU varsler at sanksjonene mot Russland kan bli utvidet. Nordea tror det kommer en renteheving i løpet av året, og at det ikke blir noen rentekutt før i 2028. Det kom frem under et webinar som Nordea holdt i dag. Årsaken er at inflasjonen sannsynligvis øker utover høsten, sier sjeføkonom i Nordea Kjetil Olsen. Han er usikker på om renteøkningen kommer nå i september eller senere i høst.
1: Vi er litt åpne rundt det, for akkurat den beslutningen henger veldig mye på det pristallet vi får 10. september for august.
2: Det blir viktig.
1: Det blir veldig, veldig viktig.
2: Hva tenker dere at det lander på?
1: Vi tror det lander på rett over 3%, fortsatt litt lavere enn Norges Bank, og da er vi litt sånn usikre på hvordan Norges Bank vil vurdere det, om de liksom vil vente en måned eller to til før de liksom konkluderer på det underliggende prispresset akkurat nå.
0: Intervjuer Tore Tollersrud. USA og Venezuela har inngått en avtale som åpner for økt oljeproduksjon i Venezuela. Avtalen kan komme til å påvirke markedet fremover, sier oljeanalytiker i Arctic, Ole Richard Hammer.
3: Vi mangler i oljemarkedet kanskje et sted mellom 5 og 8 millioner fat per dag. Venezuelas produksjon kan kanskje øke med noen 100.000 fat om dagen i løpet av det neste året. Men det er klart, ettersom prisene nå stiger, så forandrer det regnestykkene ned. Og det gjør denne avtalen mer interessant, og mulighetene her mer interessante. Så det er klart, får man tillit til at det kommer investeringer her, så vil Venezuela med kanskje verdens største oljereserve kunne gi et betydelig tilskudd til markedet, og det kan være et bidrag til å både senke og stabilisere priser.
0: Marius Borg Høyby samtykker til videre varetektsfengsling. Politiet vil at han skal sitte i varetekt med fotlenke i 4 uker til, og det går Høyby med på, sier forsvareren hans. Sønnen til dronning Mette Marit er i tingretten dømt til 4 års fengsel for voldtekter og vold i nære relasjoner, men han har anket deler av dommen til lagmannsretten. Hele den svenske kongefamilien kommer til å delta i kong Haralds gravferd. Fra før har kongeparene i Danmark, Nederland og Belgia meldt sin ankomst til gravferden i Oslo Domkirke om en uke. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
4: Dette er Nonstop med Ove Gundersen på NRK PM+.

Ja, det ble skikkelig gammel god rock'n'roll som åpnet nonstop her i dag. Tutti Frutti sang Little Richard. Og du skal være hjertelig velkommen til 3 timer med deilig nonstop musikk. Variert musikk innen de fleste sjangre. Sigvard Dagsland, han allerede her nummer 2 på listen min. Og han har en sang her som nok kanskje oppleves nesten litt for aktuell på et vis. Kan jeg gjøre noe med det? No!

Ja, der toner den ut. Dette var gruppen The Searchers fra Liverpool i England selvfølgelig, og denne gruppen, denne fine vokalgruppen egentlig, de veldig gode sangere, de hadde stor suksess tidlig på 1960-tallet, både i England og stor deler av verden også. Og The Searchers, de blir jo faktisk regnet som den aller beste gruppen fra Liverpool, men selvfølgelig etter The Beatles da. Ja, det skal litt til for oss å slå The Beatles akkurat den når det gjelder popularitet. Vel, du lytter på Nonstop her i NRK P1+. Håper du har en hyggelig ettermiddag. Dette er Silje som synger om brevet.

0: Takk skal du ha.
1: Og mannen som sa takk skal du ha, det var Østen Varna Bring sammen med herr Krampen Janitsjar Orkester. Det var jeg og min gamle klarinett som de spilte og sang her sammen. Krampen Janitsjar Orkester, det et korps som ble stiftet i Oslo i 1929 allerede, og de holdt opprinnelig til på Krampen i bydelen Gamle Oslo, og det var derfra de tok dette navnet da, Krampen Janitsjar Orkester. Vel, vi skal få inn her Cat Stevens. Jeg må innrømme en personlig favoritt, spesielt fra 1970-tallet. Han har laget utrolig mange fine melodier, en låtskriver av rang. Her får du Peace Train, som han synger her i Nonstop i dag. Cat Stevens, vær så god.

0: Du hører på Nonstop i NRK PN+.
1: I skapet henger noen gamle kjoler og et par knappe støvler.

var det liv, som man gjerne sier i Trøndelag. Peder og Hammerforsens brus var dette, og det var Vømmøl spillemannslag med Hans Rotmo i spissen som spilte og sang her i Nonstop. Ja, du lytter nettopp her til Nonstop i NRK P1+. Vi byr på variert musikk i tre hele timer til ende. Dette er Brooke Benton som kommer her nå, og Dinah Washington, A Rocking Good Way.

Marie Klåpebakke var dette med melodien Klokka går. Ja, det vil den alltid gjøre, klokka altså, i hvert fall så lenge verden består. Og så lenge verden består, og det håper jeg virkelig at den vil gjøre veldig, veldig, veldig lenge, så hvorfor ikke da like godt ta en god gammel twist?

sol over torget Sankt Felix Johansen. Ja, det er sånn at vi spiller også Pink Floyd her i Nonstop. Hvorfor ikke? Vel, det er jo en gruppe som har betydd mye for mange helt siden 1960-tallet, altså Pink Floyd. Her i Nonstop så får du nå en av deres vakreste låter egentlig, og kanskje en av de mest populære også. Det henger jo ofte sammen, at man, ja, det er popularitet og det som er skjønt og vakkert. Vel, dette er Wish You Were Here, og nå er vi tilbake igjen til det herlige musikkåret 1975.

0: Det var Louis Jacobi som satte ord på hvordan hverdagen kan utspille seg. Og ja, et lite tips der fra han om å sette pris på hverdagen, på de små tingene som gjør at livet tross alt får et innhold som det er verdt å ta vare på. Vi skal straks ha inn de siste nyhetene her i NRK P1+, og frem mot nyhetene så hører du noen toner fra Sølvi Vang. Hun skal synge Bimbo, og så treffes vi på andre siden av nyhetene med enda mer non-stop musikk.
1: Bimbo er en liten pjokk på bare 4 år.

0: blir han tro.
1: Dette er NRK Nyheter. Nå er klokka 15. Senterpartiet vil ha nye diskusjoner om politikernes selvpålagte borgfred. Da kong Harald døde fredag, ble partiene på Stortinget enige om å ikke komme med politiske utspill inntil videre, hvis det ikke vurderes som strengt nødvendig. Hvor lenge borgfreden varer og hvor strengt den skal håndheves, er det ulike meninger om. Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum har fått kritikk for å uttale seg om EU-striden på Island. Også landbruksminister Nils Kristen Sandtrøen har fått kritikk for å delta på et arrangement dagen etter kong Haralds død. Og kongehuset erklærer hoffsorg fram til 9. oktober, en måned etter kong Haralds gravferd. Det innebærer at alt offisielt program avlyses, med unntak av statsråd, åpningen av Stortinget og utvalgte audienser, skriver kongehuset. Det er også en tid der det nye kongeparet kan tenke over hvordan de vil forme arbeidet sitt, sier historiker og forfatter Trond Norén Isaksen.
2: Og så er dette også en periode hvor man kan bruke litt tid på å samle seg, finne ut hvordan skal vi gjøre ting i den nye kongens tid. Kong Harald og dronning Sonja hadde en 4 måneders periode etter kong Olavs død, da det var 4 måneders hoffsorg. Og da tok jo de stilling til, skal vi fortsette med statsbesøk, skal vi fortsette med fylkesturer, i så fall hvordan skal vi gjøre det, og så videre. Omorganiserte hoff og stab, alle de tingene som var veldig greit å ha de månedene til. Men for kongen så er det som et tegn på respekt, men så er det også en måte liksom å rydde plass til å gjøre alle de tingene som må gjøres, og også få litt tid til å sørge for seg selv.
1: EU slår fast at det ble brukt sprengstoff av militær kvalitet under forsøket på et angrep mot Leipzig-Halle-flyplassen i Tyskland, og mener Russland kan knyttes til angrepet. Tidligere denne måneden så ble en drone utstyrt med eksplosiver funnet nær et ukrainsk lastefly på flyplassen, som brukes av NATO. EU og NATO omtaler hendelsen som en alvorlig eskalering av russisk hybrid krigføring på europeisk jord, sier vår korrespondent Anders Børingbo.
3: Ja, det kan innebære at sanksjonene og sanksjonspakkene som EU har mot Russland kan øke i omfang. Det jobbes det med nå. To av topplederne i NATO og EU, Mark Rutte og Ursula von der Leyen, møttes ekstraordinært hastig her i EU-kvartalet nå i dag. Og de to slår altså fast at Russland har stått bak dette angrepsforsøket. De går også en del detaljer hvor von der Leyen jo sier at dette er sprengstoff av militær karakter som kan knyttes til russerne. Og hun sa altså at man vil nå øke presset og sanksjonene mot Russland.
1: Sa Brussel-korrespondent Anders Børingbo. Og det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
4: Du hører på Nonstop i NRK P1+.

det er mektig og gripende å høre Johnny Cash synge You Never Walk Alone. En sang om håp og en melding til oss alle om at vi tross alt ikke er helt alene i denne verden. Det er akkurat som at når Johnny Cash synger denne melodien, så får ordene liksom litt mer liv og kommer oss i møte på en spesiell måte, egentlig. En gripende versjon av You Never Walk Alone. Vel, du hører på Nonstop her, og vi skal enda holde på i to hele timer med deilig variert musikk. Her kommer Hilde Heltberg, hun skal synge om at vinden veit.

Ja, det ble laget mye vakker og fin musikk på 1960-tallet. Dette var et eksempel på det. Paul Anka, Put Your Head On My Shoulder. Legg ditt hode på min skulder. Vel, hvorfor ikke høre litt på Sissel Kyrkjebø? Hun er jo, ja, nydelig stemme. Velkommen hjem, skal hun synge her nå i Nonstop.

var mye latter og glede dette slutt. Det var Sven Ingvars som sang om kjærligheten til sin gitar, og det kan du skrive under på at det å ha en gitar i huset, det gir mye glede. Vel, vi skal få inn Dusty Springfield her. Hun skal synge All I See Is You her.

Ja, denne lyse, festlige valsen, den heter Afton på Solvik, og det er brødrene Lindqvist sammen med Walter Eriksson som spilte her i Nonstop for oss i dag. Nå skal vi også høre en melodi om ugress, og det er Åge Aleksandersen sammen med sitt berømte band Sambandet som skal spille for oss.

Ja, en riktig så fin melodi dette her, og en gripende tekst. Det er Eva Wihlskram som sang Sleppe tak. Og nå skal vi slippe tak et lite øyeblikk i Nonstop, for vi skal ha inn de siste nyhetene om noen få minutter, og så griper jeg tak igjen etter nyhetene og tilbake igjen med mer enn Nonstop-musikk etter du har hørt Dagsnytt. Vel, hvorfor ikke høre litt på Rolling Stones frem mot nyhetene? Dette er Brown Sugar.

0: Her NRK Nyheter klokka 16. EU slår fast at det ble brukt sprengstoff av militær kvalitet under forsøket på et angrep mot Leipzig-Halle flyplassen i Tyskland. Tyskland mener Russland stod bak angrepet. Tidligere denne måneden ble en drone utstyrt med eksplosiver funnet nær et ukrainsk lastefly på flyplassen som brukes av NATO. EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen sier dette kunne ført til at liv gikk tapt.
1: The German government has identified Russia as behind an attempt to attack cargo planes at Leipzig-Halle airport. Had this attack succeeded, this would have resulted in enormous damage and possibly even loss of life. So I want to be very clear about what this was. This was an attack using military-grade material carried out by Russian operatives on European Union soil. We will not tolerate it.
0: Dette var et angrep på europeisk jord som Russland står bak, sier von der Leyen her. Hun sier det uakseptabelt, og at sanksjonene mot Russland kan bli utvidet. Både Fremskrittspartiet og Miljøpartiet De Grønne takker nei til møte som Senterpartiet har invitert til i morgen. Partiene på Stortinget enige om å ta en pause fra skarp politisk debatt og politiske utspill til etter kong Haralds gravferd. Senterpartiet vil snakke om denne borgfreden i morgen, fordi partiet mener den tolkes ulikt, men nå sier altså flere partier nei til å delta på et møte om dette. Og kongehuset erklærer hoffsorg frem til 9. oktober, en måned etter kong Haralds gravferd. Det innebærer at alt offisielt program avlyses med unntak av statsråd, åpningen av Stortinget og utvalgte audienser, skriver kongehuset. Under hoffsorgen vil både kongefamilien og ansatte ved hoffet ha på seg mørke klær eller uniform med sørgebånd. Og utenfor slottet i Oslo vokser køen av innbyggere som ønsker å ta farvel med kong Harald ved båren hans i slottskapellet. I løpet av de 5,5 timene slottskapellet var åpent for publikum i går, gikk rundt 4000 mennesker forbi kong Haralds båre for å vise sin respekt. Siri Rusås har stått i kø sammen med de to barna sine i dag.
2: Begynner å nærme seg 2,5 timer i hvert fall, men nå det ikke så lenge igjen, ser det ut som, så det fint. Da vi litt kjent med mange hyggelige mennesker rundt oss, så det har vært helt greit. Jeg vet ikke om de her helt enige med, men det har gått fint med alle tre.
0: Slottskapellet åpent for at publikum hver dag fra klokka 10 og frem til klokka 18 kan komme inn og ta farvel ved båren til kong Harald. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
3: Dette Nonstop med Ove Gundersen i NRK PN+.

Dette var denne super country rockgruppen Eagles som sang Take It Easy. Og det betyr jo selvfølgelig ta det rolig. Og vel, det skal vi gjøre. Den oppfordringen skal vi faktisk ta på alvor her i Nonstop, for neste melodi, den forholdsvis rolig. Vi skal fremdeles holde oss i USA, og da inviterer vi inn Glenn Miller og hans orkester som skal spille Stardust. Da er det bare å senke skuldrene.

Dette var Åshild Mundal som sang Lykkeligast i Verdi. Og grunnen til denne lykken, det var rett og slett fordi hun synger her om at hun har funnet kjærligheten, og det pleier jo å være et godt funn akkurat det da. Vel, Tom Jones, han på det samme sporet, kjærlighetssporet, og dama som han synger om, hun heter Delilah.

Oddvar Nygaards kvartett spilte her vals til 1000. Vel, i 2003 så ga Trond Granlund, altså artisten Trond Granlund, han ga ut en plate som han kalte for Høyt, Lavt og Langt. Og en av melodiene, en av låtene, den svever veldig høyt, for den har fått, og den fikk titelen Himmelvågna. Og den synger han sammen med Bjelleklang, altså gruppen Bjelleklang, et flott samarbeid.

Det er den amerikanske sangeren Andy Williams her som synger I won't last a day without you. Det betyr noe sånn som at jeg vil ikke miste en eneste dag uten deg. Vel, du lytter til Nonstop, og vi har mange sanger om kjærlighet, både titt og ofte. Her har du enda en, og den er jo veldig så vakker den også. Den heter Den elskende, og det er Grete Storbekk Eriksen sammen med Mats Dahlberg som synger den.

du hører det nok så sikkert. Dette er ABBA som toner ut her i Nonstop, og de synger Lay All Your Love On Me. Vel, vi skal fra litt sånn mer disco her til, jeg tror det mer i retning av blues. Det er Reidar Larsen som synger Vente til i morgen. 1, 2!

On Broadway sang The Drifters. Vel, dette blir omtrent de siste tonene i dagens non-stop her i NRK P1+. Jeg håper at du har hatt en trivelig stund sammen med den varierte musikken, og så blir det også mer musikk og godt selskap etter nyhetene her i denne kanalen. Ove Gundersen her i studio takker for laget så langt. Til slutt her noen toner fra Svein Finjan, som spiller Street Cruising, og da bare sier jeg på gjenhør.

Her er NRK Nyheter klokka 17. Tysk etterretning har identifisert to personer som er mistenkt for å ha planlagt droneangrepet på flyplassen i Leipzig tidligere i august. Det skriver avisa Die Zeit. Begge har tilknytning til Russland og er kjent for politiet fra før. Den ene er en russisk født mann med latvisk pass, mens den andre er en belarussisk mann med russisk pass, ifølge flere tyske medier. Tidligere

0: Denne måneden ble en drone utstyrt med eksplosiver funnet nær et ukrainsk lastefly på flyplassen som brukes av NATO. Tyskland mener Russland står bak. Det bare halvannen måned siden britene fikk ny statsminister, og i ettermiddag møtte Andy Burnham til sin første spørretime i underhuset. Der må statsministeren stå til ansvar for regjeringens politikk, og det ofte en utfordrende øvelse. London-korrespondent Kristin Solberg oppsummerer hvordan han klarte seg.
1: Han fremsto som selvsikker, karismatisk. Han kom til og med spøker, eller brukte humor som seg hører og bør i dette litt spesielle formatet. Kritikerne vil jo påpeke at han ikke svarte på spørsmålene, var litt utydelige. Kemi Badenoch, posisjonsleder, sa jo det flere ganger at han unngikk nettopp spørsmålene. Men blant Labour så er konklusjonen at han klarte seg ganske godt.
0: Kongehuset har erklært hoffsorg fram til 9. oktober, en måned etter kong Haralds gravferd. Det innebærer at alt offisielt program avlyses med unntak av statsråd, åpning av Stortinget og utvalgte audienser, skriver kongehuset. Det også en tid der det nye kongeparet kan tenke over hvordan de vil forme sitt arbeid, sier historiker og forfatter Trond Norén Isaksen.
2: Og så dette også en periode hvor man kan bruke litt tid på å samle seg, finne ut hvordan skal vi gjøre ting i den nye kongens tid. Kong Harald og dronning Sonja hadde en 4 måneders periode etter kong Olavs død, da det var 4 måneders hoffsorg. Og da tok jo de stillingen til, skal vi fortsette med statsbesøk, skal vi fortsette med fylkesturer, i så fall, hvordan skal vi gjøre det, og så videre. Omorganiserte hoff og stab, alle de tingene som var veldig greit å ha de månedene til. Men for kongen så er det som et tegn på respekt, men så er det også en måte liksom å rydde plass til å gjøre alle de tingene som må gjøres, og også få litt tid til å sørge for seg selv.
0: Flere norske studiesteder utsatt for hackerangrep, og hjemmesidene deres nede for telling. Det skal gjelde blant annet NTNU, Universitetet i Oslo og OsloMet. Ifølge VG det en prorussisk hackergruppe som står bak. De har erklært cyberkrig mot Norge fordi de motstandere av Norges støtte til Ukraina. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
3: Dette Jukebox. Med Inger Helga Skildo i NRK PN+.

Ja, hei hei alle sammen, og hjertelig velkommen. Det du hit til Jukebox I NRK P1+. Det Manhattan Transfer var det som akkurat strød litt musikalsk kjærlighet utover oss alle, med Chanson d'amour. Første lytter som vi har med oss I dag, det Jon Hogstad på Frosta. Og han minner oss om at vi nå har startet på, ja, årets første høstmåned. Vakre september, som ofte byr på fantastisk fargespill I naturen og høg himmel med klar høstluft. Så hva passer vel bedre da, skriver Jon, enn å lytte til Neil Diamond med September Morn.

Kong Harald død. Ja, de fire eldste har også vært med ho bestemor på slottsplassen, og de har alle sammen laget fargerike tegninger og skrevet små dikt som de la ned der da, sammen med alle de andre fine tegningene som ligger på slottsplassen nå, og så hadde de altså med seg de siste rosene ifra hagen min, forteller bestemor Sigrid, som synes at det kan passe å høre en sang som ofte blir sunget på 17. mai, men som absolutt på sin plass nå. Vi en nasjon vi med. Vi små en alen lange, et fedreland vi frydes med, og vi mange, og det har vi jo virkelig sett nå de siste dagene. Så den sangen, den spiller jeg mer enn gjerne, og her skal du få høre den med Hosle skolekor.

0: Ja, var ikke det fint å høre? Hosle skolekor som sang «Vi er en nasjon vi med, vi små en annen lange», til tekst av Henrik Wergeland. Men vi skal ikke slippe dette med barna riktig ennå her i Jukebox, for nå skal du altså få historien om ei lita jente, og det å være 7 år og akkurat ha begynt på skolen. Ja, det er ikke bare.
1: Hei og hån, dette er Venke Olga som ringer. Jeg begynte på Bror skole, som var en liten skole i Ramnes kommune den gangen for lenge siden. Og jeg skulle gå i klasse med Anne Grete, som jeg hadde hilst på litt før, så vi skulle være kjent. Læreren vi fikk var en nydelig ung jente som nettopp var ferdig på gymnasiet, men skulle bare ha et prøveår for å se om hun tatt seg i læreryrket. Hun het Kari. Kari Stubberud het hun den gangen. Og hun passet utmerket i yrket sitt. Og det morsomme er at jeg traff henne i en konfirmasjon nå for et par måneder siden. Og da fortalte jeg henne denne historien. Det var nemlig sånn at jeg hadde fått med nye klær når jeg skulle begynne på skolen. Og jeg tror det var andre skoledag. Så skulle jeg på do, og den nye buksa var ikke mulig å få åpnet den vrange knappen på. Så der sto jeg da, helt til at det rant nedover, uten at jeg kom på do. Og så kom heldigvis frøken inn og så at jeg sto der og gråt. Og så sa hun, da kan du få lov til å gå hjem og skifte. Det går helt fint, og du kan komme tilbake etterpå hvis du vil, eller så kan du bli hjemme til skolen er over. Så da lo vi lett av den historien som var for 65 år siden. Og vi hørte ikke så mye musikk på nettet den gangen, og ikke var det så mange som hadde kassettspiller eller båndopptaker heller, men vi var veldig glad i å høre på radioen, og radioen sto på titt og ofte. Og da var det jo mye Prøysen som ble spilt, og mye voksenmusikk. Men jeg hadde en onkel som hadde en platespiller, han var 4 år eldre enn meg, og der var det en sang jeg likte veldig godt, og det var Arne Bendiksen som sang «Jeg vil ha en blå ballong». Så den kan jeg tenke meg å høre.

En blå ballong, det tingen. Arne Bendiksen var dette. Og Wenche Olga, takk skal du ha for at du ringte inn din historie. Ja, hvem av oss det vel ikke som har strevet med alt for små og trange knappehull til at knappen går igjennom? Peter på Jessheim, han skriver at det gråvær og regn som har preget været og oss her på Østlandet de siste dagene. Vonde og triste dager har det vært etter kong Haralds bortgang. Men likevel så må vi se framover og håpe på, som svenske Visex synger om, at det blir blå himmel. Hilsen ifra Peter på Jessheim.

Vakkert og vemodig ifra svenske Visex. Blå, blå er kjærligheten. Ja, du vet det sikkert, men dette programmet, det jo altså et sånt teamarbeid da, mellom meg som står her i studio og du som lytter på. Og det blir jo ikke noe skikkelig innhold i programmet her hvis det ikke hører ifra dere. Så jeg minner om måten du kan kontakte meg på. Jeg har en døgnåpen telefonsvarer, 2304-1111, 2304-1111. Så kan du sende melding i appen vår, send inn, og så da e-postkassen vår selvsagt åpen, jukebox-nrk.no.

Ja, når Jahn Teigen synger det vakreste som finnes, da blir en jo nesten litt rørt. Så her fikk du altså den i Jukebox NRK P1+. Og før det så var det Blondie med The Tide is High. Nå er det Marit i Oslo. Hun tar oss med tilbake til årets ferietur. Nå har jeg hentet meg en kaffekopp og rett og slett satt meg ute for å nyte seinsommerdagen. Det har vært en fin sommer, synes jeg. Ikke minst når jeg tenker tilbake på turen til Dalarne i Sverige. Et fantastisk område. Vi kjørte rundt med ei gammel campingvogn med sykler bakpå, og med syklene så kom vi oss fram overalt. Jeg skal ikke ramse opp alle stedene vi var, men har likevel lyst til å nevne Sollerøen og Uppmyra. Jeg synes svenskene er veldig flinke til å ta vare på gammelt kulturlandskap, slik at det både blir spennende og moro historie for oss å oppleve. Og fra Uppmyra så kommer det, ja, rett og slett en fin melodi, Visa fra Uppmyra eller Utanmyra, og den hadde det vært koselig å høre igjen. Marit i Oslo, det høres ut som sommeren har vært helt perfekt, og selvsagt skal du få den her fine svenske folkemelodien på kjøpet. Her Jan Johansson og Georg Riedel.

Safran Utanmyra, et flott sted i Dalarna i Sverige, skal vi tro Marit, som da ga oss et tips om å ta oss en liten ferietur dit. Dette var selvfølgelig Jan Johansson og Georg Riedel det. Så det Ingjerd i Kristiansund som har sendt oss en melding og fortelle at det en sang som har fulgt to i alle år, så det Lys og varme med Åge Aleksandersen. Den fungerer både i sorg og glede, og når livet skifter. Det vi har opplevd oss nordmenn imellom nå de siste dagene, har jo nettopp vært det at vi deler både lys og varme. Så spill den, hilsen ifra Ingjerd.

Lene Bøksle var dette som sang om sommernattens under I den fine sangen Hildring. Husker du den syngende politimannen Ivar Simastuen? Han var jo kjempepopulær I min oppvekst, og han ga oss jo så mange fine både sanger og visa. Men kanskje den visa som de aller fleste av oss husker, og som også ofte var ønsket på ønskekonserten, det var jo altså sangen om Brunen.

Ja, nydelig musikk fra Holbergsvitten av Edvard Grieg fikk du her. Rigadon var dette, og det var kringkastingsorkestret under leding av Ari Rasilainen som spilte for oss. Men vi skal jo selvsagt også ha med flere hyggelige meldinger og fine forslag til musikk fra dere som hører på i dag. Hans Petter Hansen, han stadig populær her i Jukeboks NRK P1+. Men så hadde han jo også da så mange fine og fengende sanger på sitt repertoar. Og den som Ulf på Lørnskog foreslår i dag, det Vaya con Dios. Her han, Hans Petter Hansen.

0: Altid hyggelig å høre Hans Petter Hansen her i Jukebox NRK P1+. Og det var altså han Ulf på Lørenskog som sørget for at vi fikk med denne nydelige Vaya con Dios i dag. Du har vel ikke glemt telefonnummeret hit? Det er jo alltid og hyggelig å få høre stemmen til dere som lytter på jukeboksen vår. Og nummeret det er altså 2304 11 11.
1: Hallo jukeboksen, det er Øyvind fra Bergen Sør. Det har blitt en del plateanskaffelser av sangdronningen Dolly Parton gjennom årene. Men i den aller første lytteopplevelse sang hun sammen med Porter Wagoner. Og da er vi over 50 år tilbake i tid. Kan jukeboks gi oss melodien Together Always?

0: Ja, Mr. Big var dette, To Be With You, og så hadde Sigvard Dagsland da, med Alt jeg så. Thomas, som vi nå snart skal slippe til på lufta her, han nesten som en slags arkivar, vil jeg si, for han nemlig så god til å finne fram sånne gamle, fine og artige TV-program i appen NRK TV. Og når han da har sett noe der, ja, så ringer han hit til Jukebox på nummer 2304
1: 1111. Heisan Jukebox, Staren Thomas Næråsen, ferdig med ferien og klar igjen med flere musikkønsker på Jukebox. I dag så har jeg først med å si at jeg har sett et gammelt musikkprogram på NRK TV fra NRK-arkivet. Der er det veldig mye å plukke i. Det er helt utømmelig nærmest, og nå har jeg funnet en gammel konsertopptak med Kjell Karlsens orkester, sammen med både trompetist Finn Eriksen og vokalist Odd Børre. Og i det programmet så kom det et par fine sanger som jeg har funnet ut at jeg har lyst til å høre i Jukebox i dag. Den ene, den heter faktisk Waterloo, men den ikke forveksles med ABBA sin Waterloo. For Kjell Karlsens Waterloo, den kom flere år før ABBA sin. Den både instrumental og litt med vokal, så derfor hører både trompet og antageligvis stemme av Todd Børre. Så det mitt hovedønske i dag, Waterloo, fra en single som kom ut i 1969. Og hvis dere har lyst og orker, så kan dere spille B-sida også. Den heter Ved horisontens rand. Det en nydelig instrumental melodi på Finn Eriksen sin trompet, så får jeg høre begge to. Så blir jeg ekstra glad, så får jeg sånn ikke hva dere velger å gjøre. Men det fall de to sangene ønsker meg i dag, Waterloo og Ved horisontens rand. Kjell Karlsens orkester, innspilling fra 1969. Og det programmet med Kjell Karlsens orkester, det heter rett og slett Kjell Karlsens orkester med solister, heter det. Hvis noen har lyst til å søke opp det på NRK TV og se hele programmet.

Det er Horisontens Rand Kjell Karlsens orkester og Finn Eriksen. Det ble stor oppstandelse for en del år tilbake da en tysk ungdom med sitt eget lille småfly greide å ta seg over alle landegrenser og alle forsvarsmurer og landa på den røde plass i Moskva. Og slikt blir det musikk av. Her er DDE.

til ungdommen. Her hørte vi Stord ungdomskor. Og dette er jo opprinnelig et dikt av Nordahl Grieg, som Otto Mortensen satte melodi til. I går kveld her i Trondheim så var det altså klarvær, og litt sånn sent på kvelden så dukket det opp en, ikke fullmåne, men ikke halvfull heller, men sånn litt i midt i mellom måne, som nå da, den er jo for nedadgående, men den var fortsatt stor. Egentlig så skulle jeg til oss å legge meg, for det var sent på kveld. Men vet du, da måtte jeg bare sitte oppe litt grann til, for er det noe jeg er skikkelig glad i, så er det nemlig måneskinn. Men nå er det altså månen over Bourbon Street vi skal høre om, og det er Sting som synger om den.

0: Ah, det skumle ting som skjer når månen lyser over Bourbon Street. Dette var Sting. For ei tid tilbake her i Jukebox så hadde vi med oss Stein Andersen, som fortalte at han i sine unge dager hadde spilt i band, nemlig beatbandet The Souls. Og så vidt jeg husker, så kom de fra Buskerud, og så deltok de altså i NM i rock og pop i 1966. Og sannelig så var de så gode at de kom på andre plass i dette mesterskapet, og til og med fikk platekontrakt, en plate som ble utgitt i flere land. Og nettopp denne plata da, som The Souls ga ut, den førte til at inn til jukeboksen vår så kom denne telefonen.
1: Hallo, jukeboks. Jeg hoppet og ble det når jeg fikk høre Ørke The Souls fra Eiki. Jeg var nemlig og hørte på dem under konkurransen som var på Folkets Hus i Oslo. De spilte dammannen, og den kom også på plata, og på den plata var baksiden også veldig fin. I feel better now. Det kunne være moro med alle som kunne høre den. Hilsen Arnfinn fra Sørensand.

Dette var altså sølvmedaljevinneren fra NM av pop og rock I året 1966, gruppa The Souls, I Feel Better Now. Og da vi snart ved vei sende for denne utgaven av Jukebox. Ta for all del kontakt med oss. Inger Helga Skindlo navnet mitt. Og helt til slutt I dag, så sammen med Alf Prøysen, inviterer jeg til en herlig seiltur på Mjøsa.

føle seg så liten, og Mjøsa blir så stor, og holken driv på måfå, og jamne ut sitt spor, og rekst ved og tang, og kjoltøy og fang.

0: NRK Nyheter, klokka 19. Senterpartiet avlyser møte om borgfreden i morgen etter at flere partier har takket nei til invitasjonen. Da kong Harald døde fredag, ble partiene på Stortinget enige om å ta en pause fra politiske utspill og skarp politisk debatt til etter kong Haralds gravferd. Senterpartiet ville snakke om denne borgfreden i morgen fordi partiet mener den tolkes ulikt. Nå avlyser de, sier generalsekretær i Senterpartiet Ole André Myhrvold.
1: Vi ønsker å sette oss ned rundt bordet, ta en fot i bakken og drøfte hvordan borgfreden skal håndteres i det videre og for å oppklare eventuelle ting som måtte ligge framfor oss. Men når flertallet av stortingspartiene ikke finner det hensiktsmessig, så velger vi å avlyse, og så har vi respekt for at de vurderer situasjonen annerledes.
0: Det er bare halvannen måned siden britene fikk en ny statsminister. I ettermiddag møtte Andy Burnham til sin første spørretime i underhuset i parlamentet. Der må statsministeren stå til ansvar for regjeringens politikk, og det er ofte en utfordrende øvelse. Burnham ble utfordret av opposisjonsleder Kemi Badenoch på pengespørsmål om hvordan han skal finansiere sitt politiske prosjekt.
2: Andy Burnham svarte at noe av hans første handlinger faktisk er å lette på skattetrykket, men sa også at han måtte være ansvarlig og at han ikke ville komme med utforme neste års budsjett i spørretimen, men at det ville komme ut over høsten. Men det har jo vært noe av kritikken mot Andy Burnham, hvor bærekraftig er tiltakene og politikken hans, og det i en svært utfordrende økonomisk tid i Storbritannia.
0: Det sa London-korrespondent Kristin Solberg. I Nepal har antall bekreftede døde nå steget til over 1200, og nær 400 personer er fortsatt savnet etter flomkatastrofen i Himalaya. I Tibet har antall bekreftede døde steget til 21, og over 500 er fortsatt savnet, ifølge kinesiske statlige medier. Det er nå en uke siden flomkatastrofen inntraff, da enorme mengder vann, gjørme og vrakgods raste nedover dalfører i Himalaya. Årsaken var at en isbre kollapset, som utløste et massivt skred i fjellene. Flomkatastrofen i Nepal og storbrannene i Europa bør føre til mer oppmerksomhet om hva klimaendringene koster, det mener sjefen for FNs grønne klimafond. Mafalda Duarte mener at mange land ennå ikke har forstått at verden står overfor flere vippepunkter, og at når disse vippepunktene er nådd, finnes det ingen vei tilbake. Hun sier til nyhetsbyrået AFP at det overrasker meg alltid hvor mye informasjon vi har, og hvor lite vi gjør. Flere nyheter finner du på nrk.no. Nyhetene i denne omgang, Marissa Elena Olsen.
3: Dette er På Danskefot med Erik Forfot i NRK P1+.
4: Som ønsker deg velkommen og skal gi deg en time med mye gammeldansmusikk.

Dette var Åge Sogns gammeldansorkester med den gammeldansfrelste. I siste liten. Vi skal nå høre Grindstuen og Midtlys orkester.

Kvinnstuen og Mittlis orkester i siste liten. Jo Gjermunds med Spellvenner ligger klar akkurat nå med Åste Kristiansen.

Det her var en Sjøtorp-valsen med Farmens orkester, og før den så hørte vi en som heter Åste Kristine med Jo Gjermunds, som hadde med seg gode spillvenner. Det mange som har et forhold til musikken som Leif Pepparn Pettersson har gitt oss. Nå skal vi høre en. Her har han fått med seg Ebbe Jularbo. Vi hører Jularbo.

han Leif Pepparen Pettersson det, som sammen med Ebbe Jularbo spilte Jularbo-minnen. Her I denne timen med gammeldansmusikk, hvor jeg, Erik Forfodd, skal være din følgesvenn.

tror nok at dette en av de mest spilte gamlelandslåtene her I NRK Radio, Berg Rosa og Sven Nyhus. Vi skal ta oss en pust I bakken sammen med Happy Squat.

Sven Selbupolstad som PA-en Røsta spilte for oss. Vals nå, og vi skal til Ullens kvintett.

to stykker med Sigmund Deli og Inger Nordstrøm. Først var det ved fjorden, og så hørte vi da på Loge 2. GC-band, glade campere-band, blir også med denne kvelden med Finnskog-bruden.

Hallingdal, Kraftlag, Kefir og Piano, så hørte vi GC-ben og Finnskogbruden. Og nå synes jeg det passer bra med en vals, og de som skal hjelpe oss med det, det Dalakopa.

kjente vi gåta som Midnattssol over Pajala, spilt av Sigmunds gamlelandsorkester. Så var det denne valsen da, som Dalakopan spilte før Sigmunds. Og nå blir det litt toradermusikk i form av toradertrion.

Tora dere trioen da ifra Hallingdal med dreg I gangat. Tror vi skal fortsette med litt mer Torader-musikk, for nå skal vi høre Polka Grisan Torader-klubb.

Arens Valstad og Malm Trekkspillklubb. Her I PN Plus denne kvelden, fram mot en nyhetsoppdatering, her YouTube-laget.

0: NRK Nyheter, klokka 20. Senterpartiet snur etter at de i dag inviterte alle partiene til et møte for å diskutere reglene rundt borgfreden. De forsøkte å samle de andre partiene for å lempe på den politiske sørgepausen etter at partiene på Stortinget ble enige om å ta en pause fra politiske utspill og skarp politisk debatt til etter kong Haralds gravferd. Flere partier takket nei til invitasjonen, og politisk kommentator Lars Nehru Sand sier hva Senterpartiet ønsket å oppnå.
1: De ønsker vel å få en felles enighet om det var mulig å føre en annen type debatt mellom nå når edsavleggelsen har skjedd og frem til gravferda, men det nå virker som det tryggeste er å vente på at tiden går, når gravferden er over, og at man da kan normalisere ordskiftet igjen, fordi det eneste som er dummere enn en uverdig politisk debatt er kanskje en uverdig debatt om hvordan debatten kan bli verdig.
0: I Iran er 18 personer drept og 108 såret i amerikanske angrep. Flere av dem skal være barn, opplyser Irans helseminister til iransk statlig TV. Landet anklager USA for krigsforbrytelser etter at en bryllupsseremoni ble truffet av luftangrep i går. USA har ikke kommentert angrepet, melder NTB. Tysk etterretning har identifisert to personer som er mistenkt for å ha planlagt droneangrepet på flyplassen i Leipzig i august. Det skriver avisa Die Zeit. Begge har tilknytning til Russland og er kjent for politiet fra før. Den ene er en russiskfødt mann med latvisk pass, mens den andre er en belarusisk mann med russisk pass, ifølge flere tyske medier. I august ble en drone utstyrt med militært sprengstoff funnet nær et ukrainsk lastefly på flyplassen som brukes av NATO. Og Tyskland mener Russland står bak. Nordmenn kan nå glede seg over billigere harryhandel i Sverige. Tidligere i dag kostet 100 svenske kroner nesten 97 norske kroner, og det er den billigste svenske kronen på over 3 år. Det kan nordmenn på Sverigetur nyte godt av, sier butikksjef Ole Jørgen Lind ved Maximat Nordby.
2: Vi ser jo en helt tydelig sammenheng i forhold til det som har skjedd fra januar. Og når den nå har

0: beste notering på 3 år, som du ser, så er det klart at det er positivt for grensehandelen.
1: Den norske krona styrker seg etter at oljeprisen tidligere i dag passerte $96. Seniorstrategen tror krona kan holde seg på et sterkt nivå den neste tiden.
2: Nei, altså vi tror egentlig at krona kommer til å ligge rundt disse nivåene mot euro ut året og også inn i neste år.
3: Det sa til slutt seniorstrateg Sara Midtgaard i Nordea, og reporter i denne saken var Korvan Noradin Ali. NRK Nyheter, Marisa Elena Olsen.

så godt føles da ifra Hanne Mette. Nå skal vi en tur til Sverige og høre litt musikk fra et band som startet opp allerede tidlig på 70-tallet. Da kalte de seg Sjøsagrabbarna. De bytte navn i 1987 til Mats Bergmans. Og det Mats Bergmans de fleste kjenner dem som...

Mats Bergmans dette og låten da som het Landsvegens Cowboy. På denne låten så var det altså Jonas Neslund som var vokalisten. Han var med fra 95 til 2008. Nå blir det 400 spenn. Her Jive.

Jive da, og litt svinge toner i form av 400 spenn. Den svenske teksten var det Bo Göran Svensson som sto for. Han kjenner vi fra mye god musikk. Og mye god musikk, det har også gutta I Ingemars.

tror på kjærligheten ifra Ingemars, som skulle feire 40-årsjubileum da siste lørdag. De valgte å utsette dette, og kommer tilbake med nærmere informasjon etter hvert.

bandet Jontes, som hadde sin siste spilling i mai 2018, før den tid som rakte å etterlatt seg med god musikk som den her fra djupet av min sjel. Den gjengen da, ifra Karl Skoga, som holdt det gående i 22 år. Og her kommer en annen populær gjeng, gutta i Barbados.

Carmen med låten I sammen, som de også var med I årets dansebandmelodi I 2003 med. Framført denne låten da på TV-en I beste sendetid på en lørdagskveld. Neste stikkordet, Annema og Evin Riseth. Det blir Together. De skal gi oss 10 røde roser.

10 røde roser og Together fra studio her I Trondheim I PN Plus og på Dansefot denne onsdags kveld hvor det drifters som har en som heter 1000 tårer

Tusen tårer og drifters. Jeg nevnte jo Bo Göran Svensson her tidligere I kveld når jeg spilte denne Jive-låten, hvor han hadde skrevet den svenske teksten. Men nå har jeg funnet frem en låt som en skal få lov til å synge selv, Bo Göran.

Lasse Johansen da, som sang denne septemberlåten. Og det finnes jo flere septemberlåter. Det nærmer jo seg så 6. september. Mer om septemberlåtene på lørdagskvelden her i på Dansefot. Det bare å følge med.

Jonsson da, Lasse Stefans, sukker og salt. Trond Eriks også ute på farten og skal ut og spille igjen til helga. Her I PN Plus denne onsdagskvelden så gir de oss I et fotoalbum.

Morten Erikstad i et fotoalbum som ble en populær låt når Trond Eriks ga den ut. Og så ble den også populær da med Lasse Stefans. Jeg skal jo spille tre ønskelåter etter klokka 21 i kveld. Men det et spørsmål her. Kan du spille Steinar Engelbrektsson og Vanskelig å forstå? Det kan vi gjøre allerede nå.

0: rekker til denne onsdagskvelden i PN Plus og på Dansefot. Jeg skal bli med deg enda en time, men aller først en nyhetsoppdatering.
1: NRK Nyheter, klokka 21. I Barentsburg på Svalbard har politiet tatt arrest i det russiske skipet professor Molchanov, sier operasjonsleder Håkon Finstad til Aftenposten. Politiet fikk en kjennelse fra Nord-Troms og Senja tingrett om å ta arrest. Bakgrunnen at Russland har fått en gigantisk regning etter at de tok over Krimhalvøya i 2014. Og en internasjonal domstol i Haag har slått fast at Russland må betale over 40 milliarder kroner til et ukrainsk statsselskap som erstatning. Det russiske skipet som tatt i arrest på Svalbard nå holdt igjen som pant. Den diplomatiske krigen mellom europeiske land og Russland har tilspisset seg. EU anklager russiske agenter for å stå bak droneangrepet på flyplassen i tyske Leipzig og for å ha trappet opp den hybride krigføringen mot Europa.
2: Tyskland på tå hev. Bare på det siste døgnet har landet opplevd sabotasje mot kritisk infrastruktur. Men det funnet av en bombe på flyplassen i Leipzig for en måned siden som bekymrer mest. Etterforskerne mener en russer og en belarusser sto bak, ifølge flere store tyske medier. EUs utenriksministre møttes i dag og diskuterte nye sanksjoner mot Russland etter det som skjedd i Tyskland. I Moskva fnyser Putin av det som kommer fra EU. Tysklands ambassadør ble kalt inn på teppet etter at tyskerne i går stengte Russlands konsulat i Bonn.
1: Utenriksreporter Øyvind Nyborg. Marius Borg Høyby samtykker til videre varetektsfengsling i 4 uker til med fotlenke på grunn av kong Haralds bortgang og omstendighetene rundt, sier hans forsvarer. Sønnen til dronning Mette Marit i tingretten dømt til 4 års fengsel for voldtekter og vold i nære relasjoner, men han har anket deler av dommen til lagmannsretten. Statsadvokat Sturla Henriksbø mener anken bør avvises.
3: Vi mener at det mulig for lagmannsretten å vurdere bevisene på forhånd, og vi mener også at det klart ut fra bevisene at anken ikke vil føre fram, og dermed så det ikke grunnlag for en ny rettssak.
1: En redningsaksjon satt i gang i sjøen utenfor Tromøy i Arendal etter at en kajter ble observert drivende vekk fra land. Nødetatene befinner seg på sjøen utenfor HV Camping i Arendal akkurat nå, og det letes etter en person i vannet som har kajtet og som har falt av eller mistet seilet, skriver politiet i politiloggen. Og Agderposten, de skriver at det var like før klokken 20 i kveld at en person på land observerte en kajter som hadde problemer. Og nyhetene i denne omgang fikk du av Marissa Elena Olsen.

Den gikk jo an den her ånd nå i september. Låten kom også i 1998. Karina Jarnek, låt Sommeren gunga deg. Det kan jo være et snev av sommer til det akkurat i dag også. Men nå skal det bli splitterny musikk, for Mathias Kalvatsvik ute med en ny låt. Utsikt og vind.

Mathias Kalvadsviks nye låt her, som heter Utsikt og Vind. Det var en låt som Mathias selv hadde komponert. Og det var en Morten Nyhus som hadde produsert denne da for Mathias Kalvadsvik. Nå derimot, tre ønskelåter. Og denne onsdagskvelden så skal jeg til en e-post som en Odd R. har skrevet under med. Ifra Skien har sendt det på dansefot. Og så en Odd, han har hørt Sten og Stenli i mange år, og som en skriver i e-posten her, det var mange ganger at Sten og Stenli var spilt i Østlandsområdet, og jeg har også vært på flere av disse som Odd skriver. Jeg har likt Sten og Stenli siden 70-tallet. Vil gjerne at du skal starte opp på mine tre ønskelåter med en som kom i 1976, som heter Bella Bella.

Han Odell som hadde denne som nummer 1 på sin ønskeliste, og som Odd skriver videre, det kom jo mye musikk på 90-tallet i denne musikkdans- og partyserien som Sten og Stanley ga ut. Foreslår en låt fra musikkdans- og party nummer 8 som heter Nere i hamnen.

nere i hamnen, eller Under the Boardwalk, som vi også kjenner låten som, Sten og Stanley da fra 1993. Det var en tid hvor mange utenlandske slagere fikk svensk tekst, og så ble de spilt inn da. Det var også Odd R som hadde ønsket denne. Og den siste låten på lista til Odd, det nu leker livet

Ronny og leker livet igjen. Kveldens tre ønskelåter som alle var med Sten og Stenlim kom da ifra Odd som kommer ifra Skien. Har du tre ønskelåter du gjerne vil høre, da må jeg høre fra deg enten via appen til NRK Radio eller du kan sende meg en e-post dansefot@nrk.no. Ny sending igjen på lørdagskvelden, så nå har du sjansen.

historien om besten da fra PK og dansefolket fra denne kjempeslagplata. Nå til en låt som kom litt tidligere I år. Ja, låten kjenner vi jo ganske godt, men Canyons gjorde også en ny innspilling av den her.

Ingen mann som han da, Canyons sin versjon som kom da litt tidligere I år. Nå står jeg her med en plate som kom ut da I 1990. Skandinavia sin andre plate, pent antrukket på dette coveret da. Litt sånn burgunderaktige smokingjakka, jakka, hvite skjorta og en svart propell. Og de som utgjorde Skandinavia på denne andre plata, det var også Bjørn O. Jensen, Pål Fugleseth, Finn Jakobsen, Ronny Jakobsen, Stenar Storm Kristiansen og Terje Mårstad som vokalist.

Lars Sving om Skandinavia fra denne andre plata som Skandinavia kom med. Ble innspilt våren 1990 og kom da litt senere dette året. Terje Mårstad var da vokalisten I Skandinavia på denne tida.

tro hva du vil, og denne versjonen var den Runon Roger da, i Kon-Tiki som stod bak. Nå til kontrastplata som kom nå i sommer. Der sier de high five.

High Five fra denne kontrastplata som kom da nå i sommer. Neste melodi og neste plate som ligger klar her i studio, den på ingen måte ny, men kom ut, jeg tror det var 2011, at Geir Helge Svenøy da, han var vokalist og drev sitt eget band som heter Britannia, kom ut med en plate som heter Kjekt å være kar. Og der finner vi låten da som heter Mot nye mål.

Kar og Steinar Engelbrektsson. I år det faktisk 10 år siden Donnes kom ut med en plate som het Mange lange mil. En plate som ble ganske så populær. Jeg har med den I kveld, og her en original Donnes-låt, Den veg jeg våga ta.

Stjerneskudd i natten, og Holmsved ble også siste låt her i på Dansefot denne onsdagskvelden. Nå skal jeg ta kvelden, men vi høres igjen lørdag kveld her i P1+. Ha fortsatt en fin uke, og ha det godt.

0: NRK Nyheter, klokka 22. I Barentsburg på Svalbard har politiet tatt arrest i et russisk forskningsskip etter at de fikk en kjennelse fra Nord-Troms og Senja tingrett om å ta arrest. Bakgrunnen er at Russland har fått en gigantisk regning etter at de tok over Krimhalvøya i 2014. En internasjonal domstol i Haag har slått fast at Russland må betale over 40 milliarder kroner til et ukrainsk statsselskap som erstatning. Det russiske skipet er pålagt å bli ved kai i Barentsburg. Arild Moe, seniorforsker ved Fridtjof Nansens institutt, mener det er sannsynlig at Russland vil komme med en reaksjon.
1: Jeg tror ikke det er veldig overraskende å si at man vil nok få en eller annen form for protest fra russisk side. Akkurat hvordan den protesten vil bli grunngitt, det skal jeg ikke spekulere i, men man kan være ganske sikker på at man vil høre fra russiske myndigheter, både på Svalbard og antagelig også sentralt i denne saken.
0: Og det var Aftenposten som først meldte om saken. Nordmenn kan nå glede seg over billigere harrihandel i Sverige. Tidligere i dag kostet 100 svenske kroner nesten 97 norske kroner, og det er den billigste svenske kronen på over 3 år. Sindre Heierdal, økonomikommentator i E24, forteller hvordan styrket krone kan påvirke renta.
2: Høy krone i seg selv kan jo, med litt tidsforsinkelse, bidra til at vi ikke får så stor oppgang da, i varene vi importerer hit til landet, og det er jo mye. Så alt annet likt så kan det bidra til at Norges Bank ikke hever renten mer, hvis også prisveksten da, er ganske avdempet. Men den seieren skal ikke boliglånstagerne ta på forskudd.
0: Kongehuset erklærer hoffsorg frem til 9. oktober, en måned etter kong Haralds gravferd. Det innebærer at alt offisielt program avlyses med unntak av statsråd, åpningen av Stortinget og utvalgte audienser, skriver kongehuset. Under hoffsorgen vil både kongefamilien og ansatte ved hoffet ha på seg mørke klær eller uniform med sørgebånd. Kong Harald var et fint menneske, det sier dronning Mary av Danmark til Danmarks Radio.
3: Kong Harald var sånn et fint mennesker. Det var alltid en sær fornøyelse at være i hans selskap. Og jeg forstår godt hvorfor han kalles for hele Norges bedstefar. Fordi han altid hadde blikk for sine medmennesker. Jeg opplevde det selv. Hans store omsorg og betingsomhed. For første møde med ham, da jeg var ny i min rolle som kronprinsessen. Han må bli savnet.
0: Dronning Mary sa at hun selv opplevde kong Haralds omsorg og omtanke da hun var ny i sin rolle som kronprinsesse. NRK Nyheter fikk du av Marissa Elena Olsen.
4: Du hører på NRK P1+.
5: Det er tid for et gjenhør med Pils. Denne utgaven av programmet er fra 2010.

0: Hva er dette for noe du driver med nå?
1: Programlederkurs.
0: Borosa var på programlederkurs, han har lært å varme opp før sending. Dagens pils handler om John Lennon og hans forhold til foreldre.
1: Ja.

0: Scared synger John Lennon i 1974. Bård Rose han ferdig å varme opp stemmen sin. Han klar til å være programleder i Pils den neste halvtimen, og kan da få lov å begynne med å fortelle hva John Lennon er så redd for her i 74.
1: Han er redd for hele livet.
0: Yes.
1: Han var 33 år gammel da han skrev denne sangen, og det var et punkt i livet når han søkte tilbake til barndommen og forsøkte å finne ut hvem han var.

0: Han hadde allerede hatt et veldig sterkt oppgjør med foreldrene sine noen år i forveien. Og det kom litt tilbake til han nå. Og så sitter han seg ned og så skriver han denne sangen om hva føler jeg egentlig? Hvor er jeg nå? Jeg er alene i verden. Jeg er redd.
1: Da gjør vi som John Lennon. Vi går tilbake til den dagen han ble født, og da året han ble født, rett inn i en verdenskrig.
0: 9. oktober 1940. Det har vært bombetokt over Liverpool noen dager før. Det er stille denne natten, men det kommer bombetokt igjen fremover. Og krigen varer jo i nesten 5 år til. Foreldrene til John Lennon var aldri spesielt glad i hverandre, sånn som foreldre skal være. Det var veldig tidlig i livet sitt at John Lennon ble plassert vekk, selv om begge foreldrene var i livet.
1: Han ble satt vekk.
0: Moren hadde en søster som het Mimi. Hun var barnløs, hun var gift, og de var veldig streite, flinke, edruelige mennesker. Og moren til John stolte på søsteren sin. Selv var hun veldig sånn omflakkende av natur. Hun likte å feste med forskjellige menn og likte å leve livet. Og så blir hun gravid. Så får hun denne sønnen, som egentlig er en sånn klamp om foten på henne.
1: John Lennon blir satt vekk. Hvor er faren på dette tidspunktet da?
0: Han er til sjøs.
1: Liverpool er jo et sånn sjømannsby, så det er ikke så overraskende, kanskje.
0: Nei, det er jo helt naturlig at en sjømann reiser til sjøs.
1: Ja, skulle mener da!
0: Men før han reiser, så har han jo egentlig tatt farvel til konen sin. Altså, det er ikke noe, det er ikke noe godt ekteskap.
1: John var ikke planlagt, for å si
0: det. Nei, det var han ikke. He was born out of a bottle of wine, som man sier selv.
1: Han var resultat av en flaske av vin for mye.
0: Det er de ordene han bruker selv. Men faren altså, han har tatt farvel, og bryr seg ikke så mye om at han har fått en sønn. Det gjør han ikke. Men John vokser opp i den tro at faren er langt unna, ikke eksisterende, kommer ikke tilbake igjen. Moren må bo et annet sted for å klare å livnære seg. Derfor må John bo hos sin onkel og tante. Det han ikke vet på dette tidspunktet, det er at moren bor bare noen kvartaler unna. Han kan egentlig gå til henne hver dag. Men det får ikke han vite før han er mye større.
1: Og hva heter mori?
0: Julia.
1: Er det hun han synger med?
0: Ja.

0: Han kommer og sier at jeg er pappaen din. Jeg er sjømann, jeg reiser verden rundt. Du skal få lov å være med meg, hvis du har lyst til det.
1: Det høres ut som når Pippi Langstrømpe får besøk av far sin.
0: Det blir nesten sånn, ja.
1: Og John Lennon har lyst til dette her, selvsagt.
0: Ja, det er klart han vil det. Så er det at Julia angrer seg. Da er det hun finner ut at hvis han reiser til kjøss med Fred, så får jeg aldri mer se han.
1: Så da vil hun ha han også?
0: Mm. Tenk deg da, han er en liten gutt på 5 år. Og så begynner foreldrene å slåss om han.
1: Så de står mer eller mindre på kajen i Liverpool med båten til faren til John Lennon, så kommer mori og sier, jeg vil ha han.
0: Ja, for da har John bestemt seg for å være med Fred. Han har tatt med seg gutten når de reiser ned på kajen. Julia kommer løpende etter, og de begynner rett og slett å slåss. Nesten fysisk om denne lille gutten. Han står der og ser på at foreldrene krangler og slåss, og Julia trygler og ber John om å bli igjen i Liverpool. Og til slutt så er det en av de som skjærer gjennom og sier, John, du må velge.
1: Så da blir det opp til denne 5 år gamle vetle gutten å bestemme om han skal skuffe faren og gå med mori, eller skuffe mori og gå med faren.
0: Det er helt grusomt. John strigråter og sier han vil være med pappa. Far og sønn går ombord og skal vinke farvel. Og når John da ser at denne moren brister sammen på kajen og griner og griner og griner, så ombestemmer han seg. Så løper han ned igjen langgangen til kajen og kaster seg i armene på mamma, som har nå lovet at hun skal ta seg av han. Du skal få bo hos meg.
1: Ja, alt skal bli bra.
0: Alt skal bli bra. Og det er jo det han håper på.
1: Ja, og faren må reise da uten John.
0: Han må reise til kjøss alene igjen.
1: Og John Lennon går hjem med mori og alt blir bra?
0: Nei. Noe av det første som skjer når Julia kommer tilbake igjen til Mimi, det er at hun plasserer han der igjen.
1: Og tar ikke han hjem til seg selv?
0: Nei. John får tilbake igjen sitt rom i huset til Mimi og mannen. Julia stikker og går igjen, lever sitt liv, besøker han av og til.
1: Så egentlig ville hun bare hindre at faren fikk sånn, ikke han selv? Ja.
0: Så nå har faren sviktet han en gang, moren Julia har sviktet han 2 ganger.
1: En trenger jo ikke akkurat å være psykolog eller ha mange vekter i psykologi for å skjønne at dette her må prege John Lennon senere i livet, men likevel så synger de Love Me Do og Hei og Hå, alt er fint. Det er først senere i livet at han tek et oppgjør med dette her i musikken sin.
0: Ja, og det begynner med den sangen Julia, som vi nå nettopp har spilt. Når han synger sin kjærlighet til moren. Et drøyt år senere så går han inn i noe som heter primalterapi, sammen med en psykolog som heter Arthur Janov. Og der er metoden at han skal skrike ut sin smerte og sorg. Og så foreslår han psykologen at gå tilbake til barndommen din, tenk på alt det vonde du har opplevd, og skrik det ut. Og da er det John Lennon tenker på den episoden når han står på kajen, foreldrene krangler, Mother, you left me, but I never left you. Og på slutten av sangen så er det så hjerteskjærende skriking, når han da hyler det ut, Mama, don't go, Daddy, come home. Det er nådeløst ærlig.

0: Mother, John Lennon, som skriker ut sinne. Men hvis vi går tilbake til Liverpool, da, hva skjer med John Lennon når han er liten? Faren reiser altså til sjøs, mor setter han tilbake til søster si, så han er fortsatt jo tante og onkelen sin der. Hva skjer videre i livet hans?
1: Han har ikke det lett med seg selv, selv om han bor i trygge omgivelser. Så blir han en liten rampegutt, det blir han, og det er helt naturlig. Men så er det at Elvis kommer, rocken kommer, og redder rett og slett John Lennon.
0: Endelig noe som skjer.
1: Noe som er mitt, noe som jeg kan like. Og da er det ironisk nok moren, Julia, som kjøper en gitar. Mimi har ikke lyst til å kjøpe gitar til John, for hun sier som så at en gitar er veldig bra, John, men du kan ikke leve av det.
0: Nei.
1: Men Julia, hun kjøper en gitar, og dermed så finner de to litt tilbake igjen til hverandre.
0: Kan det også ha noe med at Julia tross alt ikke bodde i hus med sånn, så hun slapp å høre på denne forferdelige klimpringen?
1: Det kan du godt si, men Julia spilte jo ukulele. Hun var jo veldig musikalsk, hun også.
0: Var mor til John Lennon god på ukulele?
1: Ja, hvis du skal si at han har arvet fra noen, så har han sannsynligvis arvet sitt musikalske talent fra moren.
0: Det du sier er at etter at hun kjøpte gitar til John Lennon, og tiden gikk, så fann mor og son litt tilbake til hverandre.
1: Det gjorde de. Og midt oppi alt dette her, så blir han også kjent med en 14 år gammel gutt som heter Paul.
0: Det eldste sonen til McCartney igjen du snakker om.
1: Det eldste sonen, ja. De to... Ja, vi kunne ha laget et helt program om hvordan de møttes på dette lasteplanet.
0: Kanskje vi skal gjøre det senere.
1: Ja, kanskje vi skal gjøre det, men det som imponerer John i tillegg til at Paul har et voldsomt musikalsk talent, det er det at Paul har ingen mor. Moren døde i 1956, og John spør han da, hvordan klarer du det? Og Paul svarer bare det at, nei, livet må gå videre.
0: Selv opplever John Lennon at mori er mer til stades i hverdagen.
1: Nå har jo hun plutselig kommet tilbake igjen. Nå har de fått noe som de har felles. Musikk.
0: Spiller hun ukulele da, ja, John Lennon gitar?
1: Ja, hun spiller. Nei, jeg vet ikke om de spiller så veldig mye sammen, men Julia lar guttene øve hjemme i stuen sin. Så nå er faktisk John søn til Julia. Selv om de ikke bor i samme hus, så frekventerer han der veldig mye og har med seg Paul. Og de koser seg der, og de høyer og skriker, og de får lov å bråke litt. Og Julia er glad i rockmusikk også. Så ting er på en måte i ferd med å feste seg litt for John. Han er i ferd med å få et fotfeste i livet. Og så blir det revet bort under han i 1958.
0: Hva skjer da?
1: Moren blir drept. Hun blir meid ned i et gangfelt av en fullbilist. 15. juli 1958, 3 måneder før John blir 18, så får han beskjed om at moren er død. Og da mister han moren sin for 3. og siste gang.

0: My Mummy Is Dead, synger John Lennon i 1970.
1: Paul McCartney blir viktig for John Lennon og livet hans. Men Paul McCartney, Bård, han gikk andre vegen. Han sang aldri om barndommen og mori.
0: Han gjorde det én gang. Det var bare én gang at han åpnet hjertet sitt og lot moren komme ut i sangform. Og det var akkurat når Beatles hadde det på det verste i årsskiftet 68-69.
1: Da er vi inne på den siste platen til Beatles, Let It Be.
0: Da var det ille, de fire imellom. Da var det virkelig så ille at Paul McCartney sov dårlig om natten.
1: Vi snakker ikke bare om platen Let It Be, men vi snakker om sangen Let It Be.
0: For den blir nemlig til på en litt spesiell måte. Paul McCartney fortalte senere han hadde en drøm der moren kom til han og trøstet han. Hun kommer til han, Paul McCartney lurer på, er det verdt det? Er det virkelig verdt å slåss så mye i studio for å holde Beatles levende? Så kommer moren og så sier hun til han, i drømme, hvis du har for tungt å bære, så la det ligge.
1: Let it be.
0: Ja. Så kommer han i studio med denne sangen.
1: Så skal vi høre noen få sekund fra studio i 1969 med Beatles.
2: Are we supposed to giddle in the solo?
3: Yeah.
2: Okay.
3: This is gonna melt you, boy.
1: Hva som blir sagt her?
0: Det er John Lennon som først kommer med en sårende bemerkning til Paul McCartney.
1: Han sier, are we supposed to giggle in the solo?
0: Ja, kan vi flire når solopartiet kommer?
1: For han synes musikken er latterlig.
0: Han synes at Paul McCartney kommer med teite låter. Teddy Boy og den slags. Sånn lalle-lalle-sanger. Det er John Lennon ferdig med.
1: Men så svarer Paul McCartney.
0: Ja, for han blir såret. Først så sier han, ja, bare gjør det.
3: Yeah.
0: Og så sier han,
3: this is gonna knock you out, boy.
1: This is gonna knock you out.
0: Ja. Da er han såret og litt sint. Dette kommer til å slå deg ut.
1: Og så presenterer han den nye sangen sin for første gang.
0: Og det er en sang der han åpner seg helt. Moren får slippe gjennom. Og han vet at John Lennon vil bli veldig, veldig rørt av denne teksten og melodien.
1: Og han blir da?
0: Ja.
2: I think that was rather grand. I'd take one home with me. Okay, let's track it.
0: John Lennon kommer med en kommentar etter at låten er spilt. Litt flåsete, men likevel, han er imponert.
1: Og da John Lennon er imponert over, er sangen vi avslutter med i dag. Bård Ose, Finn Tokvam, takker for følge med Paul McCartney, sin ene sang til mor si, Let It Be.
2: Are we supposed to giddle in the solo?
3: Yeah.
2: Okay.
3: This is gonna knock you out, boy.

Det som andre kaller vakker musikk, det blir sånn som du kaller blues. Da jeg slå øynene opp i dag morges, så var sengen min vekk. Jeg frøs som en bikkje, og taket var lekk, og det regnet innom vinduet. Gulvet var vått, og det første jeg forsto, det var at

så dra til helvede. Kom deg bort herifra. Hvis noen spør hvordan jeg tar det, skal du si at jeg helt like glad. Og hvis noen spør hvorfor jeg gråter, så jeg slett ikke trist. Det bare en ny form for latter som har øvd inn siden sist. Det den som du kaller vakker musikk til, og som jeg kaller blues.

så dra til helvede og kom deg bort herfra. Hvis noen spør hvordan jeg tar det, skal du si at jeg er helt like glad. Det verste har jeg vært gjennom før en gang, og det verste det er virkelig liv, mer i virkeligheten enn i denne sangen som jeg sitter i et platestudio og kaller vakker musikk, og som jeg håper at dere skal kunne kalle blues. Et vers til. Et til. Men hvis en dag du skulle synes at din vakre verden er gått i knas, så skal du se dem efter meg. For da har jeg betalt kalaset. For en kvinne er som et hus, det finnes alltid en åpen dør. Og da skal jeg blanke om tusen sko har blitt slitt ut der før, for da er det blitt min tur til å kalle det vakker musikk. Det som du nå kaller blues.

0: NRK PN+. NRK Nyheter, klokka 23. Et russisk forskningsskip tatt i arrest av politiet i Barentsburg på Svalbard. Bakgrunnen at Russland har fått en gigantisk regning etter at de tok over Krimhalvøya i 2014. En internasjonal domstol i Haag har slått fast at Russland må betale over 40 milliarder kroner til et ukrainsk statsselskap som erstatning. Det russiske skipet pålagt å bli ved kai i Barentsburg, sier sysselmester på Svalbard Lars Fause.
1: For to døgn siden så mottok vi en arrestordre fra Nord-Troms tingrett som skulle verksettes her på øya mot det her russiske fartøyet. Og det ble da gjennomført i formiddag, og vi har da etter beslutning fra Nord-Troms tingrett tatt arrest i det her fartøyet og pålagt dem å bli da i Bekai Barentsburg.
0: Og det var Aftenposten som først meldte om saken. Den diplomatiske krigen mellom europeiske land og Russland har tilspisset seg. EU anklager russiske agenter for å stå bak droneangrepet på flyplassen i tyske Leipzig og for å ha trappet opp den hybride krigføringen mot Europa.
2: Tyskland på tå hev. Bare på det siste døgnet har landet opplevd sabotasje mot kritisk infrastruktur. Men det funnet av en bombe på flyplassen i Leipzig for en måned siden som bekymrer mest. Etterforskerne mener en russer og en belarusser sto bak, ifølge flere store tyske medier. EUs utenriksministre møttes i dag og diskuterte nye sanksjoner mot Russland etter det som har skjedd i Tyskland. I Moskva fnyser Putin av det som kommer fra EU. Tysklands ambassadør ble kalt inn på teppet etter at tyskerne i går stengte Russlands konsulat i Bonn.
0: Utenriksreporter her, Øyvind Nyborg. Vannmagasinene i Sør-Norge på sitt laveste for årstiden på minst 30 år. Fyllingsgradene i de største vannmagasinene nå enda lavere enn på samme tid i det tørre året 1996, og godt under nivået i energikriseåret 2022, melder E24. Vannmagasinene sørger for vann til strømproduksjon og viktige fordi de fungerer som energilagre som sikrer oss en stabil strømforsyning gjennom hele året. Analytikere som E24 har snakket med frykter høye strømpriser hvis det blir en tørr høst og kald vinter. Skolene i Oslo oppfordres til å gi elever fri for å følge Kong Haralds gravferd. Oslo kommune skriver at skolene bør innvilge permisjon til elever der foreldrene selv ønsker å ta dem med for å følge gravferden i sentrum. Også videregående skoler og voksenopplæringen i Oslo oppfordres til å gi elever fri, og at dette holdes utenfor fraværsgrensen. NRK Nyheter i denne omgang fikk du av Marissa Elena Olsen.
3: Dette NRK PN+.

0: Her er NRK Nyheter ved midnatt. Norge kan vente seg reaksjoner fra Russland etter å ha tatt et russisk skip i beslag. Det sier professor emeritus Dag Ulvstein, som jobber ved juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo. En norsk domstol har bestemt at skipet skal bli tatt i beslag, i tråd med det en internasjonal domstol har bestemt fra før, som handler om at et statlig ukrainsk selskap skal få erstatning etter Russland tok Krymhalvøya. Her kan det oppstå spenning mellom det juridiske og det politiske, mener Ulvstein.
1: Det som er spesielt er jo at det er en internasjonal kjennelse som ligger til grunn, at skipet ligger i Barentsbygd, som er en russisk bosetting på Svalbard, og at kravet gjelder den russiske staten. Så det er flere politiske ting som er ganske vanskelig. Og da er det jo sånn at statene er opptatt av politikken, mens domstolene og sysselmesteren må følge de norske reglene.
0: Og Russland har konkrete planer for sabotasje mot dansk forsvarsindustri, det hevder dansk etterretning overfor avisa Berlingske. Dette gjelder ifølge de bedrifter som lager militært utstyr som skal til Ukraina. Og russiske sikkerhetstjenester har forsøkt å rekruttere vanlige dansker til å utføre oppdrag for Russland, ifølge den danske etterretningssjefen. I dag ble det klart at kongelege fra verden over kommer i gravferda til kong Harald. Blant annet kommer kongefamilien i Sverige, kongepara i Nederland og Belgia. I tillegg kommer dronning Mary av Danmark. Kong Harald var et fint menneske, sier hun til kringkasteren DR.
2: Jeg forstår godt hvorfor han kalles for hele Norges bestefar. Fordi han altid havde blik for sine medmennesker. Jeg oplevede det selv, hans store omsorg og betingsomhed. For første møde med ham, da jeg var nu i min rolle som kronprinsessen. Han må blive savnet.
0: Vassmagasinet i Sør-Norge er nu på sit lågeste forårstida på minst 30 år. Fyllingsgraden i de største vassmagasinet er nu endnu lågere end på samme tid i det tørre året 1996, og godt under nivået i energikriseåret 2022, det skriver avisa E24. Vassmagasinet sørger for vatten til strømproduksjon og er viktige fordi de fungerer som energilager som sikrer stabil strømforsyning gjennom hele året. Analytikere som E24 har snakket med frykter høye strømpriser om det blir en tørr høst og en kald vinter. Du finner som alltid flere nyhetsoppdateringer på nrk.no. Nyhetene på Radio Nå fikk du av Magnus Vattekar Sandvold.
3: Du hører NRK P1+.

Dette er NRK Nyheter. Nå er klokka ett. Norge kan vente seg reaksjoner fra Russland etter å ha tatt et russisk skip i beslag. Det sier professor emeritus Dag Ulfstein ved juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo. Skipet professor Molchanov må bli ved kaia i Barentsburg på Svalbard, der innbyggerne nesten utelukkende er russiske. Bakgrunnen er at Russland har fått en gigantisk rekning etter de tok over Krim.

0: Halløya i 2014. En internasjonal domstol i Haag sier at Russland må betale over 40 milliarder kroner til et statlig ukrainsk selskap som erstatning. Du kan lese mer om dette på NRK.no. Flere norske studiesteder ble utsatt for dataangrep i kveld. Hackingen gjelder blant annet NTNU, Universitetet i Oslo og Oslo Met. Ifølge VG er det en prorussisk hackergruppe som står bak. For en veke siden erklærte gruppa cyberkrig mot Norge fordi den er motstander av den norske støtta til Ukraina. Dødstallet etter flaumkatastrofen i grenseområdet mellom Nepal og Tibet har økt til 1130. Redningsarbeidere jobber på spreng for å finne de over 4000 som fremdeles er sakna. Over 11800 mennesker er redda så langt. Reporter Hege Mo Eriksen forteller mer.
1: Det er 7 dager siden flommen raste gjennom byen og rev med seg hele nabolag. Noen steder er det rester etter boliger, andre steder er alt vasket bort. Frivillige og redningsmannskaper jobber døgnet rundt. Over 4000 mennesker er fortsatt savnet. I hovedstaden Kathmandu har sykehuset blitt et samlingspunkt for familier i sorg. Her henger de opp bilder og telefonnummeret til de savnede, i håp om at noen skal kjenne dem igjen.
0: Her hjemme er kornavlinga i år uvanlig god. På felleskjøpet sitt mottak i Larvik i Vestfold har de hatt tidenes travleste august. Felleskjøpet Agri har reknet ut at kveiteavlinga i år er 22% større enn i fjor. Det gir siloleder Øystein Lofstad nok å gjøre.
2: Det er pipfullt overalt. Vi har en mottakskapasitet som ikke står i stil til treskekapasiteten.
3: For mens varmen har ødelagt mye av avlingene i Europa, har været på våre trakter vært nær sagt optimalt.
2: Gode værforhold i det rette tidspunktet for kornet, og den varme sommeren nå har gjort at det gode forhold.
4: Vi har jo vært heldige og hatt fint vær lenge nå med innhøstinga, så det omgjør å få det i hus nå før regnet kommer.
0: Det sa til slutt bonde Ingar Utklev. Andre nyheter finner du på NRK.no. Nyhetene på radio ble presentert av Magnus Vatekar Sandvold.
5: NRK P1+.

0: Det var en dag i august i fjor at bikkja fikk hetta og fulgte spor og kom ikke igjen for dagen etter makaløs eksemplar av en engelsk setter fillebikkje. Dårlig øre, men ganske ålreit nese, han lukter pannekaker og sånn, kommer han med en gang. Bra bikkjedegger. Da bikkja kom hjem til frokost den dagen var fatter'n yr og hadde sug i magen, han satt der på trappa og pussa og sykla på mauseren og hagla salvegryfla. Fin børse den mauseren. Løp er fra 1934, gamle børser bommer mest, pleier fatter'n å si. Så mutter'n fikk nok på pakkesekken, og sønnen i huset lå og bada i bekken, men ble halt på land, nei, nergelig far, ingen skal sluntre unna ei i dag, sa fatter'n. I skogen, gutten min, opp i trærne, amklær, slik ut der, slik ut der, slik ut der, slik ut der, slik ut der, alle trærne. Så jeg fikk mauseren og hagla og kragen og sekk på ryggen og sekk på magen, og så bar en skogs i Guds fri natur for å skyte på røy og tiur. Eller en elg, en bæreplukker eller noe sånt nå. Fryseboksen skal fylles i år, sa fatter'n. Men snart var bikkja over alle hauger, for oppe i åsen det er ikke noen sauer, så fatter'n og jeg gikk på egen hånd og skjøt på alt som så ut som det rørte på seg. Der sprek jeg og pekte i kratt, og fatter'n skvatt som en støkk katte. Og ut av lomma i fritidsdressen spratt en 7-62 smitt og vesen. Røv, sa fatter'n. Sølvrøv! Det skinner han helt hit. Og mange penger for det skinner der, sa fatter'n. Det blir bra, den der rurdu. Med mauser og hagle og smitt og vesen, sneiken seg frem på strømpelesten. Like stille som ånd som går, da brølte den ut. Der skudder i året, så brente den av! Og lauen drøst og torva sprut og det singla stygt i en glassrute. Da var vi oppdaget sølvreven vår, da jagger med den største jeg har skutt i år, sa fatter'n. Største sølvre og folkevogn i lyst spesial, over deg med to feil for gasser og drål og alt. Så fatter'n han mista jaktlisensen, og ligger han i trening på svenske grensen, og ligger og skyter på svenske faen og vil ha en jemtland i Herjedalen. Ah, jeg drar aldri på jakt noe mer, jeg bare sitter hjemme og ler. Han tenker på den store gangen da fatter'n skjøyt på folkevogna til lensmannen.
1: Her er NRK Nyheter klokka to. Den ukrainske havnebyen Odessa er under angrep i natt. En høy blokk har fått store skader etter et russisk luftangrep. Det opplyser lederen for militæret i byen, ifølge nyhetsbyrået Reuters. Det er ikke kjent om noen er skadde eller drepne i angrepet. Ukraina sier at russisk luftrom ikke lenger er trygt for sivile fly som følge av øka militær aktivitet. Den ukrainske utenriksministeren knyter øka risikoen til Russlands opptrapping av krigen. President Volodymyr Zelensky sier mengden droner i russisk luftrom kommer til å øke fremover. Russland svarer at de lover å sørge for at den sivile luftfarten er trygg innenfor grensene deres. Et russisk forskningsskip er tatt i arrest av politiet i Barentsburg på Svalbard. Bakgrunnen er at Russland har fått en gigantisk rekning etter de to Krimhalvøya i 2020.